Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сив къв летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни плътнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Масолит и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Малая Бронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Къй си е сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. –
Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица. Най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, устарявам.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Но с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Преди повече от 5000-летия между реките Тигър и Ефрат възниква една от първите велики цивилизации в човешката история – Шумер. Освен че създават писмеността, колелото и първите градове, шумерите поставят и основите на организираната медицина. Благодарение на хилядите клинописни плочки, открити при археологически разкопки, днес знаем, че лечението при тях не е било случайно или основано единствено на суеверия. Когато сравним някои шумерски лечебни практики със съвременната медицина, откриваме любопитни прилики. Например, те използвали мед за лечение на рани, вещество, което и днес е известно със своите антибактериални свойства. Прилагали върбова кора, съдържаща естествени вещества, близки до тези, от които по-късно е създаден аспиринът. Използвали сол за почистване на рани и различни ароматни соли, които имали антисептично действие. Разбира се, шумерите не знаели нищо за бактерии, вируси или химичния състав на тези вещества. Те разчитали единствено на наблюдението и опита.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За шумерите здравето и религията били неразделно свързани. Те вярвали, че човек не живее самостоятелно, а е под постоянния поглед на боговете. Когато някой се разболеел, първият въпрос не бил каква е причината за болестта, а какво е предизвикало гнева на божествата. Смятал се, че страданието може да бъде наказание за нарушена клетва, за неспазен религиозен обред или за извършено прегрешение. В други случаи причината се търсила в зли духове, които се вселяват в човека и причиняват болка, треска или душевни страдания. Интересното е, че тези вярвания не пречили на практическата медицина. Докато жреците са опитвали да прогонят духовете чрез ритуали и заклинания, лекарите търсили начини да облекчат симптомите с лекарства и лечебни процедури. Така още преди 5000 години се оформят две различни гледни точки към болестта – духовната и практическата, които съществували паралелно.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: В древен Шумер не всеки, който лекувал, изпълнявал една и съща роля. Съществували два различни вида лечители. Първият бил жрецът-заклинател, наречен Ашипу. Той вярвал, че болестите идват от богове, демони или магически сили. Неговата задача била да открие кой дух измъчва пациента и чрез молитви, заклинания, амулети и специални ритуали да го прогони. Другият вид лечител бил Асу, човекът, когато днес бихме нарекли лекар. Той се занимавал с прегледи, обработвал рани, приготвял лекарства и наблюдавал състоянието на болните. Двата подхода не се конкурирали, а се допълвали. Един и същ пациент можел първо да получи благословие и заклинание от жреца, а след това мехлен или билкова отвара от лекаря. Това съчетание между религия и практика е характерно за почти всички древни цивилизации, но именно при шумерите виждаме най-ранните писмени доказателства за подобна организация.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една от причините да знаем толкова много за шумерската медицина са хилядите глинени плочки, върху които са записвани медицински знания. Вместо върху папирус или паргамент, шумерите пишели върху влажна глина с помощта на тръстиково писало. След това плочките били изпичани и така се запазвали в продължение на хилядолетия. В тях археолозите откриват описания на заболявания, рецепти за лекарства, указания за лечение и дори списъци с симптоми. На някои места е записано как точно трябва да се смеси дадено растение, колко време да престои във вода или масло и по какъв начин да бъде приложено. Това показва, че медицинските знания вече не са предавали само устно, а се съхранявали писмено, което позволявало на следващите поколения лечители да се учат от опита на своите предшественици.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за шумерската медицина, не бива да си представяме само магии и ритуали. Лекарите разполагали с впечатляващ набор от лечебни средства. Те използвали десетки растения, като чесън, лук, мента, мащерка, смокини, кори от дървета, различни треви и ароматни соли. Наред с тях прилагали минерали като сол, сяра, гипс и различни видове глина. В рецептите присъствали още мед, мляко, животински мазнини и восък, които служили като основа за мехлеми. Любопитното е, че някои от тези природни продукти днес намират приложение в медицината. Макар всяка цивилизация да добавя свои собствени открития, основите вече били поставени в Месопотамия. Историята показва, че развитието на медицината не започва изведнъж, а представлява дълга верига от знания, предавани от народ на народ. В този смисъл, шумерите остават наследство, което оказва влияние върху медицинската практика в продължение на хилядолетия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Да събереш лечебните растения било само първата стъпка при лекуването в древна Месопотамия. Истинското изкуство било в тяхното приготвяне. Шумерските лекари стривали билките на прах, варели ги във вода, накисвали ги във вино или бира, смесвали ги с масла и животински мазнини и получавали различни лекарствени форми. Те познавали мехлеми, лапи, компреси, настойки, отвари и лечебни масла. Някои лекарства се приемали през устата, други се поставяли върху рани, а трети се използвали за промивки или инхалации. В медицинските глинени плочки често са описани точните последователни действия, което показва, че лечението не било импровизация, а следвало определени правила. Макар шумерите да не знаели нищо за бактерии или вируси, много от техните методи се оказват логични и ефективни според съвременната наука.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Преди повече от 5000-летия шумерските лекари вече знаели, че успешното лечение започва в внимателното наблюдение на пациента. Макар да не разполагали със съвременни медицински уреди, те обръщали внимание на най-малките промени в човешкото тяло. Изследвали цвета на кожата и очите, наблюдавали дишането, кашлицата и пулса, както и дали болният има температура, подуване или силна болка. Оглеждали раните, а понякога дори наблюдавали урината и изпражненията, защото вярвали, че те могат да разкрият причината за заболяването. Натрупаният през вековете опит им позволявал да разпознават различни състояния и да избират подходящо лечение. Върху клинописни плочки били записани цели списъци с симптоми и препоръчителни лекарства. Това показва, че шумерите не лекували на случайен принцип, а постепенно изграждали система за диагностика. Една от най-ранните в историята на медицината.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Макар хирургията в Месопотамия да не била толкова развита, колкото по-късно в Египет или Древна Гърция, шумерските лекари извършвали редица манипулации, които за времето си били впечатляващи. Те почиствали и превръзвали рани, спирали кръвотечения и намесвали счупени кости. Използвали ленени превръзки, масла и мехлеми, за да предпазят нараняваният от замърсяване и да ускорят заздравяването. При тежки травми вероятно са прилагали и прости хирургични инструменти, изработени от бронз или мед. Някои археологически находки показват добре зараснали счупвания, което означава, че пациентите са преживявали лечението и са се възстановявали успешно. Макар да не познавали упойката или принципите на стерилността, шумерските лечители разчитали на внимателна работа и на богатия си практически опит. Това ги прави едни от първите хора, поставили началото на хирургичното лечение.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: За шумерите думите притежавали огромна сила. Те вярвали, че правилно произнесеното заклинание може да прогони злите духове, които причиняват болестите. По време на лечебните ритуали, жреците отправили заповеди към невидимите сили да напуснат тялото на болния, да се откажат от властта си над него и никога повече да не се връщат. Заедно с заклинанията са използвали амулети, благовония, пречистваща вода и символични предмети. Днес тези ритуали могат да изглеждат странни, но за хората от онова време те били неразделна част от лечението. Любопитното е, че дори когато се произнасяли заклинания, лекарите едновременно прилагали мехлени отвари или компреси. Така духовното и практическото лечение вървели ръка за ръка.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! Хубав ден на всички! Четвъртък е. Гергана Тодорова е продуцент на днешното издание на предаването ни. Какво сме подготвили до 9.30? Вижте накратко плановете ни сега. Въпросите след акция заглушител. Какво се знае за дейността на Размик Чакарян Ами и Христофорос Аманатидис Таки? Какво е било влиянието им през годините? Разговор с разследващия журналист Слави Ангелов. На прага на надпреварата за президент, Андрей Гюров ли ще е номинацията в дясно? Какви биха били шансовете му срещу Илияна Йотова? Дете с мозъчно сътресение след удар отпаднал клон във Варна. Какво разказва майката на пострадалото момиче и защо смята да съди общината? Дронове по Черноморието. Какво се знае за безпилотните военни апарати, изплували по българските плажове в последните дни? Ескалация в Ловешко след разкритие антракс. Синът на собственика на заразената кравеферма опита да прегази с кола и с трактор екип на НОВА. Какви мерки предприемат властите след откритото огнище? Недоволство на родители в София заради продължителен ремонт на детска градина. Какви са притесненията им и за какво настояват? Въпреки електронната гривна, поставения под домашен арест тиктокър Стоян Колев не може да бъде проследен, защото се оказва, че повечето устройства не изпращат сигнал за местоположението на задържаните и наистина ги носят просто като гривна. Тонове кал, скали и дървета след пороя в Струмяни. От каква помощ имат нужда най-тежко засегнатите домакинства? Очаквайте и класация на най-гледаните видеа в социалните мрежи на НОВА през август. Кои новини теми предизвикаха най-голям интерес и имаха най-много споделения? След 6 години емигрантски живот, Меган и Хари се върнаха във Великобритания. Какви са реакциите на острова и кой се тръгва оттам точно когато те отиват? Това са ни плановете. Бъдете с нас. Вижте в началото първата за деня емисия новини.
1: Добро утро и от мен. Към момента няма задържани във връзка с открития в София мощен заглушител на сигнали. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор. Това заяви пред НОВА изпълняващия длъжността главен секретар Любомир Николов. Разпитват се реалните собственици на имотите, в които беше открито устройството. На този етап свързаният с собствеността Размик Чакарян Ами не е разпитван и не се издирва.
2: Тъй като към настоящия момент все още не са готови експертизите на иззетите от нас технически устройства, които изследваме, ние нямаме достатъчно данни, от които да се предположи, че дадено лице е виновно и трябва да понесе наказателна отговорност. Така че изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурора ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност.
3: Ако той е бил каран през 2023 година у нас, как вие си обяснявате защо чак сега беше неутрализиран?
2: Защото най-вероятно това устройство, излъчващо тези частоти, е работило на друга частота и то не е повлияло на евентуално сигнала, който е заглушил в дадения момент в пилотната кабина на самолета.
1: 2 месеца преди изборите за президент се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено днес на заседанието на Министерския съвет. Вотът за Дондуков 2 ще бъде на 25 октомври. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Става въпрос за дейностите с организационно-техническата подготовка на изборите, включително съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването на доставката и съхранението на изборните материали. Също така, той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. А министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и произвеждането на изборите. А Комисията по здравеопазване в парламента ще изслуша кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За управител на касата има 2 предложения – доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от Прогресивна България и то е Здравко Шушков. Теми от света. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 600 души са в неизвестност, сред тях повече от 400 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти както от Непал, така и от щатите. Първоначалните съобщения от непалски власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част от ледника и да е предизвикал всъщност катастрофата.
4: Бях на терасата и наводнението заля най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
1: Хамас и другите въоръжени групировки в Газа са се съгласили да предадат властта на преходна администрация и да се разоръжат. Това съобщи Николай Младено, върховен представител за Газа на Съвета за мир. Спорът обаче остава около реда на следващите стъпки. Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява израелските войски да останат в Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Американската страна настоява разоръжаването и изтеглянето на силите да вървят паралелно. Още теми в 8 часа. Сега Здравей България продължава.
5: Здравейте! Днес умерен северен вятър към страната ще се пренася по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат до 30 градуса. В централните и западните райони стойностите все още ще са високи, като очакваме от 32 до цели 37 градуса. В тази част на страната почти през целия ден времето ще е слънчево и спокойно. За облачавания се очакват на изток, където на места е възможно отново да превали. След обед дъждовете ще са по-значителни в североизточните райони. За областите Шумен, Варна и Бургас е в сила жълт код за силни гръмотевични бури и интензивни валежи с риск от повишение на речните нива в тези райони. По Черноморието облачността днес ще е променлива, по-значителна по северното и централното крайбрежие, където ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще е до 30 градуса, а морската вода е с 4-5 градуса по-студена. В петък у нас все още ще се усеща северен вятър, а слаб дъжд ще има на изток. През почивните дни времето ще започне да се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятност за кратки валежи само след обед над планините. В първата половина от новата седмица ни очаква много слънце и пренос на доста топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: След малко истории по ваш сигнал в София, в Младост, родители на деца от детска градина пропищават от ремонт, не защото не искат ремонт и да са по-добри условията на децата, има защото продължава повече от година, на два пъти се удължава и в крайна сметка има някакъв предел и праг на търпимост. А от Варна имаме една история с клон, който пада върху главата на дете. Ще видите подробностите, какво се е случило и защо общината е на прицел. Търсят се свидетели, дали ще заведе дело за начина, по който общината превантивно е действала спрямо тези клони и това дърво. Ще разберете малко по-късно. И история случила се на наш екип, на кореспондентски, докато отразяват историята с антракс в Ловешко. Сина на собственика в някакъв момент губи самообладание и агресира срещу екипа ни. Опит да бъдат газени репортери с кола, пък даже и с трактор. Ще разберете и тази ескалация на какво се дължи, как е приключила. Сега правим кратка пауза, след малко продължаваме.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката

0: Балканско диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: 366.
8: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!

0: Родители на деца от 76-та детска градина в Младост се обявиха против продължаващия, забележете, вече една година ремонт на детското заведение. По думите им, срока, в който е трябвало да приключи, е бил удължен на два пъти, като междувременно децата били разпръснати по други детски градини в квартала, където да ги поберат. Използват физкултурни салони. В момента, в който разбрали, че градината е обявила прием за нови деца за новата година, обаче чашата на търпението на родителите преляла. Сега настояват за отговори. Ева Костова ни среща с тях. Добро утро!
1: Добро утро. Намираме се пред 76-та детска градина. Това е нейният вход, която тя все още прилича на строителна площадка, можем да кажем. Виждате и строителните материали, които са вътре. Ремонтът започва през ноември миналата година. До тук, разбира се, нищо лошо, даже напротив, щастливи са родителите, защото кой ли не би искал децата му да битуват в по-добри условия. Крайният срок е 31 май. Той обаче не се спазва. Следва едно удължаване от 3 месеца, което също се оказва недостатъчно. Следва още едно. И в момента ситуацията е тази, която виждате. Както и ти Вика каза, търпението, чаша на търпение на родителите прелива в момента, в който разбират, че въпреки, че децата им и към настоящия момент са разпръснати по различни детски градини тук в квартал Младост. Някои от тях се налага дори в физкултурни салони, актови зали, музикални кабинети да пребивават. Въпреки всичко това, е обявен нов прием за нови деца. Кое е най-голямото ви притеснение и кои са основните ви въпроси и искания?
2: Основното ни искане е децата да пребивават поне на местата, по които са били разпределени миналата година, и директорката, нали, да поеме отговорност за това нещо, както и както е отбелязано тук, Кокорин лично е отбелязал в тази заповед.
1: Това е вашият районен кмет, нека кажем.
2: Да, това е районният кмет, който лично ще да отговаря за това къде ще пребивават те. Сега се оказва, че всички деца ще бъдат разпределени най-вероятно по актови зали и в физкултурни салони.
1: Тук имаше майки.
2: Да. Това е.
1: Тук имаше майки, които казаха, че техните деца са местени дори били през тази година от един физкултурен салон в една градина, в друг физкултурен салон в друга градина.
3: Реално ние бяхме първоначално в една детска градина в Младост 1, която бяхме настанени в яслата. А двете ясли ги бяха събрали на едно място, след което решиха да ни преместят до друго помещение, без туалетна, без никакви условия, което беше ужасно малко. И след една доста неприятна сцена с самата директорка, тя буквално ни изгони оттам и се наложи януари месец ние да се преместиме в друга детска градина.
1: Това циркулирате тук по градините в Младост. Вашето дете също е било в, да разбрах, такова помещение настанено?
4: Да, моето дете също беше в физкултурен салон през цялата учебна година. Беше там, условията в началото бяха много зле, след това се подобриха, но отново нямаха туалетна само за тях.
1: Разбира се, потърсихме и ръководството на детската градина, не успяха да дойдат тук на място, но това, което казаха, че следващата седмица има родителска среща, вие знаете за тази родителска среща, предполагам, да, на 2 септември тя ще бъде и с представители на районната община, на която ще ви дадат отговори всъщност какво ще се случи с децата ви от тази година, защото вие не знаете, нали така?
2: Ние не знаем и още повече, че всичко, което са обещали, дори и с заповед, не е спазено. Да. Нито срокове са спазени, абсолютно нищо не е спазено и директорката вместо, значи тя е назначена март месец, но тя вече е в отпуска при положение, че не се знае 7 групи къде ще бъдат, къде ще прибивават.
1: Да, говорим за около 200 деца, нали? Поправете ме, ако бъркам. На тази родителска среща те уверяват, че ще ви дадат отговори на тези въпроси. Също така гарантират пък за родителите, чието деца са били настанени в физкултурни салони, че Реза и е минал на проверка преди това, така че няма за какво да се притеснявате. Също така добавиха нещо важно, че нови деца няма да бъдат приемани в детската градина, докато ремонтът не приключи. Потърсихме и районната община, оттам казаха, че не е в техните правомощия и те не отговарят за този ремонт, тъй като те не са възложител. Такъв е столичната община. Оттам пък ни увериха, че всъщност не ни увериха, казаха, че те са били уверени от фирмата, която извършва ремонта, че 24 септември ще бъде срок, който ще се постарят да спазят. Това удовлетворява ли ви като отговор?
5: Мен лично това не ме удовлетворява като отговор, понеже да, строителят реално може да спази този срок. Но след завършване на обекта следват други процедури до въвеждане на сградата в експлоатация. Доколкото разбираме, отново по неофициална информация, не е пусната обществена поръчка за обзавеждане на детската градина. Има други процедури, които трябва да мине комисия, която да одобри обекта. Това колко ще продължи напред във времето, за нас не е ясно.
1: Така че дори 24 септември този срок да бъде спазен, а това за вас не е вариант, защото се притеснявате, че след това има още много допълнителна работа. Господинът зад вас, преди да започнем, каза, че и самото изпълнение на ремонта също ви притеснява. Имали сте възможност да влезете вътре и да направите оглед? Допуснали са ви?
6: Да, след среща с директорката помолихме оглед на строежа като граждански контрол, но вътре като влезахме, първото нещо, което ни фрапира, е изключително ниски парапети. Тези хора не бяха осъзнали, че тези парапети са ниски. Те са буквално 60 см. Дръжките са много ниски, където едно дете на нашите деца могат да ги достигнат и да паднат два етажа надолу. Какво правят с това?
1: Имаше ли нещо, което ви притесни от това, което видяхте вътре?
6: Пода е на балатум.
1: Какъв е бил преди това?
6: Преди това бил на ламинат. Плочките са начупени в пробити постоянно на дупките. Качеството на строежа на всеки, който се е занимавал някога с строителство или архитектура, се вижда, че не е окей и ще бъде връщан много пъти.
1: Ниски дръжки, ми казахте, на прозорците, нещо, което също ви е притеснило. Ниски до толкова, че да са достижими от ръката на едно дете.
6: Да, изключително опасни.
1: Ами, много въпроси, много неясни моменти остават тук. 2 септември е датата на родителската среща, а тогава се ангажират и от ръководството на градината и от районната администрация да внесат яснота. Ако това не се случи, ще продължим да следим вашият проблем. Вики.
0: Благодаря ти, Ева Костова, на живо. И още една история по зрителски сигнал. Накосам от трагедия. 13-годишно дете е с мозъчно сътресение и хематом на челото, след като клон падна върху главата му във Варна. Случаят е от вечерта на 15 август, когато семейството излиза, за да гледа фойерверките по повод празника на града. Майката на момичето е решена да съди общината и издирва свидетели на инцидента. Става дума за 5 метров изсъхнал клон, откъснал се от дърво на оживен булевард в квартал Чайка. Подробностите сега от Ивомира Пехливанова. Ивомира, добро утро.
7: Всичко се случва след един много приятен повод, а именно празника на града 15 август, когато в Морската градина, само на метри от нас, се проведе мащабен концерт, предшестван от фойерверки. Именно да гледат тези фойерверки са излезли от вкъщи и Валерия и нейната 13-годишна дъщеря. На прибиране обаче по тази улица те чуват странен пукот. Искам само да ви покажа и въпросният клон, който секунди след това пада върху главата на детето. Неговият размер. Мога да си приближа ръката и да се види, че той е горе-долу колкото една човешка длан. Наистина доста дебел клон и с голяма дължина. Какво точно обаче се е случило, ще разберем сега от Валерия, която е с нас. Здравейте! Отърсихте ли се вече от преживения шок?
8: Не напълно.
7: Как е дъщеря ви?
8: Ами към момента е вкъщи и тя се е оправя, но още доста време.
7: Доста време. Разбрахме, че всъщност всичко се е случило буквално в рамките на 3-4 секунди, нали така?
8: Да, много бързо всичко стана. Много бързо. В нощта на 15 август, празника на Варна, бяхме излезли с дъщеря ми на концерта и да гледаме зарята на пансиона. След края тръгнахме да се прибираме. Имаше много народ по улиците, както и движение по колите. В един момент един клон се отчупи от едно дърво и падна върху главата на детето ми. Тя започна да пищи.
7: Всъщност това е въпросният клон. Той колко 10 дни по-късно все още стои
8: на
7: същото място.
8: Да, точно така. След като тя започна да пищи, притекоха ни се на помощ. Едни мили хора веднага ни качиха в колата си и ни откараха в спешния център на болница Света Ана. Там направиха необходимите изследвания, включително рентген и скенер. В последствие я хоспитализираха в неврохирургия за наблюдение. Към момента е на домашно лечение. От удара е с голям хематом на главата и мозъчно сътресение.
7: Преди малко с вас и говорихме, че всъщност може да се види откъде точно се е отчупил
8: този клон. Да, точно така, вижда се.
7: И ако пуснем една мислена линия към съседната жилищна сграда, ще видим, че горе-долу се пада на около четвъртия етаж.
8: Да, точно така.
7: Тоест една голяма височина, от която той е паднал. Да. Медиците какво са ви казали, че... Истински късмет, че тя не е погледнала нагоре, чувайки този
8: буклук. Точно така, това ни казаха, да, защото...
7: Можеше да я удари челно, а не странично, както е в момента, и последиците да бъдат още по-сериозни. Другото, което си говорихме с вас, е, че буквално на съседното дърво до нас виждаме още един друг клон, който очевидно не е на мястото си и се държи буквално на косъм.
8: Да, точно така, виждаме го.
7: И е, може би, въпрос на време и той самия да падне. Казахте към днешна дата, дъщеря ви е добре, преживяла или все още не е преживяла това, което се е случило?
8: Все още не е напълно преживяла. Оттока не е спаднал изцяло.
7: Тя не излиза от вкъщи, разбрахме.
8: Не, в момента не излиза. Прекъснала е всяка дейност и спорт, и плаж, все още е лято.
7: Да, надява се, предполагам, за началото на учебната година, тъй като е седми клас, всичко да е наред.
8: Процедурите, матури, се надявам.
7: Кажете обаче, вие какви стъпки мислите да предприемете от тук нататък?
8: Ще подам жалба. Към момента събирам все още доказателство. Ще подам жалба и смятам да заведа дело. Срещу община Варна.
7: Срещу община Варна.
8: Да, за нанесени щети.
7: Да, както психически предполагам, така и физически върху,
8: точно така, да,
7: върху детето.
8: Да.
7: Добре, нека да отправим и един призив, тъй като тук по време на инцидента е имало много хора. Валерия спомена, че буквално от тротуара е бил пълен с хора.
8: Точно така.
7: Имало е много свидетели.
8: И много коли, да.
7: Имало е много свидетели, много коли. Ако някой от хората, които са били по същото време, са станали свидетели на това, което се е случило, искат да се свържат с нея, ще и бъдат необходими свидетели в връзка с делата, които тя те първа ще води, така че могат да се свържат или с нас, или с нея и да споделят това, на което са били свидетели.
0: Ивомира Петливанова, с този репортаж ние потърсихме за коментар район Приморски, където се случва инцидента. Оттам съобщиха, че в тази зона попадат чинари, повечето от които били на над 60 години и в края на живота си, което създавало потенциална заплаха за гражданите, признават. А по време на ремонт на въпросния булевард миналата година, извършен от община Варна, са били повредени и корените на някои от дърветата при полагане на бордюри и на тротуари. От район Приморски твърдят, че са предложили на голямата община да се направи пълно обследване на дърветата, тъй като това е в нейните правомощия. До момента обаче нямало предприети действия, допълват от районната администрация. Както виждате, си прехвърлят топката. Районната администрация обвинява администрацията на голямата варненска община. Ние потърсихме и община Варна, оттам все още нямаме отговор. Нали, всеки се надява да не изеде той или детето му дървото. Видяхте за какъв клон става въпрос. Кратка пауза, продължаваме след малко с още теми.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

Здравейте! Днес умерен северен вятър към страната ни ще се пренася по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат 30 градуса. В централните и западните райони все още ще е горещо със стойности от 32 до 37 градуса. В тази част на страната почти през целия ден ще бъде и слънчево. Заоблачавания се очакват на изток, където на места е възможно да превали. След обед дъждовете ще са по-значителни в североизточните части. За областите Шумен, Варна и Бургас е в сила жълт код за силни гръмотевични бури и интензивни валежи от риск с бързо повишение на речните нива в тези части. Планините днес ще са слънчеви, а повече облаци и кратки валежи ще има само в Източна Стара планина. Отново ще се усеща прохладен северозападен вятър, който ще продължи да понижава стойностите, като на 2000 метра очакваме до 17-18 градуса. В петък у нас ще се усеща северен вятър, а слаби дъждове ще има на изток. През почивните дни ще започне да се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятно за кратки валежи само над планините. В първата половина от новата седмица ни очаква много слънце и пренос на доста топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда вече ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: 5 дрона или останки от дронове бяха намерени по българското Черноморие в рамките само на 24 часа. 3 от дроновете са намерени в Варненска, а 2 в Бургаска област. Безпилотен летателен апарат беше забелязан в района на курортния комплекс Камчия. Военните установиха, че това е крило от военен дрон без боеприпас. От морето край Царево пък службите извадиха напълно запазен цял дрон. Безпилотен апарат изплува и на Кабакум край Варна. На него не е имало взривно вещество. Останки от дрон бяха открити и до Пашадере, в близост до варненския квартал Галата. На юг безпилотен апарат бе взривен и в морето край Поморие. Ето виждате на картата каква интензивна среща с дронове бележим в рамките на наистина само на 24 часа. Емил Дамянов обобщава по темата. Сега добро утро.
1: Здравей, Вики, точно така, цели 5 случая само в рамките на 24 часа. А общото между всички тях е, че дроновете пристигат до българския бряг по вода. Именно за това сега ще разговаряме с капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Здравей.
2: Здравейте, добро утро на, зрителите на НОВА.
1: Капитан Димитров, цели 5 дрона само за 24 часа. От гледна точка на мореплаването, какво означава това?
2: Това означава, че риска по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти. За щастие, тези, които до момента са открити, на тях мисля, че няма взривни вещества, което оказва, че няма пряка опасност за търговското корабоплаване, но за съжаление в бъдеще може да очакваме увеличаване на риска, поради това, че все повече се увеличава броя на използваните дронове. Това е сравнително ново средство за водене на война и това ще означава увеличаване на риска от попадане случайно на такъв дрон там, където не му е предназначението. Може би военноморските сили и въобще военните ще направят своя анализ. При нас в търговското корабоплаване това се прави от застрахователите, които определят риска на база на вероятност да попадне такъв обект в район, където се извършат търговско корабоплаване. Но умират невинни хора и сега в момента във Варна се ремонтира един кораб, който дрон, който е отклонен от своето предназначение, е попаднал на мостика на кораба и то случайно.
1: Едно те коментира вчера и министърът на отбраната. Предлагам да чуем и какво каза той.
3: Всички дронове, които към момент са открити, не носят бойни припаси. Това са разузнавателни дронове, дронове приманки, т.е. те не са опасни. Това обаче по никакъв начин не трябва да успокоява българските граждани там, където видят такъв дрон, който е сплува на плажа. Задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Дроновете няма да спрат. Поради проста причина, че интензивността на конфликта в тази част към Одеса, към Измаил, беше значително през последните дни и течението в момента отнасят и извеждат части от тези дрона. Така че това е нормален процес, който не трябва да изненадва никого. Войната е близко до нас и това са последиците. Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрона. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това е правим в момента.
1: Продължаваме разговора тук с капитан Димитър Димитров. Най-вероятно тези дронове са били довлечени от водата, от теченията. Всъщност, какво можем да кажем за морските течения?
2: Има карта на теченията в Черно море. В нашия район тук теченията са от север на юг и това течение, което се заражда в около Кримския полуостров, то следва брега и слиза на юг, така че там в момента се водят интензивни военни действия и всеки ежедневно чуваме, че се увеличава броя на използваните дронове, което означава, че и те първа ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашото крайбрежие.
1: Колко предвидимо е движението на подобен обект в морето? Може ли по мястото, което е достигнал до брега, да се направи приблизителна оценка откъде е дошъл?
2: Да, може да се направи прогноза за неговия път, но едва ли могат да се открият. Той първо трябва да се види откъде е тръгнал дрона, къде е паднал. Поне на този етап мисля, че няма подробни изследвания за така обекти с такава, с такова тегло, с такава маса, как и за колко време стигат тук. Според мен много трудно проследимо е с сега съществуващи системи. Виждаме вече, че съседна Румъния закупува антидрон системи. Може би това е бъдещето и при нас в България, да бъде закупена някаква система за следение на, за такива обекти по нашето крайбрежие, за да се осигури безопасността на корабоплаването и на хората, разбира се, по крайбрежието.
1: Как се проследяват подобни плаващи обекти от корабите?
2: От корабите никак не могат да се проследяват. Единственото средство, с което разполагат корабите, са радарните системи. Но радарните системи, те имат първо такива обекти с такъв размер, могат да се открият на няколко морски мили. И затова специално в търговското корабоплаване в момента компаниите променят тяхните системи за наблюдение, но в последните години все повече намаляват екипажите на корабите, което означава, че все повече се разчита на техниката. В много случаи самите радарни системи много късно откриват такива обекти, така че все още много е трудно откриването на тези обекти.
1: На финала, въпреки че не сте експерт по дроновете, всъщност става дума за дронове примамка. Какво трябва да ни говори това?
2: Ами това трябва да окажат военните за стратегията и тактиката на воденето на военните действия, но според мен увеличава се периметъра на военните действия и виждаме вече, че войната, която трябваше да свърши за 3 дена, вече четвърта година продължава и най-вероятно, за да достигне до своя край, тя ще разшири периметъра на своите действия и тук вероятно ще се увеличат и такива случаи, първо на разузнавателни средства, а в последствие нищо чудно да попаднат и бойни дронове.
1: Очевидно ще трябва да продължим да свикваме с тези.
2: Със сигурност трябва да се развива тая дейност и при нас.
1: Капитан Димитър Димитров за ситуацията с изплувалите дронове. Вики, обратно към теб.
0: Благодаря ти. Ескалация на напрежението в Ловешко. Отиваме сега в Ловешко след потвърдения вчера случай на антракс в село Стефаново. Синът на собственика на заразената кръвеферма на два пъти се опита да прегази екипа ни, който снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Първо с лекия си автомобила, малко по-късно и с трактор. На място е извикан екип на полицията, който го е задържал. Според местните жители, семейството отдавна е известно в селото с прояви и изблици на агресия. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Мартин Георгиев ще ни разкаже сега още, както за тази атака, включително и с трактор, така и за конкретните мерки на властите заради потвърденото огнище на антракс. Марти, здравей, кажи първо какво се случи на екипа и какъв беше проблема конкретно с вас, с тебе оператора ни.
4: Здравей, да, показваме всичко това не да се правим на жертви или да търсим някакво съчувствие или да нагнетяваме излишно напрежението. Това нямаше да се случи. Ние се намираме на това обществено място, където вчера беше този инцидент и след намеса на полиция беше задържан сина на собственика на крайфермата Ангел Пенчев. Всичко това се случи заради нагнетеното вече седмица напрежение и заради това огнище на антракс, което беше потвърдено от здравните власти и вчера на епизоотична комисия в областна администрация бяха набелязани спешните мерки, които трябваше да се случат, именно отцепване на района, вакцинация, те са меки мерки, няма да има убиване на животни, няма да има карантиниране на хора, просто към този момент са набелязани тези мерки, а ние тръгнахме да снимаме в това място, на публично място на пътя, когато се появи сина на собственика и реагира ето така остро, както видяхте и от кадрите. Това издава менталитет и затова ви го показваме и ви разказваме, че с бившия кметски наместник Иван Джуров за този менталитет на тези хора. Действително ли са такива агресивни, господин Джуров? Действително ли селото е пропищяло от подобно така неглижиране на предохранителни мерки, ако щете?
5: Значи бащата и майката не са чак толкова агресивно настроени, но, но Ангел чуе малко по-доста буен като характер и фактически се държи не както трябва. И, за, и това е хората, нали, понеже ползват земеделските земи, главно те, нали, не, не смеят, нали, да, да се обръщат към тях и да такова. Това е което е.
4: Перибесто, така казаха хората в Стефаново.
5: Именно, да. Той е, нали, е такова. Нали?

0: съжаление, в началото на селото е оборът, нали, такой, то се личи, нали, такой. Просто няма те условия, нали, за да
1: гледам. Има ли притеснение в жителите на Стефаново?
0: Специално за тях не чак толкова, нали, колкото притесненията са след възникнали този антракс, който е, нали, да такова.
1: Областният управител Пламен Христов, какво правите и защо ние сме до това заграждение? Опасно ли е? Здравните власти казаха, няма проблем чак за такива крути мерки.
2: Да, точно така. Няма опасност за хората, за здравето на хората. Още от понеделник, съвместно с областната дирекция по безопасност на храните, с регионалната здравна инспекция и с полицията са предприети всички необходими мерки. Този обект е дезинфекциран, както и останалите животновъдни обекти на територията.
1: Не се налага КПП-та, пропускане, карантиниране на хора? Това ви питам.
2: Не се налага.
1: Защото получихме такива въпроси.
2: Не се налага. Не се налагат такива мерки. Последната мярка, която ще бъде предприета днес, е вакцинация на всички животни от тези...
1: Няма да бъдат умъртвявани масово животни.
2: Не, нито едно животно в този обект няма симптоми на антракс, защото инкубационният период е изтекал. Разбрахте вчера, че заболяването е установено, симптомите са установени на 16 август, минали са доста дни.
1: Говорим няма... за трима души, които са в болница от собствениците на тази кравеферма.
2: Те са в болница с симптоми. Те са единствените, които са били контактни с самото месо от животното и затова са заразени.
1: Да припомним, клали са крава на полето, която е била болна и са се заразили пипайки, без да консумират месо.
2: Точно така, собственици са уверили здравните власти, че това месо не е консумирано за храна, не е раздавано на приятели или за търговия. Месото също е под възбрана, то е установено, ще бъде унищожено. Самото заболяване не се предава от човек на човек. Така че хората могат да бъдат спокойни. Установени са, както разбрахте и вчера, 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение. Но до този момент няма други заразени, освен тримата, които са в лечебно заведение в Плевен.
1: 20 души, само кажете, това са полиция, здравни власти, които са влизали вътре.
2: Да, всички, които са имали контакт с огнището, с мястото, където е приклано животното на 16 август и с този стопански двор, където са били вътре, въпреки че служителите на областната дирекция по безопасност на храните са били с съответните предпазни облекла, а самите полицаи, които са участвали в операцията от понеделник насам, са осигурявали обществения ред и не са имали контакт с...
1: Тези контактни лица няма да бъдат карантинирани, ще пият антибиотик.
2: Точно така. Още веднъж да кажем, хората могат да бъдат спокойни, няма никаква опасност за здравето, както на жителите на село Стефаново, така и за всички останали хора, които са контактували с заразените хора. И другото, което е важно да отбележим, че това са месодайни крави, от тях не се добива мляко и няма опасност и по тази линия да бъде предадена заразата.
1: Добре. Благодаря ви, Пламен Христов, областен управител, Иван Джуров, биш кметски наместник, за собствениците на тази кравеферма, която, както виждате, е отцепена само с тази линия. Сами разбрахте, не се налагат крути предохранителни мерки.
3: Благодаря ти много, Мартин Георгиев, включихме на живо. Сега внимание към водещата политическа тема. Всъщност голямото политическо събитие тази есен трябва да са президентските избори в страната. Знаете, че по света много по-рано се знаят основните кандидати. У нас много често всичко се оставя за последния момент и дори ясните кандидати не са ясни като двойки, кой има вице-президента. Няма и два месеца, нали, правилно смятам, до 25 октомври. Ясен кандидат е Илияна Йотова. Покрай Андрей Гюров някакво усещане за мъка, бих казал. Партиите, които се очакваше да дават подкрепа с половиността, то я даваха, то казваха, айде първо той да каже, пък ние тогава ще кажем. В крайна сметка, дали той е възможният основен конкурент, трябва да чуем и да разберем и от него самия, кой ще му е вице-кандидат. Вицето на Илияна Йотова също не е съобщено. В студиото са Мария Пиркова и Георги Куртев. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро.
3: Иван Христанов съобщи, че ще е кандидат. Вече има и много билбордове с София. За Радостин Василев чух. Николай Ненков. Колегите ще завъртят и едни графики с малкото известно, между другото, към този момент. Картината според вас каква е на този етап? Предизвестен финал ли ви?

0: Виждате или очаквате изненада? Госпожо Пирогова.
1: Състоянието на нашата политическа партийна система е такова в насипно състояние, в криза, в неясни коалиции, в след тия 5 кризисни години, много избори, всичко е накъсано. И след победата на Прогресивна България, едната част се консолидира около Радев, другата част остана накъсана, разпокъсана, неясна. И Прогресивна България издига Илияна Йотова. Да, тя
0: подкрепяте всъщност.
1: Подкрепяте. Подкрепяте БСП, ще издигне инициативен комитет. Тя има много добри качества вече, които изработила в качеството си на вице-президент почти 10 години. И добри умения, добри качества да бъде президент. Аз даже и не бих казала, че тя би била просто представител на Радев или на Прогресивна България. Напротив, тя би била самостоятелен президент. Сега виждам проблем при нея с вице-президента, защото ако двойката, така да се каже, е хомогенна, тя е евролиберал, така да кажем, евросоциал-либерал, самата Йотова. Ако вземе така някой изявен интелигент, също либерал, двойката няма да отвори, както казват, ветрило и към други слоеве. Би трябвало там да се вземе, според мен, нали, човек настроен патриотично, по-националистично, за да допълва европейската позиция на Йотова. Ще видим как ще бъде. Но това за нея.
0: Добре, ще минем после през другите кандидатури, доколкото има такива известни. С Андрей Гюров ориентирахте ли се какво става господин Куртев? Кой го подкрепя и той самия кого се явява?
2: Първо, Андрей Гюров още не се е явил. Нали? Той още не се е явил, че се явява. Това все пак си говорим така в пространството. Да, то е една интересна кандидатура, която е консенсусна и виждаме, че човек на действията, той доста така добре се представи като за трите месеца като служебен министър-председател. Големият проблем, с който започваме разговора, е тази разпокъсност в център дясно. И всъщност голямата драма на господин Гюров е, че той трябва да обедини тези хора под един знаменател, защото изборите се печелят само със силна партийна подкрепа. Трябва да сме наивни да мислим, че просто хората гласуват за едно лице. Това не е така, особено по по-малките населени места. И всъщност всичката тези дискусии, които в момента вървят, да, със сигурност всяка партия би искала от нейните редици да излезе кандидата. Говорим от тези, които могат да обединят някакъв по-сериозен кръг от подкрепа. И тук идва голямата драма на ГЕРБ, които са пред дилемата дали за тях риска много голям, ако загубят и не стигнат до втори тур.
0: Всъщност, пак се връщам към Гюров. Ако той има, ако излезе, ако има подкрепата на Продължаваме промяната, ДСБ, какво остана там още? Продължаваме промяната.
1: Демократична
0: България. А това достатъчно ли е такава партийна подкрепа или трябват гласове на ГЕРБ и не изглежда ли абсурдно ГЕРБ и точно градската десница да имат един кандидат?
2: ГЕРБ е в много трудна позиция, защото е ясно, че Гюров, знаете, неговата риторика спрямо ГЕРБ, докато беше служебен министър-председател, може би Бойко Борисов трудно прощава такава риторика. Видяхме партньорите на ГЕРБ СДС, които ясно казаха, че ако и да са коалиция в ГЕРБ, ако ГЕРБ реши да подкрепи Гюров, СДС в никакъв случай няма да го подкрепи. Тоест, виждаме пускане на сигнали, които показват, че е ясно, тази кандидатура няма да събере заедно в един облак и ГЕРБ вътре. Така че е много трудна работата на десницата, защото вижте, не е важно само да стигнеш на втория тур, важно е какво се случи след втория тур. Ние сме виждали партии, особено ГЕРБ, която на втори тур да подкрепи някой, ама не го подкрепи съвсем. Все пак човек залага името си и авторитета си в една такава кандидатура и не може с лека ръка да вземе решение.
0: За ГЕРБ, кой вариант е по-малко неприятен или даже по-малко унизителен да се явят с кандидат, който рискува да остане трети, изглежда ми неприемливо, да не участват в изборите, да кажат, ние ще кажем само на балотажа какво мислим, или гласувайте по съвест, или пък да подкрепят чужд кандидат, който ако загуби, да се каже, но той не беше всъщност наш. Вие какво мислите?
1: Аз мисля, че ГЕРБ ще се загуби, ако не излезе на изборите и ако подкрепи чуж кандидат. Трябва да имат свой кандидат и да се борят колкото могат да идентифицират така параметрите на собствената си партия в момента, макар и те да са 13%, но те трябва да са ясни. Така че...
0: Според вас ясно не може е, че няма как да се скриеш без да участваш?
1: Ще се скриеш и ще бъде още по-неприятно, защото ГЕРБ, най-много голяма част от ГЕРБ отиват към Прогресивна България. Mm-hmm. Там е най-така силна връзката и напана от ГЕРБ да отиде на властови места и сега. Така че ако Бойко Борисов не направи опит да стегне партията си, не знам какъв ще бъде опит. Бургаският кмет му беше така измъкнат от възможностите. Задачата на ГЕРБ е много, много трудна, действително, но трябва да излезе според мен с собствен, макар и не партиен кандидат, но да мобилизира партията си колкото може повече. Сега основният проблем на Йотова, нали, връщам се към нея, според мен е Възраждане и евентуално кандидатурата на Петър Волгин. Сега дали там ще се яви Костадинов или Волгин, все още не знаем.
0: Върти се и това.
1: Върти се и това, много е вероятно да бъде Волгин. И тогава вече противопоставянето между Йотова като проевропейска, Волгин и като проруски, така да кажем грубо, кандидат, това противопоставяне ще излезе на преден план и много е вероятно Волгин да отиде на балотаж.
0: Така ли мислите? Вие очаквате по-голяма интрига в този
1: сегмент? Аз очаквам интрига с Йотова Възраждане. Защото Йотова Гюров няма интрига. Там много трудно ще бъде...
0: Тоест, един не може да вземе гласовете на други и обратно. Това
1: не
0: ли
1: може,
0: предвид,
1: да. Няма... Не може. Гюров се ограничи в градската десница. Това така вяло издигане за кандидат, ма той не е обявил, ама ние не сме казали, може и до сега не знаем кой е казал, кой не е казал. Там е мъката с синята десница. Нали, десницата около Вили Лилков и други по-малки партии, които направиха Демократичен форум, които не искат да подкрепят Гюров и това ще разцепи градската десница.
0: Да. Добре, този елемент с Възраждане ми много любопитен ми стана.
2: Аз забелязвам още от изборите за парламент, че цялата риторика на Възраждане беше отнета от Прогресивна България. До голяма степен посланията и като цяло дръпна националистическият вод. Затова и резултатите видяхме на партии като Меч, които станаха извън парламента, и други партии, които имат по-русофилско говорене, остана в полето на Прогресивна България. Йотова, да, тя е бивш евродепутат, да, тя добре се представя на европейската сцена, но въпреки всичко виждаме, че тя твърдо стои зад риториката на премиера, която определено е по-скоро клоняща към руски послания, отколкото към европейски такива. Така че не вярвам на Възраждане, така плаващ електорат. Не говорим за твърдият, който е ясно, че винаги ще отиде и смята Костадинов за Господ Бог. Говорим за тези, които са плаващи, на които все пак по-им харесва, че гласуват за някой, който е на власт. Не, да не забравяме и тази част. Така че изборите често, това са мажоритарни избори и особено втори тур са черно-бели в много от случаите.
0: Някаква изненада в крайна сметка. Очаквате ли нещо? Очаквате ли неочакван сюжет?
2: Аз лично очаквам изненади. На всеки избори първо е ясно. Това е като футболните матчове. Винаги топката е кръгла и накрая не знаеш какво ще се случи. И само едно изречение да кажа. Много е важно по какъв начин правителството ще продължи да действа или да бездейства. По-скоро да бездейства, както прави сега, за да има едно статукво, ушким стабилно, за да хората да подкрепят техния кандидат, защото не случайно изборите бяха изтегли малко по-рано през октомври, за да няма октомврийски сметки за парно и всичко така.
0: В този смисъл, кабинета как се справя до момента според вас по големите теми, които бяха обявени като приоритетни цени, демонтаж на мафията и външна политика?
1: Ами, в летния период няма нещо очевидно като резултат, но вчера парламентарната група заяви, че започва и аз мисля, че те много бързо ще стигнат до промяна на някои концесии, до начало на съдебна реформа, до промяна на плащанията в здравеопазването и така нататък. Те затова имат месец-два. За промяна в бордовете и намаляване на плащанията, за колекторските фирми. Това всичко е много наболяло сред населението. Ще видим с цените как, защото тук нямат особени решения според мен и Комисията за защита на потребителя не знам дали ще се справи. То сега има вече нови закони за тях. Но смятам, че правителството ще бъде много дейно през тези два месеца.
0: За да покаже точки точно...
1: Ами не за да покаже, те просто за да се движат по програмата си. Просто за да се движат по това, което са казали, че ще правят. И то сега последните 2-3 месеца, които те ще имат много високо доверие. По-нататък то вече може да се смалява. Аз искам да споменем и другите кандидати.
0: Добре,
1: за
0: да.
1: Президенти. Например, една опозиция на Възраждане като народна сила в лицето на Георги Димов никак не е за подценяване, защото Георги Димов кандидат за президент там с подкрепен от генерал Шивиков, Соня Момчилова, други фигури, интелектуалци, които никак не са без значение и те събират, може би, една перспектива за партия, така национално обърната. Всички така, Христанов, Ненчев, Василев, предполагам, че Ненчев няма никакви възможности да направи бъдеща партия, но останалите ще си правят партия.
0: Ими, то не, че нямаме достатъчно. На финала сме последно изречение от Жоро Куртев в отговор на въпроса борба с мафията и деолигархизация. Виждате ли?
2: Активни действия на едно правителство, които трябва сега да се случат, те са изключително болезнени. И що се отнася до икономическите, до ограничаването на дефицита, цените, борбата с олигархията и мафията, която вие казахте, за да се случи това, трябва да загубиш избиратели. Определено. Трябва да направиш тази жертва. Аз не виждам някакви действия в тази посока. По-скоро виждам пазене на електоралната подкрепа заради изборите.
0: Много ви благодаря, Мария Пиргова, Георги Куртев в коментар по актуални теми. След емисията в 8, журналистът Слави Ангелов. Таки, Ами, Къру, вече не между живите, заглушителя, изваждането на темата с заглушителя, какви други въпроси и хронология за влиянието на тези фигури вади на преден план днес.
3: Малко след 8 е време за новини. Започваме с водещата международна тема. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали региона между Непал и Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност, сред тях повече от 800 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти както от Непал, така и от Щатите. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледника.
4: Бях на терасата и наводнението заля най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
3: Хамас и другите въоръжени групировки в Газа са се съгласили да предадат властта на преходна администрация и да се разоръжат. Това съобщи Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир. Спорът обаче остава около реда на следващите стъпки. Израелският премиер Нетаняху настоява израелските войски да останат в Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Американската страна настоява разоръжаването и изтеглянето на силите да вървят паралелно. У нас два месеца преди изборите за президент се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено днес на заседанието на Министерския съвет. Вотът за Дондуков 2 ще бъде на 25 октомври. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Става въпрос за дейностите с организационно-техническата подготовка, включително съгласуване с Централната избирателна комисия. Също така, той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. А министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и провеждането на изборите. А Комисията по здравеопазване в парламента ще изслуша кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За управител на касата има две предложения – доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от управляващата партия и то е Здравко Шушков. Още теми в 9 часа. Сега какво време ни очаква в прогнозата за времето?
5: Здравейте! Днес с умерен северен вятър към страната ще се пренася по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат до 30 градуса. В централните и западните райони стойностите все още ще са високи, като очакваме от 32 до цели 37 градуса. В тази част на страната почти през целия ден времето ще е слънчево и спокойно. За облачавания се очакват на изток, където на места е възможно отново да превали. След обед дъждовете ще са по-значителни в североизточните райони. За областите Шумен, Варна и Бургас е в сила жълт код за силни гръмотевични бури и интензивни валежи с риск от повишение на речните нива в тези райони. По Черноморието облачността днес ще е променлива, по-значителна по северното и централното крайбрежие, където ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще е до 30 градуса, а морската вода е с 4-5 градуса по-студена. В петък у нас все още ще се усеща северен вятър, а слаб дъжд ще има на изток. През почивните дни времето ще започне да се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятност за кратки валежи само след обед над планините. В първата половина от новата седмица ни очаква много слънце и пренос на доста топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Към момента няма задържани във връзка с откритие в София мощен заглушител на сигнал. Това заяви пред нова изпълняващия длъжността главен секретар на Вътрешното министерство Любомир Николов. Разпитват се реалните собственици на имотите, в които бе открито устройството. На този етап свързвания с собствеността на устройството Размик Чакарян Ами не е разпитван, не се издирва. Ето още какво каза главният секретар на МВР пред Виктория Бочевска.
1: Господин Николов, имате ли всъщност нови данни за открития заглушител, които да налагат арести?
2: За момента се събират данни, които евентуално след преценка на прокуратурата може би ще се наложат и такива действия от наша страна, но към настоящия момент по образуваното досъдебно производство имаме наблюдаващ прокурор, който ще прецени на какъв етап да се случи това.
1: Беше споменато името на Размик Чакарян Ами, както от премиера, така и от вътрешния министър. Има ли всъщност и други свързани лица?
2: Да, назад във времето, наистина, тези имоти, които претърсихме в вечерта, когато беше получен сигнал от ДАНС, се свързват с него. Собствеността на всичките тези имоти не е на негово име, така че ние разпитваме хората, които към настоящия момент се водят реални собственици на имота, а ако се наложи и се намери връзка, естествено ще бъде разпитан и той.
1: Тоест, към този момент той не е разпитван, издирван?
2: Не е разпитван, не е издирван, няма прокурорско постановление за евентуално неговия арест или разпит, така че към настоящия момент действаме по...
1: Какво показват всъщност данните за собствеността и колко време е бил използван този заглушител?
2: Нямаме данни колко време е използван, имаме данни от момента, в който той е заглушил радиочастотите на самолет, който е кацал на територията на летище София. Сигналът е получен от ръководство въздушно движение, предаден е на органите на ДАНС. ДАНС са отишли в много кратки срокове там, замерили са наистина честотата, която фактически е излъчвало от това устройство и ни сигнализираха за извършване на по-нататъчни действия, обиски и претърсване на съответния адрес.
1: Ако той е бил вкаран през 2023 година у нас, как вие си обяснявате защо чак сега беше неутрализиран?
2: Защото най-вероятно това устройство, излъчващо тези честоти, е работило на друга честота и то не е повлияло на евентуално сигнала, който е заглушил в дадения момент в пилотната кабина на самолета.
1: При такава голяма акция, която се случи всъщност, как е възможно на този момент да няма задържани?
2: Тъй като към настоящия момент все още не са готови експертизите на иззетите от нас технически устройства, които изследваме, ние нямаме достатъчно данни, от които да се предположи, че дадено лице е виновно и трябва да понесе наказателна отговорност. Така че изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурора ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност.
0: Разследващият журналист, главният редактор на 168 часа Слави Ангелов е при нас. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Добре дошъл. Случва ли се нещо реално или не? Иначе в медиите темата присъства при нас всеки ден.
3: Някакъв шум е това в момента. Не мога да бъда песимист за това, че се случва нещо, ако се върна 30 години назад.
0: Името, прякора, даже не името, за ми става въпрос, беше произнесено от най-високо ниво в държавата, от Румен Радев. Това постави на фокус Ами. То винаги върви в комплект с името Ами и Таки. Припомниха се стари и разследвания, и публикации, и скандали, свързани с фитосанитарния контрол на границата, с златната локва, с паркингите. Стигна се и до припомнене за Къру. Къде са тези хора? Какво е влиянието им днес?
3: Значи, ако искаме да разкажем тази история, трябва да се върнем малко по-назад във времето. И трябва да разкажем първо за Таки и за Къру. И това са хора, които проистичат от люлинската банда на Джиджи, която се занимаваше с обири, с кражби. Тя е много интересна. Аз съм им посветил една цяла книга на тях, тъй като те направиха големите банкови обири в България, серията от големи банкови обири. Обраха дори Ахмед Доган два пъти. И те са хора, които се опълчиха срещу организираната престъпност. Те не позволиха да бъдат подчинени от големите групировки тогава, ВИС, СИК и така нататък. И се занимаваха не само с кражби, занимаваха се и с отвличания, включително на хора, които не бяха върнати. Вършиха услуга на големите организирани престъпни групи. И в един период след 2000-та година, след една серия от убийства на големи босове в ВИС, каквито бяха Георги Илиев, Маймуняка, изчезването на Мето Илиенски, след тази серия, в един момент, в края на 2005 година, тези хора, Таки и Къру, може да се каже, че се изкачиха на върха в тази хранителна верига на организираната престъпност в България.
0: Пребориха се с другите?
3: Пребориха се, изкачиха се на върха и тук настъпи една много голяма промяна, за която съм говорил така и друг път. Защото освен, че те се изкачиха на върха, настъпи една смяна на поколението в престъпния свят, което е много важна, защото дойде едно поколение, което не е обременено с миналото, социализма, другия начин на живот, не е обременена с някакви правила, каквито имаше в престъпния свят преди това, в смисъл, приемно ти да мразиш полицията, да мразиш предателите. Това са хора, които са много по-гъвкави във всичко. Те заработиха много сериозно с държавата. И може да се каже, че те са хора, които намалиха насилието по улиците.
0: Защото нямаше нужда от него ли?
3: Ами, значи,
0: като имаш...
3: Много добре си спомням, че един... Защото между 2000-та и 2005-та година, да не говорим преди това, ти си спомняш добре какво беше по улиците. Имаше по 2-3 убийства в седмицата, имаше бомбени атентати с убити хора в тях. По 2 бомбени атентати имаше понякога в рамките на 24 часа. И ако аз бъда върнат в това минало и след това прехвърлен прино сега в настоящето и ме попитат какъв репортер искаш да бъдеш, ти искаш да бъдеш криминален, аз най-вероятно към днешна дата няма да искам да съм криминален репортер, ще искам да съм дори културен репортер. Според мен е много по-интересно битката за Евровизия и други неща, отколкото да бъдеш криминален.
0: Просто имаш много информация към момента, към който може и да си я нямал пълната картина.
3: Просто те наистина направиха тотален монопол в организираната престъпност, в резултат на което всички тези взривове, убийства, подялба на наркотерритория особено, те приключиха.
0: Ако се следиш с държавния апарат и с силовите структури, това ли е обяснението? Тогава вече нямаш нужда от насилието, за което
3: говориш?
0: Тогава
3: вече имаш истинската мафия. Защото след като те овладяват организираната престъпност по един безпардонен начин, нещо, което преди това някакви големи босове, които си спомняме от ВИСИ, от ЦИК, от 90-те години, от които трепереше цялата държава, аз мога да кажа към днешна дата, че те са като бойскаути в сравнение с това, което направиха Къру и Таки. Защото след като превзеха организираната престъпност, те превзеха и държавата. След това започна един... взеха най-големите бизнеси в тази държава.
0: Как става това? В един отбор си с политически силния на деня ли? Как се
3: да,
0: случва?
3: Точно така става. Формулата за мафия е това. Организирана престъпност и държава.
0: Значи, с кого влезе в контакт Къру и Таки, за да си осигурят най-апетитните и то без конкуренция бизнеси?
3: Еми, чрез посредници, които са били на времето в организираната престъпност, очевидно влязаха в контакт с управляващите през цялото това време. Аз ще ти дам един страничен пример, за да си представиш какво е правила държавата срещу тях през цялото това време. Кажи ми името на някой много голям известен гангстер, световен, американски, може да бъде някакъв колумбийски или какъвто било друг. Кажи ми, някой, който ти хрумва пръв.
0: Еми...
3: Добре, например, Ал Капоне. Нали е бил...
0: Добре, Ал Капоне, да.
3: Той е нещо като символ. Ал Капоне колко време според теб е управлявал и е бил на върха на тази хранителна верига в щатите?
0: Много по-кратко, да.
3: 6 години. Значи, от тук, примерно, може да се преместим в наркокартелите. Меделинския картел на Пабло Ескобар. Значи, това е човек, който управлява 80% от бизнеса с кокаин в някакъв период от време и печели по 400-500 милиона долара на седмица. Той стана и депутат накрая. Той управлява 13 години. Картела Кали, който го отстранява, братята Родригес от картела Кали, те управляват 7 години. Дори Ел Чапо, който се укрива 13 години, управлява малко по-малко 20 години. А тези хора, ако се върнем времето назад след 2005 година, те управляват вече повече от 21 години.
0: Това какво означава?
3: Това означава, че МВР и силовите структури и специалните служби в България са само наблюдатели на всички тези процеси през цялото това време.
0: Всички тези детайли, които заглушителя вади и припомни и полицейската кола пред 8-те джуджета, то цяло охранителна фирма всъщност се занимаваше с тази охрана. А полицейската кола и пред Келари, за която и Демерджиев твърди, че доскоро е била там.
3: И пред Васил Бошков имаше полицейска кола дълги години. И на много други места.
0: Има ли как да се стигне до политическата протекция? Или...
3: Не, няма
0: там
3: как.
0: Там всичко е замазано,
3: няма
0: и заметено.
3: Няма как да се стигне. Значи, по принцип, този заглушител, който така дигна голям шум, лично за мен не е никаква изненада, защото тези хора по отношение на това да се пазят, те са на светлини години от това, което е приема Националната служба за охрана. Със сигурност. Още на времето Таки беше един от първите, който когато се движеше, влизаше в някакви заведения, други обществени места, излизаше, над главата му го покриваха с едни кевларени одеяла срещу такива атентати. Ползваха на времето на така наречените тапи в автомобилите, с които се движиха, за да заглушават GSM и всякакви сигнали около тях, за да се предпазят от дистанционни взривове и така нататък.
0: Сега... Чадъра пада, каза премиера. Пада ли наистина чадъра? Значи... Къде е Ами по твой... Той къде е в тази схема всъщност? Ние описахме Къро и Таки.
3: Еми той това го знаят, както се казва, всички деца, всички на улицата знаят това нещо. Кой е Ами? Ами е дясната ръка на Таки.
0: Сега има една версия, която бих искал да коментираш, която върлува през различни публикации след смъртта на Къро в ЮАР и убийството и него и на жена му и на детегледачката и на един охранител. Няколко трупа бяха там.
3: Четири.
0: Чухме следната версия. Ами той е тръгнал да сътрудничи на чужди служби, дал е показания, станал е опасен с информацията след разрива, който има с настоящите живи, но е станал опасен и за политически фигури и затова е елиминиран. Това възможно ли е и вярно ли е? Та даже малко го героизира, че е тръгнал да се откъсва.
3: Си спомням още от 90-те години, когато започнаха серията от убийствата, разчиствания на сметки в България, как винаги се появяваха едни много сложни версии. Някакви петроли, руснаци, сърби, не знам си какво, но всъщност огромна част, 90% от тези убийства, си бяха абсолютно български убийства, каквото е убийството на Къро, и те бяха предизвикани от неразрешими конфликти с хора, с които са били близки много преди това. Значи това го казвам не като човек, който е поръчан от Къро, моят побой е поръчан от Къро, тъй като това е нещо, което аз голяма степен съм преодолял и оставил за гърба си, за да продължа напред. Не е нещо, което ме притеснява. Но аз събирам информация за тях от повече от 20 години и няма как човек като Къро, който наистина е поръчал убийствата на повече от 10 души, за всички тях може да се разказва, да бъде изкарван герой. Първо, той какво може да разкрие той за наркоканалите на Таки? Дори и те да са били общи канали техни преди това. Смяташ ли, че някой би оставил някакви структури по същия начин, когато има, да кажем, враг, който знае за тези неща. Първо това. Второ, този човек няма как да бъде герой. Ако отидем сега при близките, примерно на Марчело Джотолов, който, не знам дали си спомнеш, през 2011 година, мисля, че той загина, той беше шеф в общината на паркинги и мобилност. Това са територии, към които хора като Таки и Къро винаги са имали много силен интерес. Този човек му парят входната врата, докато той стои в едно заведение близо до дома си. Той тича натам, успява да отвори вратата, да влезе вътре и да спаси сина си. обаче пада вътре и се задушава и умира. Отидете сега при неговите деца, при неговата съпруга и да видим дали те ще кажат какъв герой може да бъде Къру. 6 години преди това убийство, защото това си е убийство, в София беше застрелян един човек, който се казва Георги Василев.
0: Да, вчера беше припомнен.
3: Да, който контролираше
0: паркингите
3: и това е човек, който се опита да вземе паркингите от ВИС. Той беше убит и може би в седмицата, веднага след това, не кой де, а бившата жена на Къру, го измести и влезе във владение на тази фирма. И още много други убийства има, които включително са свързани с престъпния свят и с разчистване на сметки на хора, които са работили преди това за теб и са изпълнявали мокри поръчки.
0: Как ли е силната фигура днес? Защо го обвързваха с голямото да по много линии?
3: Ами, обвързват го, защото няма как ти да получиш толкова апетитни неща в държавата, като златния гьол, от който се оказа, че се печелят по 100 000 лева на ден, а заедно с фитосанитарния контрол имаше някакви сметки, че печалбата е над 100 милиона лева годишно. Няма как чрез строителни фирми да получаваш на държавни поръчки, да имаш контрол и върху апетитни схеми и на други гранични пунктове, много важни. А капитан Андреево, нека да кажем, че там не е само златния гьол. Това е втория по големина пункт в света.
0: Оттам, какво друго там?
3: Не ми, например, цигари. Говори се много за цигари. Така че всичко това няма как да не се е случило с някакви политически
0: до кога протекции. Се случваше това? Продължава ли да се случва? Според теб, чадъра пада ли? Схемите работят ли?
3: В някакви сфери се случва. Има много схеми, които продължават да работят. Това нещо не може да се махне с една ръка. И аз като гледам в миналото, в което наистина имаше случаи, в които и други хора бяха изведнъж вадени така на преден план и сред лошите, след това обаче не им се случи нищо, което означава, че най-вероятно са постигнати някакви договорки. Така че не съм оптимист.
0: Въпреки многото шум. Тоест,
3: да.
0: Просто шум.
3: Ами, нека да видим какво ще се случи. По принцип, сега е достигнат някакъв крайен предел, в който обществото, те и хората вече, как да кажа, не вярват на такива приказки. Така че тази цикличност, за която говорих, това е нещо нормално в природата и в живота около нас и в организираната престъпност.
0: Няколко думи за съдебната сага след покушението срещу теб. Бруталния побой, за който последната информация, която аз видях, е, че преките извършители, близнаците Асенови,
3: не.
0: И другия, който ти щупи крака, третия, който се появява в вечерта на нападението, специално за чупи крака, докато другите те повалят на земята.
3: Не, един ме поваля, а двама души ме удрят по краката, но единия, това е нещо, което сега ще ти кажа, което знаят много малко хора, понеже аз тези хора така много ги презирах в началото, защото най-вече те предизвикаха големи проблеми на моето семейство с всичко това, което се случи. Но след това изпитвам някакво съжаление към тях, защото това да бъдеш бияч не е толкова лесна работа. И ще ти кажа нещо, което знаят много малко хора, защото много малко хора са гледали видеото от моя побой. И там се вижда как единия човек не ме удря толкова силно. Просто се вижда. Защото за разлика от него, другия удря толкова силно по крака, че крака ми отскача от асфалта. Те получиха присъди на първа инстанция по 5 години затвор. И неотдавна апелативният съд ги призна за виновни в участие в организирана престъпна група и увеличи наказанието им на 6 години.
0: На 6 години. Да. Това е финал. Не се стигна до поръчителя. Имаше едни свидетелски показания, според които човек, който е присъствал, е бил до Къру, когато той е бил вбесен включително от карикатура в вестника, в която е използвана реплика при разговор между
3: Министерски съвет на Мастъв,
0: Борисов и Влади Горанов. Разкажи карикатурата, за да си представят хората какво случва и в главата на, на един поръчител, който не е доказан поръчител, нали? Според съда.
3: Да, карикатурата е заседание на Министерски съвет, на което са, освен Влади Горанов, там е вътрешният министър Бойко Борисов. Оплакват се от някакви проблеми с трафика на хора беженци и не помня вече, мисля, че Бойко Борисов казва към вътрешния министър, извикай Каро да ги, да ги ума.
0: По която реплика?
3: Ами, значи, аз това казах не случайно, че Красимир Каменов е, наистина беше един истински психопат и затова говори дори това, че той успява да се скара с най-близките си хора. И не само да се скара, ами положението да стане или аз ще те убия, или ти ще убиеш мен. Единият първият такъв човек е Таки, с който те влизат в непреодолим конфликт, а другият човек е Ами. Ами преди това е бил много близък на, на Каро, но се случва една история, в която Каро наема един човек да извърши убийството на Ами, като е планирано това убийство да се случи около капитан Андреево, където той пътува често заради чудесния бизнес, който им е даден там. Дадено е дори оръжие, но този човек, вместо да извърши това убийство, отива при Ами и му разказва цялата тази история.
4: Че е поръчен.
3: Да, и от тук нататък следва този нов конфликт. Има много такива убийства, които са поръчени от Каро, ето така, за лош поглед или лоша дума. Имаше едно семейство в Южна Африка, което беше брутално убито в Кейптаун по време, това се случи през 2018 година. Случва се така, че едно дете българче стои в детската градина и никой не идва да го вземе. Идва вече края на деня, всички деца са взети, а това дете не го взима никой. Взимат го това дете, закарат го вкъщи и се оказва, че майка му, баща му и кучето им, домашното, са избити всичките в двора.
0: Заради?
3: Заради реплики, които той е казал публично към Каро. Това е моята информация. А това е човека, който на времето е помогнал на Каро да се установи в Южна Африка.
0: Човек, който му е помагал.
3: Да. Така че, по принцип, много убийства в България в онези години, вражди между СИК, ВИС, които всъщност, СИК и ВИС, това са едни борци, които преди това те са заедно. Те заедно крадат коли в Европа и така нататък. И след това се разделят някакви групировки и се избиват помежду си. В самата СИК се избиваха помежду си точно за такива неща. И това, това става и по света.
0: Аз не знам дали е... дали е измислица или е действително възможно побой подобен на твоя, извършен по-рано над заболекар, който е направил реплика и критична реплика към бившата съпруга на Каро, защото е закъснял за заболекар с детето, нещо такова.
3: Не, точно така, малко как по-различно е. Значи това убийство става дори, този побой става абсолютно в същия район.
0: Само, че твой район?
3: Да, само че това става в Сухата река. Е тази случка, съвсем наблизо. Това е район на действие на тази група. Абсолютно известен, това не е никаква тайна. Този човек, само че беше прибит много по-жестоко, тъй като там няма някакви свидетели да се намесят, както се случи при мен. Там случката е такава, че жената на Каро води децата. Мисля, че тя нямаше записан час, при което този човек и прави забележка. Тя дори не се оплаква на Каро, но това го чува охраната, която е с нея. Охраната го казва на Каро и този човек прекарва следващите 6 месеца в гипс и с поглед към тавана в болничната стая.
0: За
3: това казвам, че наистина този човек е психопат. Това говорят фактите за него и ако се извадят някакви информация и психопортрети, което се съмнявам, че е правилно в полицията, това всичко ще го потвърди.
0: Не е доказано в съда, че той е поръчителя, въпреки свидетелските показания и разказите как са наети срещу 50
3: Никой не смееше да се занимава с Каро в онези години. Нека да си кажем истината. Аз си спомням, че правих едни проверки за това какви публикации има срещу Каро до момента, в който почна скандала с Васил Бошков и...
0: И цеките.
3: Да, и цеките, и дай ми тия да ги умам. И си спомням, че бях пребрил, може би, около 5 публикации. Само 5 публикации. Значи за Таки има стотици, сигурно хиляди публикации, но за Каро нямаше почти никакви публикации. Аз съм бил свидетел как мои колеги са тръгвали да пишат нещо, правят своите проверки, след което започва един брутален натиск, като добрия вариант е това да става чрез адвокати. И така, че никой не се занимаваше с него. Имаше много силен страх и този страх се усещаше и по време на делото.
0: Как изглежда този натиск?
3: Как всякак изглежда. Чрез насилие. Идват едни адвокати, ти казват, че ще започне дело и че това би било, как да кажа, благоприятното развитие на нещата. Хуманният вариант да се реши този проблем. Самия факт, че нямаше публикации, говори за наистина... Аз го усещах дори в прокуратурата, този страх.
0: Дори там?
3: Да, дори там.
0: На финала, Слави, вярваш ли, че може да си удвоиваме държавата? Предстоят законодателни инициативи, говорим за Висш съдебен съвет и така нататък, и така нататък. Следващите месеци.
3: Аз не случайно ти говорих за тази цикличност, която винаги настъпва. За съжаление, това, което, как да кажа, обещаваше тези управляващи преди изборите, за сега не виждам да се потвърждава. И това го споделят всякакви хора в социалните мрежи, които не са тролове. Не говоря само за тази смешна история с олигархията, която не е докосната все още. Говоря за реформите, които са много важни, за да вървим всички ние напред. Нищо такова, съжаление, към момента не виждам да се случва. В съдебната система започват да се случват някакви реформи, за които говореха и опозициите преди това. Те си представят политиците реформата с това да смениме главния прокурор с друг човек, наш, да смениме Висшия съдебен съвет, но това нищо няма да промени. Трябва да се променят правилата на играта. И това, което е много важно за хората, е не да се сменят най-високите етажи в съдебната власт, а най-важното за тях е съдебният процес да се ускори, за да може да има възмездие. В България големият проблем е, че много години няма възмездие. В редките случаи, когато го има, то е изключително закъсняло и всичко това е кислород в всякакви корупционни схеми на нотариуси и така нататък, които са обвързани включително и с тази група. И всичко това, което ни тегли назад. Истинска реформа просто ни трябва. Във всичко чиновниците трябва да бъдат резко намалени, които бяха двойно увеличени в последните години с едни огромни хубави заплати, които вместо да помагат на бизнеса и на всички нас, те, ако не правят нищо, това е добрия вариант, но в повече случаи те дори пречат.
0: Коментар на Слави Ангелов. Благодаря ти за участието в Здравей България.

0: Сицилия.
1: Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Палермо.
1: Етна.
0: Таурмина.
1: Изола Бела.
0: Агридженто.
1: Ното.
0: И Сиракуза.
1: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Мечтаете за море? Хотел Лантея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Лантея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
6: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

Дните днес ще са слънчеви, а повече облаци и кратки валежи ще има само в източна Стара планина. Отново ще се усеща прохладен северозападен вятър, който ще продължи да понижава стойностите, като на 2000 метра очакваме до 17-18 градуса. В петък у нас ще се усеща северен вятър, а слаби дъждове ще има на изток. През почивните дни ще започне да се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятно за кратки валежи само над планините. В първата половина от новата седмица ни очаква много слънце и пренос на доста топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда вече ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Към края на месеца сме. По традиция поглеждаме към класацията ни най-гледани видеа в социалните мрежи на Нова, в TikTok, Instagram, Facebook. Йоана Георгиева, уеб-редактора ни Йоана Георгиева, с най-любопитните, най-гледани всъщност откъси.
1: Да.
0: Добре дошла.
1: Благодаря. Започваме класацията ни с един случай, който потресе България, побоят до смърт на 37-годишния Георги Кузев. От една страна, защото е нанесен от младежи, от друга, защото е намесена нацистка идеология, която те най-вероятно не познават от уроците по история, от други начини, като например руския неонацист Максим Марцинкевич с прякор Тесак. Те правят специфичния знак, който и той е правил. Той има организация, свързана с лов на педофили. Обаче сега ще си припомним част от разказа на съдия Петко Минев от окръжния съд в Пловдив.
2: На мястото на младежкия хълм са извършени доста неща, които аз като съдия с 20 годишен стаж по наказателни дела, честно казано, не съм виждал. Младежите са били разделени на две групи. Едната група го е намерила първо и са започнали зверски побой над него. След като се присъединила и втората група, са започнали издевателства. Един от компанията е възкликнал: това е първата ни акция.
3: Те са се изживявали като ловци на педофили. Това ли означава?
2: Да, казват, че това е първата им акция и в миг на спонтанност и общ ентусиазъм са извадили знаме с свастика и са си направили като семейна снимка за спомен, а долу отпред е бил трофея на агонизиращия пострадал.
0: Откъс от Здравей България и тези шокиращи подробности. Следващото видео за август.
1: То е за на разказ на майката на един от задържаните пък за побоя над непалци в Пловдив. Тинейджерът е присъствал и на случилото се на младежкия хълм. Това, което е важно обаче от разказа на майката, е, че тя многократно е търсила съдействие от полицията за групата, в която е попаднал сина й, но без никакъв резултат. Един разказ, който предизвика страшно много реакции в социалните мрежи. Нека да го чуем.
4: Сина ми беше на 16 години, когато се запозна с Кинари. Тогава почнаха едни излизания през нощта. Почна да пия алкохол. Аз съответно, телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила.
5: Как се обяснявате това, че той е нападнал?
4: Това са глутница, това са секта. Аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца. Значи от полицията, когато веднъж ходих да го търса на САХТП, понеже го следа на Google карти, в 10 часа през нощта беше. Излезнаха двама наркотрафиканта и ме попитаха дали иска материал. И аз веднага в най-близкото районо, което беше четвърто, отидах. Казах, оттам ме пратиха да си ходя вкъщи да спа.
0: Тя прехвърля тук отговорността към всички останали, маха е от себе си, но предизвика и нейния вид и нейния разказ също много допълнителни коментари. Видя ги в социалните мрежи. Вървим напред, за съжаление, още един случай, който е част от тази тема.
1: Да, до някъде е случаят с израелските туристи в Банско. Той също предизвика много реакции. Напоследък обаче не се е появявала нова информация по този случай. Това, което стана така и ясно, че всъщност е имало словесна разпра между туристите и българска група. Нека да си го припомним.
6: Случката е от 2 август пред хотел в Банско, където на лагер са отседнали група младежи от еврейски произход. За антисемитско нападение у нас първо съобщиха италиански медии.

0: полиции се твърди, че неонацисти се събрали пред входа на хотела. Те крещяли нацистки поздрав и се опитали да нахуят.
1: По предварителните данни, които са, може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела с непристойни жестове и знаци.
0: Обаждан от представители на еврейски организации получил Николай Гълбов, председател на Федерацията на ционистите в България.
2: Тук обезпокоителното е, че става въпрос първо за деца, второ става въпрос за имиджа на България.
0: Според МВР скандал наистина е имало, но става дума, цитирам, за словесен конфликт.
1: До физическа саморазправа не се е стигнало.
0: Собственикът на хотела заяви, че чуждестранната група младежи е нанесла сериозни щети на хотела, които били в размер на 15 000 евро.
3: Това, което се случваше с тези еврейски туристи, е, че всеки ден след вечеря, като се приберат по стаите, те се подават през прозорците, почват да си крещят през прозорците, всеки един минувач на улицата почва да го увикват.
4: Новина пък, която предизвика засилено внимание в един от летните съботни дни, беше за самовзривилия се дрон край Кардам. Припомняме го пък, защото в последните 24 часа пет дрона изплуваха на българското Черноморие. Все още обаче няма ясен отговор защо този дрон примамка се е появил на българска територия, защо не е бил засечен от българските власти, от румънските също така, но пък нека да си припомним изказването на премиера.
5: Нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Но не е дрон-играчка. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. В румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство.
6: Сега в разгара на отпуските и на многото летовници, качеството на плажовете също е тема, на морската вода.
4: Така е, да. Един плаж беше затворен за къпане, източния плаж на Свети Влас, заради замърсяване след изпускане на пречистени води от пречиствателната станция на Елените. Това, което беше интересно, е коментара на областния управител на Бургас относно собствеността на станцията, която не е изяснена до някъде. Нека да си го припомним.
7: Причината, че има силно замърсени води заради липсата на работеща пречиствателна станция за отпадни води Елените. Тук с 4 пъти са завишени нормите във водата на Ешерихия коли и на ентерококи, което я прави изключително опасна.
8: Естествено, причината най-вероятно е авария на тръбата, която зауства на пречиствателна станция.
9: Този проблем е наследен и е част от проблема ваканционно селище Елените. Това е частна пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. Капацитета на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи, които са разположени в района. Истински собственик все още не е ясен. Всички го знаят, но на документи се води друг.
6: Да, всички знаем какъв е цвета и на какво мирише накрая.
4: Така е,
6: да. Част на пречиствателно, тя в един момент каза ми, няма път да ви чистя. Така, имаме един басейн, виждам в класацията.
4: Той стана доста популярен в социалните мрежи. Басейнът в гората, край село Железница. Там репортера на Събуди си Юлиан Стоянов направи проверка дали всъщност водата е чиста, защото някои смятат, че е лечебна и дори пият от извора. Всъщност тя обаче съдържа Ешерихия коли, дори в извора, смисъл в рамките...
6: Пиеш от извора, Ешерихия от извора.
4: Да. В рамките на допустимото са тези стойности, но все пак... Но все пак, както казва специалиста, водата е за миене, но не е и за пиене.
6: Да, миете се, не пиете, гледаме.
10: Това е видеото, което превърна дивите басейни край Железница в абсолютен хит. Хем спа, хем безплатно, хем близо до София. Палим колата, за да видим какво се крие зад интернет-тренда.
11: Намерихме си къде да паркираме, от тук нататък изборите са два. по мостчето оттам ще стигнем до тази така известна сграда с басейна, а пък ако продължим напред по пътя, стигаме до нудистките басейнчета. Ние избираме тази опция. Тук сме с доктор Сергей Иванов, който е микробиолог. Здравейте, докторе.
12: Здравейте.
11: Прекрасна компания сте. Сега обаче да проверим каква е ситуацията с хигиената.
12: Топвам пръстче. Виждам тук само отгоре във водата, кост ми се вижда.
13: Даже съм имал случай след операция на пръстите. С възпаление тук се оправя.
14: Критерия е 1000 бактериални клетки Escherichia coli. Това е количествен критерий. Но в нашия случай ние имаме 150, т.е. водата е годна за къпане. Нормите са за фекални бактерии. Тази вода е годна за къпане, но не е годна за пиене. Въпреки всичко има Escherichia coli, включително там, където тече от извора.
4: Да,
6: не питате.
4: Минерална вода. Не винаги това е. Затова смятат, че е лечебна.
6: Добре, благодаря ти, Йоана Георгиева, с преглед на най-гледаните видеа, откъси, фрагменти, видяхте ги в социалните ни мрежи TikTok, Instagram, Facebook. Продължавате да захранвате и с
4: новините
6: ново
4: на
6: ново,
4: нека да ни последват навсякъде и в YouTube също имаме канали.
6: И в YouTube.
4: Да.
6: Добре, благодаря ти много. Кратка пауза правим, ще се видим след минутки.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, ред за новини. 2 месеца преди изборите за президент се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено днес на заседанието на Министерския съвет. Вотът за Дондуков 2 ще бъде на 25 октомври. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Става въпрос за дейностите с организационно-техническата подготовка, включително съгласуване с Централната избирателна комисия. Също така той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. А министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и провеждането на изборите. А комисията по здравеопазване в парламента ще изслуша кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За управител на касата има 2 предложения – доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от управляващата партия и то е Здравко Шушков. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 41 евро и 31 цента за мегаватт час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39,43 евро за мегаватт час. Водещото от света, спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали региона между Непал и Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност, сред тях повече от 800 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти както от Непал, така и от щата. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледника.
1: Бях на терасата и наводнението заля най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
0: Двама души са загинали, а 8 са ранени при инцидент от снощи в северозападния френски град Кан. Мъж се е врязал умишлено с автомобила си в автобусна спирка. Няколко от пострадалите са в тежко състояние. Според разследващите, трагичният инцидент е бил предшестван от спречкване близо до бар в квартала на гарата. Предполагаемият извършител на 26 години е задържан. Той е роден в Русия и досега не е попадал в поле зрението на службите. Следващите новини са точно в 12. Сега прогнозата за времето.
2: Здравейте! Днес с умерен северен вятър към страната ще се пренася по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат до 30 градуса. В централните и западните райони стойностите все още ще са високи, като очакваме от 32 до цели 37 градуса. В тази част на страната почти през целия ден времето ще е слънчево и спокойно. За облачавания се очакват на изток, където на места е възможно отново да превали. След обед дъждовете ще са по-значителни в североизточните райони. За областите Шумен, Варна и Бургас е в сила жълт код за силни грамотевични бури и интензивни валежи с риск от повишение на речните нива в тези райони. По Черноморието облачността днес ще е променлива, по-значителна по северното и централното крайбрежие, където ще превали и прегърми. Температурата на въздуха ще е до 30 градуса, а морската вода е с 4-5 градуса по-студена. В петък у нас все още ще се усеща северен вятър, а слаб дъжд ще има на изток. През почивните дни времето ще започне да се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятност за кратки валежи само след обед над планините. В първата половина от новата седмица ни очаква много слънце и пренос на доста топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Как е възможно поставеният под домашен арест Стоян Колев да напусне дома си и да не може да бъде проследен въпреки сложената му специална електронна гривна? Оказа се, че почти всички поставени проследяващи гривни на обвинение в България не изпращат GPS сигнал с точно местоположение към охранителните органи, а само съобщават дали задържаният е напуснал периметъра на своя дом. Репортаж на Иван Кънчев.
1: Ето така известният в социалните мрежи Стоян Колев нарушава домашния си арест. Той е забелязан как тича до блока си, а малко по-късно съобщава, че вече е в чужбина. Всичко това въпреки електронната гривна, която му е поставена на крака.
2: Да, така е. Това да правя под домашен арест.
1: Оказва се, в гривната му няма GPS устройство, а Росен Желязков, който е бил директор на изпълненията на наказанията, ни обяснява защо.
3: Последната обществена поръчка, която е проведена, мисля, че има около над 200 устройства такива, които са обаче само за това дали лицето се намира в съответното място, където трябва да изтърпява мярката и вече дали има отделни бройки, които са с GPS тракери, т.е. това да може да проследява конкретното движение на лицето. Кое е по-важно за обществото? По-важното за обществото е, че тези мерки, те не са самостоятелно наказание или нещо друго, това са мерки за контрол върху поведението на лица. Тоест по този начин основният акцент пада върху, както казах, поведението на самото лице, подлежащо на тази мярка. Това не значи, че то не може да се укрие и не може да избяга. Друг е въпросът, нали, да се върнем на това, което казах, дали самата гривна, нали, така наречена гривна, има такова устройство за проследяване или само за фиксация в съответния адрес. Това е най-общо казано. А самата история на въвеждане на тези гривни е много по-дълъг, нали, процес в България. Така ли иначе, тя се въвери във връзка с наказанието, което вече действа дълги години в България, именно пробацията.
1: Екипът ни успя да се здобие с една истинска гривна за домашен арест, която обаче е излязла от употреба. Според техническата спецификация, тя изпраща сигнал към станция, която се намира на адреса, където се изтърпява домашния арест, а не сигнал към сателит, за да може да се проследява с GPS. Има и специална функция, ако човекът, който я носи, реши да я откупчае. От Министерството на правосъдието направиха справка след въпроси на Нова и се оказва, че от 159 с мярка домашен арест с електронна гривна, едва 4 има с такава, която може да се проследява. И уточняват, че GPS гривните се използват при осъдени да не посещават определени места и при лишени от свобода, които работят на външни обекти. В България тези гривни са 50. Това на практика е разликата между двата вида гривни.
3: Или само средство за проследяване GPS, по GPS координати, т.е. движение на дадено лице. Имаме и съвсем по-опростено, което е само свързано с това къде се намира неговото местонахождение във връзка с определената мярка за неотклонение задържане по стража. Така или иначе, зависи вече към конкретния случай, кое е приложено. Имаме едно физическо устройство, което се слага на глезена на лицето, подлежащо на тази мярка. Имаме устройство, модул, който се свързва с мобилна комуникация. Имаме контролен център, който е в пробационната служба, която е вързана и с органите на Министерството на вътрешните работи. При едно отклонение на лицето от периметра на това, което е зададено в устройството, по електронен път се подава сигнал в този контролен център и след това се задействат. В случаите има нарушения, които са, нали, които примерно при едно добро обяснение се дължат или на лоша техническа връзка, или лицето се отклонило, примерно излязло на балкон, тъй като в самото устройство се поставя периметър. Когато се наруши този периметър, се подава сигнал.
1: А начинът, по който работят електронните гривни, е ясен за всички, поне от 11 март 2024 година.
4: Правим експеримент. Слагат ми гривна и определят разстоянието, което не трябва да напускам.
1: Когато колегата Татяна Йорданова разказва за това в ефира на Нова. За Здравей България, Иван Кънчев.
0: Иначе обществени поръчки, избор на фирми, накрая тия гривни се оказва, че са просто гривни в някои ситуации и нищо повече. Обикновен мобилен телефон иначе може да проследява локацията ви в реално време навсякъде. Знаят го всички с деца. А сега внимание към продължаващото разчистване на тоновете кал, скали, дървета, които заляха Струмяни при порой и бурята през нощта в понеделник. Стотици пожарникари, горски, военни и много доброволци от Благоевград, София, Сандански и Петрич се притекоха на помощ. Припомняме, че в общината бе обявено бедствено положение. Каква е обстановката сега? Антон Чавдаров и тази сутрин на място. Добро утро!
5: Здравейте, аз се намирам в една от къщите, в които ужасът е връхлетял със страшна сила в нощта на наводнението. Това е къщата на семейството на Соня Илиева, едно от спалните помещения, под прозореца на което със страшна сила прижда река Шашка. Какво се случи, да ни разкажете?
6: Случи се нещо страшно, ужас, който просто не знам как сме преживели. Около 11 часа, 11 и 10 чухме само страшен шум. Моят съпруг отиде да прибере животинки, имахме малки котенца, и, защото заваля дъжд. Когато аз излязох на терасата, видях черна вода, която прииждаше вече, и просто се изплаших и извиках: Мишо, идвай! И в момента, в който ние влязохме вътре, затворихме прозорците, усетихме се и вратата, и то вече само помня, всичко се напълни с черна вода, с трупи, и беше страшен ужас, и не знам какво сме правили, борахме се да оживееме.
5: Влизате в тази стая тук?
6: Влизаме тук.
5: Защото е било по-малко водата, така ли, отвън?
6: Не знам дали е по-малко била, но може би тя се е оттекла, защото моят съпруг малко, може би, е събрал смелост и казва, ще оттече от тук водата и ще ни извадат. Обаче... просто свързахме с 112 и сме благодарни на пожарникарите, които се отзоваха, обаче те не можеха да направят нищо, защото водата беше до прозорците. Моят съпруг не е кушна, вети и ни казва, поне вика, ще си умрем тримата. Ма как ще умрем? И аз вече не помня, защото съм изпаднала в шок. И не помня момента, в който са ме извадили през прозорца, защото не можех да вървя. Краката ми се беха сковали.
5: Ние тук сега се намираме в двора. Главите ни опират в грозето, което доскоро е брано с стълба.
6: С стълба, точно така. В момента нашите глави допират до асмата. Ето, може да се види тук на 4 метра, че това е земна маса.
5: Как оцеляхте?
7: Как оцеляхте? Благодаря на Господ, че живехме направо, не знам. Това, ако беше подлежило, ще 5 минути и край, бехме се диша.
6: Ние ако бехме заспали?
7: Ако бехме затъхло се лях, ако бехме заспали, край.
6: Пожарникарите ни казаха, че в такава ситуация редко оцеляват. Трябва да сме много благодарни на Господ, че сме оцелели. Това е първото. Второ, трябва да сме благодарни на хората, които са съпричастни, на нашия кмет господин Илиев, който също се отзова веднага, на кмета на община Сандански господин Стоянов, просто сме много признателни и благодарни. Просто хората много ни съдействат, и кметовете, и хората, всички.
5: Много сме благодарни. Къде излязохте всъщност от прозореца?
6: Излязохме от тук. През този прозорец ме извадиха. Тук.
5: Пожарникарите дойдоха?
6: Пожарникарите, да.
5: Вие двамата и вашата дъщеря?
6: И нашата дъщеря, да. Тримата ни извади.
5: Щетите сега?
6: Щетите са на 100%. Просто абсолютно нищо не става. От ламинати, от дограма, от електроуреди, нищо не става. Но от важното е да сме благодарни, че сме живи. Другото ще се оправи.
5: Нужда от помощ имате ли?
6: Имаме.
5: Вие не мучи имате всъщност.
6: Имаме нужда в момента и от работници, които ето работят. Ако има и още, техниката е тука. Просто имаме в момента нужда от абсолютно всичко. Да.
5: Добре, благодаря ви. Стремяни има нужда от абсолютно всичко. Това е ситуацията в момента.
0: Благодаря ти, Тони. Моля те, събирай контакти и на хората, които разказват. Има интереси, питащи пък как да помогнат директно на някой от появяващите се в ефира. Ако можем, ще се действаме при контакт. Желаещи да помогнат и хора, които се нуждаят очевидно от такава помощ, да ги срещнем, да направим контакт. Сега внимание към принц Хари и съпругата му Меган, които се върнаха в Великобритания тайно вчера. Сега това, че знаем, е отделна тема. След като преди 6 години шумно напуснаха британското кралско семейство и емигрираха в Съединените щати, двамата кацнаха с двете си деца, Арчи и Лилибет, на летището в английския град Бирмингам, което подхрани въртящи се от дни в медиите там спекулации, че те ще водят уединен селски начин на живот в английската провинция. Така ли е наистина? Очаква ли се Хари и Меган отново да имат някаква роля в кралското семейство? Наистина ли пък част от кралското семейство незабавно е отишло в друга точка на света, точно когато идват Хари и Меган? Поли Трифонова ще ни разкаже повече. Добро утро!
8: Добро утро. Да, казват медиите в Англия тайно, защото обикновено, когато Меган и Хари предишни пъти се появяваха в сърцето на Великобритания, именно столицата Лондон, това неизменно беше съпътствано с папарашки снимки, с изтичане на информация. Сега имаше много канализиран подход относно тяхното идване. Първо се появи информация, че те ще пристигнат за същия ден, а след час стана ясно, че те вече са пристигнали и са го направили наистина на в Бирмингам, което подсказва, че те ще се базират в тази част на Северна Англия, далеч от столицата Лондон, далеч от кралското семейство. Всичко това се прави, за да не създават шум и да ни създават напрежение в редиците на кралската фамилия. Припомним, че ако Хари успя да възстанови отношенията си със своя баща, крал Чарлз III, и преди един месец се видя с него и също инкогнито показа и децата си на дядо им, след 4 годишна пауза в отношенията им, това не е така с неговия брат, а именно престолонаследника принц Уилям. Двамата ни си говорят от погребени на тяхната баба, кралица Елизабет II, от 2022 година. Според някои кралски анализатори, Хари е решил светкавично да се върне в Великобритания, защото след срещата с баща си преди един месец е осъзнал, че ако някога иска да го направи, то това е по време на царуването на Чарлз, което е в момента, защото ако не дай си Боже нещо се случи с него и дойде Уилям на власт, вече вратите за връщане към Великобритания ще бъдат затворени, а някой допуска, че принц Уилям няма да се поколебае и да отнеме титлите на някой от на децата му или пък на самата Меган или на Хари, защото е много сърдит за обвиненията, които те хвърлиха към кралската фамилия в автобиографичната книга Резервен на Хари, и по тази причина се смята, че те ще водят такъв нисък профил в Великобритания. Също не е известно и колко време ще останат. Според тяхни приближени те са се дали удължен период да опитат, защото те не са много добре дошли в Великобритания. Рейтингите са им изключително ниски. Не е времето, което беше преди 6 години, когато се смятаха за суперзвезди. Това ще повлияе върху развитието на тяхната лайфстайл марка, която Меган Маркъл се надява да превърне в световна със идването си в Англия. Има противоречива информация относно връщането ѝ към актьорската професия. Стана ясно, че тя така е подкрепила отдавнашно искане на Хари да се върнат в Великобритания, защото е получила предложение да се снима в един сериал на Netflix, който точно се снима в тази част на Северна Англия, но после стана ясно, че участието и в проекта е замразено точно заради негативната реакция около нейното връщане. Наистина много шокираща новина. Както казаха някои от кралските кореспонденти, Меган и Хари са специалисти по създаване на напрежение, вземане на нелогични решения, но сега надминаха всичко, защото само преди една година, след като загуби съдебно дело за отказ да бъде охраняван от полицията, когато се връща в Великобритания, Хари каза, че не си представи момент в този свят, в който би така поставил под риск семейството си и би го върнал обратно в обвиненото кралство. Така че има много въпросителни защо го правят сега. Те мълчат упорито. Единственото сигурно е, че те никога повече няма да се върнат към кралски задължения, каквито имаха преди 6 години. И това е решено на среща на върха на кралската фамилия, която се събра спешно, след като стана ясно, че те се връщат в една от шотландските резиденции. Daily Mail разкри, че след като са били на лов за глухари, някои от членовете на кралската фамилия са се върнали спешно в Балморал, за да обсъдят каква може да бъде съдбата на Хари и Меган и дали по някакъв начин могат отново да застрашат семейството. То в момента е сплутено и гледа какви ще бъдат техните следващи ходове.
0: Да, благодаря ти, Поли Трифонова, за Меган и Хари, както каза и тя, специалистите по създаване на напрежение. Явно и в случая това стана при завръщането им на територията на Обединеното кралство. Ще се видим след малко прекъсване при нас.

0: На финала сме. Вили следи всичко важно в новините и днес.
1: А днес много неща ще се обсъждат. В Министерски съвет ще се обсъжда, ще решават колко пари ще се харчат за изборите. Mm-hmm. КЕВР ще обсъжда дали ще има увеличение през септември на цената. Какво още ще се обсъжда?
0: Ние чакаме някакви новини от сигурно неофициални обсъждания. Било то на кандидати за Висш съдебен съвет, било то кандидати за... Към тези трябва да са двойки, не само президента, и вице-президенти трябва да разберем.
1: А ще се изслушват кандидатите за управител и подуправител на здравната каса също днес. Като изключим нещата, които ще се обсъждат у нас, следим и ситуацията в Непал, където картината всъщност е катастрофална. Зрителите видяха и кадрите малко по-рано и в новините. 1500 души в неизвестност и продължава да расте броят.
0: Кадри с ужасяващ апокалипсис. Те не изглеждат, не изглеждаха реално.
1: Да.
0: А от това огромно свлачище помело това са сгради, квартали.
1: Първоначално информацията беше, че земетресение, а всъщност е... Ето ги кадрите. Всъщност това е сеизмична енергия вследствие на отчупена част от ледник.
0: Огромен шмар. На границата между Тибет и Непал?
1: Да.
0: Казваш за 1500...
1: От които много голям брой всъщност туристи, чужденци. Повече от 800 души от тези 1500 са били там на екскурсия.
0: Следим всичко важно и по света, и от вътрешните теми. Благодарим ви, че избрахте нашата компания и днес. Утре ви чакаме отново малко преди 7. Утре е петък, така че до утре.
1: Ура.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: GiftTube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: GiftTube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: GiftTube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте и с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Към момента няма задържани във връзка с открития в София мощен заглушител на сигнал. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор. Това заяви пред Нова главният секретар Любомир Николов. Разпитват се реалните собственици на имотите, в които беше открито устройството. На този етап свързаният със собствеността му, Размик Чакарян Ами, не е разпитван и не се издирва. 2 месеца преди изборите за президент се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено днес на заседанието на Министерския съвет. Вотът за Дондуков 2 ще бъде на 25 октомври. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Става въпрос за дейностите с организационно-техническата подготовка, включително съгласуване с Централната избирателна комисия. Също така той ще упражнява контрол и върху организация на видеонаблюдението. Комисията по здравеопазване в парламента ще изслуша кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За управител на касата има 2 предложения – доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от управляващата партия и то е Здравко Шушков. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали региона между Непал и Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност, сред тях повече от 800 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти, както от Непал, така и от щатите. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледника. 2 души са загинали, а 8 са ранени при инцидент от снощи в северозападния френски град Кан. Мъж се врязал умишлено с автомобила си в автобусна спирка. Няколко от пострадалите са в тежко състояние. Според разследващите, трагичният инцидент е бил предшестван от спречкване близо до бар квартала на гарата. Предполагаемият извършител на 26 години е задържан. Той е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на службите. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28. По Черноморието ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие.
0: Радио Нова Нюз.

0: Банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест, Черен ангел, Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест, Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес с умерен северен вятър към страната ще се пренася по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат 30 градуса. В останалите райони те ще са по-високи, очакваме от 32 до 37 градуса. На запад времето ще е предимно слънчево. За облачаване очакваме на изток, където на места ще превали. В петък у нас все още ще се усеща прохладен вятър. През почивните дни ще се затопля. Ще е слънчево, с облаци и вероятност за кратки валежи след обед само над планините. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пах съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
12: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
13: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте и с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Към момента няма задържани във връзка с открития в София мощен заглушител на сигнал. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор. Това заяви пред Нова главният секретар Любомир Николов. Разпитват се реалните собственици на имотите, в които беше открито устройството. На този етап свързаният със собствеността му, Размик Чакарян Ами, не е разпитван и не се издирва. 2 месеца преди изборите за президент се очаква да стане ясно колко ще ни струват те. Това ще бъде решено днес на заседанието на Министерския съвет. Вотът за Дондуков 2 ще бъде на 25 октомври. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Става въпрос за дейностите с организационно-техническата подготовка, включително съгласуване с Централната избирателна комисия. Също така той ще упражнява контрол и върху организация на видеонаблюдението. Комисията по здравеопазване в парламента ще изслуша кандидатите за управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. За управител на касата има 2 предложения – доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от управляващата партия и то е Здравко Шушков. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали региона между Непал и Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 1500 души са в неизвестност, сред тях повече от 800 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти, както от Непал, така и от щатите. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледника. 2 души са загинали, а 8 са ранени при инцидент от снощи в северо-западния френски град Кан. Мъж се врязал умишлено с автомобила си в автобусна спирка. Няколко от пострадалите са в тежко състояние. Според разследващите, трагичният инцидент е бил предшестван от спречкване близо до бар квартала на гарата. Предполагаемият извършител на 26 години е задържан. Той е роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на службите. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28. По Черноморието ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие.
0: Радио Нова Нюз.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Внимание! Любители на вкусната храна, музиката и големите празници! На 4, 5 и 6 септември всички пътища водят към Узунджовските поляни. Посрещнете Балкански грилфест Черен ангел Тракийско. Три дни вкусна скара, музика и балканско диджей парти с гозвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември грилфест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
3: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: събота и неделя по Радио Нова Нюз. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: След внезапните наводнения и кални свлачища в Непал, стотици загинали и хиляди в неизвестност. У нас премиерът с остър коментар след заловения заглушител в София.
1: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
0: Кабинетът очертай най-спешните си задачи. Първи случай на западно-нилска треска у нас. Какво трябва да знаем за заболяването? Ескалация на напрежението в Ловешко след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. А в Япония успяха да преместят цял замък на ръка.

0: Това са обедните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Здравейте! Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след катастрофалните наводнения и кални свлачища, засегнали граничния регион между Непал и китайски автономен регион Тибет. Виждате и мястото на картата в момента. Потвърдените жертви са почти 170, но близо 1500 души са в неизвестност. Сред тях 600 са туристи, повечето от които чужденци от 29 държави.
1: Това са първите кадри на спасени хора след катастрофалното бедствие. Тази възрастна жена, с лице покрито скал и евакуирана в лопатата на трактор, се превърна в символ на трагедията, сполетяла местните хора. Стотици, а най-вероятно повече от 1000 други не са имали късмета да бъдат спасени. Огромна стена от кал и скали се срути в сряда сутринта в река на границата между Непал и китайския Тибет в Хималаите и предизвика катастрофални последици. Кадрите от охранителни камери, запечатали удара на мощната стихия, са по-красноречиви и от разказите на оцелелите.
2: Бях на терасата и наводнението заляй най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
1: Приливната вълна с мащабите на цунами помита всичко по пътя си в долината, а след себе си оставя катастрофални разрушения. Според пилот на спасителен хеликоптер, височината на прииждащата стена от вода и кал е била около 6 метра.
3: Нямаме точни данни за мащаба на щетите, но реалността е, че опустошението е огромно. Наистина огромно.
4: Количествата вода и отломки, преминаващи през долината, са просто зашеметяващи и е много трудно да съпоставим това, което виждаме в тези видеоклипове, с действителното количество лед от ледника, за което знаем, че е било загубено.
1: Данните, които властите в Непал и Китай предоставят за жертвите, варират постоянно с течение на часовете. Освен на хаотичната обстановка, която цари в засегнатия от бедствието район, колебанията се дължат и на многото лица с двойно гражданство, както и на нуждата от време, за да бъдат координирани действията по идентифициране на жертвите. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу. Първоначалните съобщения от непалските власти сочеха, че срутването е предизвикано от земетресение в района. Според Американската геоложка служба обаче, земетресението с магнитуд 5,2 всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед, последвано от каменна лавина.
0: По непотвърдена информация, един от изчезналите в Непал всъщност е български гражданин. Очакваме да разберем повече информация от външното ни министерство. Сега друга международна тема. Двама души са загинали, а 8 са ранени при инцидент от снощи в северозападния френски град Кан. Мъж се е врязал умишлено с автомобила си в автобусна спирка. Няколко от пострадалите са в тежко състояние. Според разследващите, трагичният инцидент е бил предшестван от спречкване близо до бар в квартала на гарата. Предполагаемият извършител на 26 години е задържан. Той е роден в Русия и досега не е попадал в поле зрението на службите. У нас в началото на политическия сезон кабинетът с заявка за бързи решения и ясни приоритети. В началото на днешното заседание министър-председателят очерта най-спешните задачи на управлението. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент. Но Мия Димитрова ще ни каже повече сега. Добър ден, Мия!
5: Здравейте от Министерския съвет. Първо към решенията, които очакваме днес да приеме правителството, а именно едно от тях е свързано с предстоящите избори за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. План-сметката, която вече е приета от министрите, е за сумата от близо 117 милиона евро. Толкова би трябвало да ни излезе вотът на есен, който предстои. Колкото до приоритетите, за които говори премиерът Румен Радев в началото на заседанието, сред тях е смяна на модела на финансиране в средното образование, по-известен като парите следват ученика. И да, също така отново говори по темата за заглушителя, открита в квартал Дъргалевци в София, като той заяви, че цитирам, вече няма недосегаеми и че това е само началото на процеса за утвърждаване на закона. Вчера пред нова главният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че към момента Размик Чакарян, по-известен като Ами, все още не е разпитан, а експертизите на техническото устройство продължават. След като преди няколко дни премиерът Румен Радев официално обвърза името на Размик Чакарян Ами с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи послание.
6: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
5: Пред нова главният секретар на МВР обясни, че все още се изготвят експертизите на иззетия заглушител.
7: Тъй като към настоящия момент все още не са готови експертизите на иззетите от нас технически устройства, които изследваме, ние нямаме достатъчно данни, от които да се предположи, че дадено лице е виновно и трябва да понесе наказателна отговорност. Така че изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурора ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност.
5: Според информация на НАП, съобщена за нова, дружеството собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал Драгалевци, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 година. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство.
8: Ако той е бил каран през 2023 година у нас, как вие си обяснявате защо чак сега беше неутрализиран?
7: Защото най-вероятно това устройство, излъчващо тези честоти, е работило на друга честота и то не е повлияло на евентуално сигнала, който е заглушил в дадения момент пилотната кабина на самолета.
5: В началото на политическия сезон премиерът отправи призив и към Народното събрание.
6: Започна новият парламентарен сезон и аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 27 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
5: Пари ще бъдат отпуснати и за хората, които пострадаха последните дни от наводненията. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: А от кулоарите на парламента опозицията разкритикува властта заради действията при открития заглушител в квартал Драгалевци. Демократична България изразиха съмнения относно намеренията на управляващите.
9: И въпросът е сега какво ще предприема от тук нататък. Ще има реформи, истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията. А трябва да има истинско дране. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежата отдолу и да се смени отново фасадата.
0: Така, преди малко разбрахте, правителството обсъжда отпускане на помощ за най-пострадалите от наводненията домакинства. В Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още не могат да се съвземат. Антон Чавдаров, включваме оттам сега.
10: Здравейте! Множество са спешните задачи и тук в Струмяни. Една от тях със сигурност е максимално бързо река Шашка да бъде върната в коритото и защото ето виждате какво представлява това корито. Реката идва отгоре, стига обаче до тотално запушената част и в момента тя е направила свое собствено корито, което се качва и минава по един от пътищата. Тук хората за това се притесняват, че при евентуално ново прииждане, каквото разбира се, никой не иска да се случва, може да се стигне до подобна трагедия на тази, която видяхме сега. Виждате какво представлява коритото. Работи се активно по почистването. Нека всъщност видим репортажа, който заснехме тази сутрин. Никой още не може да каже каква е точната стойност на щетите в Струмяни, но за хората най-голямата щета е нанесена. Спокойствието вече го няма, а домовете им са негодни за живеене.
11: О, това са не знам колко хиляди. Просто не знам колко хиляди. Аз даже не знам какво ще правя. Вътре мебелите ми всичките са наквасени с мърсотия. Вижте тук как е пълно с вода всичко. Нали го виждате как е пълно с вода? Жестоки са щетите ми. Аз не знам как ще се оправя. Все пак аз съм от старите доктори, които сега взимат една пенсия, да не ви казвам каква.
12: Експерти правят обходи, за да описват щетите.
13: Вътре в жилището дали има уреди, хладилници, печки, мебели, всичко, което е повредено, го описваме подробно. И най-вече външни, блъснати стопански сгради, блъснати огради и всичките, които са повредени от водата. Правиме протоколи, които ще представим после пред общината.
12: Багери все още изравят тинята от дворовете на къщите. На места височината на наносите достига до 4-5 метра.
14: Благодаря на Господ, че живехме направо, не знам. Това, ако беше подлежило, ще 5 минути и край, бехме се тиши.
15: Пожарникарите ни казаха, че в такава ситуация редко оцеляват. Трябва да сме много благодарни на Господ, че сме оцелели. Това е първото. Второ, трябва да сме благодарни на хората, които са съпричастни, на нашия кмет господин Илиев, който също се отзова веднага.
16: Вътре е пълно, ето, вижте прозорите, докъде е било вода. Ето, това е тиня и изкарано, благодаря на тия доброволци, Господ здраве да им дава къде. Вчера две групи, сега има сигурно 15 човека, не са колко са, всичко работи. Всичко е изкарано навънка. Банята каза не е изкарана, банята е до тука вода.
12: Втори ден на терен са и военните.
17: Ситуацията, която наблюдаваме, наистина е тежка, но пък мога да подчертая, че войниците и сержантите, с които участваме, не стига, че са подготвени, но го работят с доста желание.
12: В Струмяни е вход и почистването на ЖП линията. Работи се с тежка техника. Оптимистичният срок за възстановяване на движението на влаковете е десетина дни, но при определени обстоятелства. За новините на Нова, Антон Чебдаров.
0: Промени за висшите учебни заведения. Депутатите приеха на първо четене ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 2025-26 година и след нея. Целта е още при започване на следването кандидат-висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение. Предвижда се и повече самостоятелно за университетите при определянето на таксите за кандидатстване.
18: Първото, което ни предлага правителството, и то по спешност, имахме извънредно заседание на комисията, е не разширяване, а стесняване на кръга на студентите, които имат право да получат стипендия от държавния бюджет. Предлагат ни да узаконим следното, че има първа и втора категория студенти.
19: Има два текста, по които имаме съображения. Единият от тях е свързан с ограничението на даването на стипендии само до студенти, които са записани в редовна форма на обучение с държавна поръчка. Това представлява форма на дискриминация.
20: Тук се говори за дискриминация, ограничаване на обхвата, но аз ви обръщам внимание, че откакто съществува закона за висшето образование, стипендиите винаги са били насочени към студентите държавна поръчка.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 41 евро и 31 цента за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39,43 евро за мегаватт час. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив. Това показват данните от Националния център по заразни паразитни болести за седмицата 17 до 23 август. С повече информация от Пловдив. Илиан Велко, включваме. Здравей!
21: Здравейте от Пловдив. Заразеният е 63 годишен мъж. В края на месец юни той е пътувал до Италия. Месец по-късно е бил на почивка в Китен. След като се връща, развива и симптомите. Висока температура, болки в мускулите, появяват се и неврологичните проблеми. Изследванията потвърждават западно-нилска треска, а инкубационният период, казват здравните власти, е 10 дни. Пациентът е в добро общо състояние, а инфекцията се предава чрез ухапване от заразен комар. Здравните власти напомнят, че трябва да се използват репеленти за предпазване от комари и казват, че дори в градски условия може да бъдете охапани от подобен заразен с западонилска треска комар. В България миналата година са регистрирани 31 подобни случая. Това е информацията на този етап.
0: Илиян Велков от Пловдив. А здравните власти в Ловеч започват масова вакцинация на добитъка в кравеферма в село Стефаново след потвърден случай на антракс. До заразата се стига след като трима фермери заколват болна крава на открито. И тримата са настанени в болница без опасност за живота, а евтаназия на останалите животни няма да се извършва. Случаят ескалира с агресия срещу екип на Нова. Синът на собствениците, Ангел Пенчев, беше задържан за 24 часа, след като направи опит да прегази с автомобила си екипа ни. Предстои съдът да разгледа проявата му като административно нарушение по указа за борба с хулиганството. На този фон във фермата днес влизат здравните власти за масова вакцинация на близо 200 животни. Местните разказват за лоши хигиенни условия в мястото, но не са подавали сигнали заради страх от агресивните фермери.
2: Нали, Ангел, че си свикнал, което иска, той си прави, води дърводобив, нали, добива и така нататък. Фактически се грижат за кравите, но над 200 бройки, които са с трима човека да ги гледат, е много трудно и кравите, нали, ходят навсякъде.
3: Че това месо не е консумирано за храна, не е раздавано на приятели или за търговия. Месото също е под възбрана, то е установено, ще бъде унищожено. Няма опасност за хората, за здравето на хората. Установени са, както разбрахте и вчера, 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение.
0: Безпилотни апарати, довлечени от морските течения, могат да увеличат риска за корабоплаването и хората по българското Черноморие. Това заяви Здравей България, президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. По думите на капитан Димитър Димитров, движението на подобни плаващи обекти може да бъде прогнозирано, но проследяването им в морето е трудно. Затова според него е необходимо да се засили наблюдението по крайбрежието.
22: В нашия район тук теченията са от север на юг и това течение, което се заражда около Кримския полуостров, то следва брега и слиза на юг, така че там в момента се водят интензивни военни действия и ежедневно чуваме, че се увеличава броя на използваните дронове, което означава, че и те първа ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие. Много трудно проследимо е с сега съществуващи системи. Виждаме вече, че съседна Румъния закупува антидрон системи. Може би това е бъдещето и при нас в България.
0: Страната ни трябва да използва председателството си на Дунавската стратегия, за да поиска финансиране за изграждане на хидротехнически съоръжения, чрез които да се избегнат кризи при ниско ниво на река Дунав. Това е мнението на експерт по удълбочаване на речното дъно от Русе. Освен това, страната ни би трябвало да направи и оценка на щетите, които засягат търговското корабоплаване, туризма, земеделието и енергетиката. А като втора стъпка, да се поискат обезщетения заради безводието на реката. Нужна е и дългосрочна стратегия за управление на водния ресурс на Дунав.
23: Изграждане на хидротехнически съоръжения. От една страна съхраняващи водата, а от друга страна чрез брегоукрепване и допълнителни съоръжения да я насочва поталване на реката и тя сама се промива. Това е дългосрочна стратегия, защото изграждането на такова съоръжение не може да стане от днеска за утре. Сега е момента да се хванем с румънците под ръка и да настояваме Европа да ни помогне.
0: Хамас и другите въоръжени групировки в Газа са се съгласили да предадат властта на преходна администрация и да се разоръжат. Това съобщи Николай Младенов, върховен представител на Газа на Съвета за мир. Спорът обаче остава около реда на следващите стъпки. Израелският премьер Нетаняху настоява израелските войски да останат в Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Американската страна настоява разоръжаването и изтеглянето на силите да вървят паралелно. Стотици японци се включиха в необичайна операция да преместят цял замък на ръка. В град Хиросаки доброволци, избрани с жреби, теглиха с въжета близо 400-тонната постройка и я придвижиха с повече от 3 метра по релси. Замъкът постепенно се връща на първоначалното си място след ремонт на крепостните стени. Той е построен през 1611 година. Така видяхме новините до този час. Четете още и на сайта ни Nova.bg. Следващата ни емисия в 16 часа. Хубав ден!
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. Левски не успя да се противопостави на гръцкия шампион АЕК и отпадна на крачка от основната фаза на Шампионската лига. Сините загубиха реванша от плейофите в Атина с 0-4, но ще играят в Лига Европа поне до края на януари. Подробностите от двубоя в гръцката столица обобщава Кирил Памуклийски.
1: АЕК започна изключително силно този двубой и преди да са изтекли 15 минути игра, вече имаше 2 гола преди нал в резултата. Първо се разписа Лука Йович, а след това и Барнабаш Варга. След около 30 минути футбол, резултатът набъгна и до 3-0, когато отново Варга успя да се разпише. След това дойдоха две добри положения за Левски, при които Алдери и Кристиан Димитров не успяха да оцелят вратата. 10 минути след почивката резултатът набъгна и до 4-0, когато Разван Марин се разписа от Дуспа. Левски имаше добър шанс след час игра, но Давид Кусо не успя да преодолее Стракоша.
2: Причината за загубата е много проста. Те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. Беше трудно за нас да се противопоставим. Със сигурност не ми се променя мнението за играчите. Горд съм с тях и съм горд от своя щаб. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Днешният матч няма как да разбие мислите ни за нашето цялостно представяне.
3: Знаехме, че матчът ще е труден, защото те играят силно. След като получиш 3 гола, е трудно да се върнеш в матча. Ние даваме всичко от себе си, за да достигнем нивото на подобни отбори, но има и какво да се научи.
1: Левски продължава своето участие в Европа, като в петък ще разбере от жребия срещу кои отбори ще се изправи във втория по сила турнира Лига Европа.
0: ЦСКА ще трябва да се справи с сериозно предизвикателство и пасив от 3 гола, ако иска да намери място в основната фаза на Лига Европа. Червените приемат Офи Крит в плейофен матч реванш и въпреки изоставането в резултата, Леандро Годой е уверен, че отборът може да продължи напред. Аржентинският нападател сподели, че ЦСКА може да се получи и от сблъсъците с Макаби Тел Авив в предходния кръг на турнира.
4: Макаби дойде много освободен, знаеше, че няма какво да губи, дори да получи гол. Ние ще подходим по същия начин. Сега напрежението е върху Офи. Те имат преднината, но нещата много бързо могат да се обърнат, ако ние успеем да вкараме бързо гол и продължим да сме агресивни в хода на двубоя. Знам, че играя за ЦСКА, който в историята си е елиминирал много големи отбори. Имаме прекрасна възможност да направим още една запомняща се вечер.
5: 12 800 билета са продадени до момента за двубоя на националния стадион в София.
6: Колкото повече хора вярваме в това, че ЦСКА може да успее, това ще даде по-голяма енергия на отбора и по-голям стимул да продължим да правим нещата по добър начин. И на първо място искаме да излезем и да победим. Първо за нашата чест и второ за това, че ние трябва да покажем, че трупаме опит в тези мачове в Европа.
5: Гърците от своя страна ще се опитат да се класират за първи път в историята си в основната фаза на Лига Европа.
7: Двубоят започва от 0-0. Дошли сме за да се класираме, а това ще се реши на терена. Ако искаме да изградим менталитет на победители, това се случва като печелим такива мачове. Със сигурност очакваме много преса и агресивна игра от ЦСКА. Може би и с много риск, защото те ще гонят резултат от 3-0.
5: Срещата реванш между ЦСКА и Офи Крит можете да гледате по Диема Спорт от 21 часа.
0: Хет-трик за Килиан Мбапе, гол на Винисиус осигуриха втора победа на Реал Мадрид под ръководството на Жозе Мауриньо. Белите постигнаха успех срещу Реал Сосиедад с 4-1 за първа победа на Сантьяго Бернабео след завръщането на португалския специалист. За гостите почетното попадение отбеляза Лука Сучич. Вчерашният матч беляза и завръщането на втория официален сезон на Мбапе за Реал. За този период той успя да отбележи 86 гола, като така изравни Кристиано Роналдо, който постигна същите показатели за същото време. Финландец е последното препятствие пред Григор Димитров за основната схема на US Open. Най-добрият български тенисист ще играе срещу Ото Виртанен в третия матч от квалификациите, а двубоят е днес след 19 часа и 30 минути. Григор спечели първите си два мача от пресявките, съответно срещу италянеца Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов от Казахстан. Това е едва второ участие на Димитров в квалификациите в Нью-Йорк, а най-доброто му представяне е полуфинал през 2019-та. Още спорт очаквайте в емисията ни след 16. Хубав ден!

Здравейте! Днес умерен северен вятър, към страната ни ще се пренася малко по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат до 30 градуса. В централните и западните райони стойностите все още ще са високи, като днес очакваме от 32 до 37 градуса. В тази част на страната почти през целия ден ще бъде и слънчево. За облачавания се очакват на изток, където не е изключено да превали. Следобед дъждовете ще са по-значителни в североизточните райони. За областите Шумен, Варна и Бургас е в сила жълт предупредителен код за грамотевични бури и интензивни валежи с риск от бързо повишение на речните нива. По Черноморието облачността днес ще е променлива, по-значителна по северното и централното крайбрежие, където ще превали. Температурите ще достигат 30 градуса, а морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Планините днес ще са предимно слънчеви, а повече облаци и кратки валежи ще има само в Източна Стара планина. Отново ще се усеща прохладен северозападен вятър, който ще продължи да повишава температурите. Така на 2000 метра днес очакваме 17-18 градуса. Атлантически циклон носи дългоочакваните валежи и захлаждане в Западна Европа, където температурите днес вече трудно превишават 30 градуса. По-високи стойности отчитат само на Балканите, както и в Италия. В петък у нас все още ще се усеща северен вятър, а слаби дъждове ще има на изток. През почивните дни времето ще се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятно за кратки валежи след обед над планините. В първата половина на новата седмица ни очаква много слънце и пренос на по-топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда вече ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: отношение. Повече на kavident.com. Лисабон,
1: Порто,
0: Алгарве,
1: Фигейра,
0: Синтра,
1: Фаро,
0: Мадейра,
1: Евора,
0: Фатима,
1: Понта Делгада.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Виолета Манчева. Към момента няма задържани във връзка с открития в София мощен заглушител на сигнал. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор. Това заяви пред Нова главният секретар Любомир Николов. Разпитват се реалните собственици на имотите, в които беше открито устройството. На този етап свързаният със собствеността му Размик Чакарян Ами не е разпитван и не се издирва. А след като преди няколко дни премиерът Румен Радев официално обвърза името на Размик Чакарян с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи послание. Цитирам, вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Близо 117 милиона евро ще струва президентският вот. Това беше решено на днешното правителствено заседание. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Изборите ще се проведат на 25 октомври. Здравните власти в Ловеч започват масова вакцинация на добитъка в кравеферма в село Стефаново след потвърден случай на антракс. До заразата се стига след като трима фермери заколват болна крава на открито и тримата са настанени в болница без опасност за живота, а евтаназия на останалите животни няма да се извършва. Случаят ескалира с агресия срещу екип на Нова. Синът на собствениците Ангел Пенчев беше задържан за 24 часа след като направи опит да прегази с автомобила си екипа ни. Предстои съдът да разгледа проявата му като административно нарушение по указа за борба с хулиганството. На този фон във фермата днес влизат здравните власти за масова вакцинация на близо 200 животни. Местните разказват за лоши хигиенни условия в мястото, но не са подавали сигнали заради страх от агресивните фермери. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свачища, засегнали региона между Непал и Тибет. Потвърдените жертви са почти 170, но близо 1500 души са в неизвестност. Сред тях 600 са туристи, повечето от които чужденци от 29 държави. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти както от Непал, така и от Щатите. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4, всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледника. Двама души са загинали, а 8 са ранени при инцидент от снощи в северозападния френски град Кан. Мъж се вряза умишлено с автомобила си в автобусна спирка. Няколко от пострадалите са в тежко състояние. Според разследващите, трагичният инцидент е бил предшестван от спречкване близо до бар в квартала на гарата. Предполагаемият извършител на 26 години е задържан. Той е роден в Русия и досега не е попадал в поле зрението на службите. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28. По Черноморието ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Строителните машини се използват по целия свят. Често те създават впечатление за сила, мощ и размер. Но някои от тях са още по-впечатляващи. Те имат кофи с обем на градски двустаен апартамент. С една дума, строителна техника в размер XXL формат. Големият хидравличен багер RH200-1800 се използва главно при големи открити рудници. Там здравият гигант е предназначен да товари взривните отпадъци или директно да разравя неразрушената почва. С височина от 8 метра и дължина от 12 е най-големият и най-мощният модел в серията. Строителната машина се захранва от два дизелови двигателя с водно охлаждане на Cummins кътата A38C. Заедно те осигуряват до 1680 кВт и маневрират с 482 тона без усилие през терена. В допълнение, задвижването е подходящо за използване на височина до 4500 метра.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: 366.
3: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Хаско диджей парти с гостзвезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: SLG 932 в Пекин е специално оборудване за изграждане на сглобяеми мостове. Поради общото си тегло от 580 тона е необходимо да се проектират по-масово мостови конструкции, за да се гарантира безопасна експлоатация. За тази цел съоръжението позволява да се изграждат дълги и високи виадукти, където класическият метод на поставяне на място не би бил печеливш. По време на процеса на полагане, строителната машина закрепва своите стрели в най-близкия стълб. Избутва бетонния елемент в желаната позиция, спуска го и придвижва към следващия стълб след закрепването. Машината се задвижва от 64 отделни колела, които са разделени на групи и могат да се завъртят на 90 градуса. С дължина от 91 метра и височина от 9 метра, строителната машина е една от гигантите в световен мащаб.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Безспорно най-голямата машина за копаене и непобедима по размери вече години наред е Ман Такрав Багер RB-293. Той дори е включен в книгата на рекордите на Гинес като най-голямото наземно превозно средство. Безспорно това е най-голямата копаеща машина в историята. Създаден е в завода в Круп за 5 години. Въпреки че в мините по принцип не се използват самоходни машини, за тази са пресметнали, че ще бъде по-добре тя самата да се движи, отколкото да я пренасят на части. Багера се издига на височина 96 метра в най-високата си точка, което съответства приблизително на височината на статуята на свободата. С впечатляваща дължина от 225

0: 5 метра, тегло от 14 200 тона, това съответства на около 1000 малки леки автомобила. Максималната скорост на съоръжението от малко под 10 метра на минута не е много бързо, но машината обработва екстремни маси от лигнитни въглища и други продукти при нормален капацитет от над 240 000 тона дневно. Екскаватор 293 е разработен и проектиран от немски инженери. За управлението на багера са необходими 5 души. Персоналът работи денонощно на смени и често трябва да измине труден път, за да стигне до различните модули за внедряване, защото на монументалната конструкция са инсталирани впечатляващите 2000 стъпала за достъп до отделните части. За построяването му са похарчени 100 милиона долара.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. От Министерството на външните работи потвърдиха за един българин, който е в списъка на издирваните чужденци в Непал. Друга българка е потърсила съдействие в посолството ни в Делхи. Тя е в безопасност, но с изгубени лични документи. Спасителните екипи в Непал продължават да издират оцелели след катастрофалните наводнения и кални свлачища, засегнали граничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са почти 170, но близо 1500 души са в неизвестност. Сред тях 600 са туристи, повечето от които чужденци от 29 държави. В началото на политическия сезон у нас кабинетът със заявка за бързи решения и ясни приоритети. В началото на днешното заседание министър-председателят очерта най-спешните задачи на управлението. Стана ясно и колко ще струват изборите за президент тази есен. Сумата е близо 117 милиона евро. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент, обявявайки последните акции за началото на процеса на утвърждаване на закона. Правителството обсъжда и отпускане на помощ за най-пострадалите от наводненията домакинства. В Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още не могат да се съвземат. Експерти правят обходи, за да описват щетите. Продължава почистването на ЖП линията, работи се с тежка техника. Оптимистичният срок за възстановяване на движението на влаковете е 10 дни, но при определени обстоятелства. Промени за висшите учебни заведения. Депутатите приеха на първо четене ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 2025-26 година и след нея. Целта е още при започване на следването кандидат-висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване. Комисията за енергийно и водно регулиране реши цената на природния газ за септември да се увеличи с 5,5%. Това прави цената 41 евро и 60 цента за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39,43 за мегаватт час. Времето до края на деня остава слънчево, освен в Източна България, където се очакват превалявания от дъжд. Максималните температури са между 27 до 36 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Гигантски, колосални и все пак подвижни. Строителни машини от всякакъв вид изпълняват впечатляваща работа всеки ден на всеки строителен обект. Най-мощната версия на самосвалите се задвижва от дизелов двигател МТУ 22-4000C23, който има огромна мощност от 3000 кВт. Двигателят задвижва генератор, който преобразува механичната енергия в електрическа. Това означава, че колосът се движи чисто на ток и връща част от енергията обратно в системата по време на маневрирането на спирачките. Той събира до 363 тона полезен товар и по този начин достига максимално общо тегло около 600 тона. Впечатляващото е не само колосалното тегло. С ширина от почти 10 метра машината ще заема цели 3 ленти. Самосвалът се гордее със своите 7 метра височина и дължина около 16 метра.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес с умерен северен вятър към страната ще се пренася по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат 30 градуса. В останалите райони те ще са по-високи, очакваме от 32 до 37 градуса. На запад времето ще е предимно слънчево. За облачавания очакваме на изток, където на места ще превали. В петък у нас все още ще се усеща прохладен вятър. През почивните дни ще се затопля. Ще е слънчево, с облаци и вероятност за кратки валежи след обед само над планините. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините. С добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Намери радио Нова Нюс във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С дължина над 20 метра, Бела 75710 държи рекорда за най-дългия камион в света. Гигантът е с височина над 8 метра, ширина над 9 метра и междуосие от 8 метра. Цялото му тегло е около 360 тона. Така той достига и световния рекорд като най-тежкия самосвал. Неговата област на приложение е в транспортирането на големи товари в труден терен, например в дълбоки канавки за въглища. 8-те огромни гуми с диаметър приблизително 4 метра се захранват от 2 4-тактови V16 двигатели от МТУ. Тези 65-литрови двигатели достигат общо 3430 кВт или 4664 конски сили при скорост от 1900 оборота в минута. Максималното тегло на натоварване е 450 тона, но при тестовата инсталация са били транспортирани 503. Бела 75710 може да се експлоатира при най-трудните условия на околната среда от минус 50 до плюс 50 градуса по Целзий.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио 92.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: На хората, които за първи път в живота си виждат творението на Грег Дънхъм, често им се струва, че са се смалили. Причината е, че просто виждат най-огромния мотор на планетата, за което съобщава и книгата на Гинес. Моторът е висок 4,5 метра, дълъг 7,5 метра и тежи 3 тона. За създаването му Грег, който между другото е собственик на салон за красота, е похарчил към 300 000 долара и 3 години от живота си. Управлението се извършва от шофьорска кабина, разположена под кормилото. Интересното в случая е, че моторът е създаден в следствие на спор с приятели, а в спора се ражда не само истината, но вече и мотори.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините на Радио Нова Нюз. От Министерството на външните работи потвърдиха за един българин, който е в списъка на издирваните чужденци в Непал. Друга българка е потърсила съдействие в посолството ни в Делхи. Тя е в безопасност, но с изгубени лични документи. Спасителните екипи в Непал продължават да издират оцелели след катастрофалните наводнения и кални свлачища, засегнали граничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са почти 170, но близо 1500 души са в неизвестност. Сред тях 600 са туристи, повечето от които чужденци от 29 държави. В началото на политическия сезон у нас кабинетът със заявка за бързи решения и ясни приоритети. В началото на днешното заседание министър-председателят очерта най-спешните задачи на управлението. Стана ясно и колко ще струват изборите за президент тази есен. Сумата е близо 117 милиона евро. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент, обявявайки последните акции за началото на процеса на утвърждаване на закона. Правителството обсъжда и отпускане на помощ за най-пострадалите от наводненията домакинства. В Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още не могат да се съвземат. Експерти правят обходи, за да описват щетите. Продължава почистването на ЖП линията, работи се с тежка техника. Оптимистичният срок за възстановяване на движението на влаковете е 10 дни, но при определени обстоятелства. Промени за висшите учебни заведения. Депутатите приеха на първо четене ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 2025-26 година и след нея. Целта е още при започване на следването кандидат-висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определенето на таксите за кандидатстване. Комисията за енергийно и водно регулиране реши цената на природния газ за септември да се увеличи с 5,5%. Това прави цената 41 евро и 60 цента за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39,43 за мегаватт час. Времето до края на деня остава слънчево, освен в Източна България, където се очакват превалявания от дъжд. Максималните температури са между 27 до 36 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Caterpillar 6090FS е един от малкото хидравлични багери, които могат да зарадят самосвал с XXL формат само с 4 операции. Това е възможно благодарение на кофата, която има капацитет до 52 кубични метра или товароносимост до 93,6 тона. Два 60-литрови дизелови двигателя генерират мощност от 3360 кВт и позволяват на багера да работи независимо от терена, климата и морското равнище. Конструкцията на машината позволява автоматично да се поддържа постоянен ъгъл на лопатата и по този начин да се предотврати навлизане на материал в кабината. Предният прозорец на багера е направен от пронирано стъкло, което допълнително предпазва водача от падащ материал, а всички останали прозорци са изработени от закалено стъкло. Веднага след като водачът напусне седалката, всички хидравлични органи за управление се деактивират. С видимост от почти 90 метра над земята, Caterpillar 6090FS осигурява цялостен поглед върху работната среда.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

0: Австралица по радио Нова Нюс.
1: Електрически верижни багери се използват по целия свят повече от век. Caterpillar 7495HF е проектиран за най-тежките условия на минното дело. В допълнение към електрическия двигател, кофата на въжето на багера използва регенеративна спирачна технология, за да преобразува кинетичната енергия в електрическа по време на спиране, да я съхранява и да я подава обратно в системата, когато е необходимо. 1442-тонната машина се задвижва от мощен електромотор с 3778 кВт, който също управлява хидравличните системи. Тягата е балансирана между широко разположените дискове на стрелки, насочвайки силата там, където е необходима. Общата височина на съоръжението, включително конзолни гради, е 20 метра и 87 см, а дължината е около 33 метра и има товароподемност от 100 тона. Така 7495HF е един от най-големите в света верижни кранове.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Вълшебни, вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Внимание! Любители на вкусната храна, музика,

0: детско диджей парти с гост-звезди от Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и Македония. Заредете багажниците с плодове, зеленчуци и скара за вкъщи. Входът и паркингът са безплатни. 4, 5 и 6 септември. Грил Фест Черен ангел на Узунджовските поляни на летище Узунджово.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Пълното му име е товарен конвейер F-60 в Лихтерфелде и е построен в Източна Германия. Както и на вас, предполагам, и на мен това нищо не ми говори, но пък другите цифри са внушителни. Дължина 502 метра, широчина около 202 метра, височина 80 метра и тегло 11 000 тона. Не напразно го наричат легналата Айфелова кула. Една от причините е, че отдавна вече не е в експлоатация и е просто един метален монумент. Работил е само 13 месеца в Кледвиц Норд.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
1: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
3: Петре, пах съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялост

0: Басейна с минерална вода. Термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве. Включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
1: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте с новините в 16. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели при огромните наводнения и кални свлачища, засегнали граничния регион с китайския автономен регион Тибет. Потвърдена е смъртта на 332 души. Близо 1500 са в неизвестност. Сред тях са 600 туристи, повечето от които чужденци от 29 държави. Българка, която е била в група чуждестранни туристи, евакуирана от района и вече е в безопасност. Издирва се друг наш сънародник в Тибет, съобщиха от външното ни министерство.
1: Това са първите кадри на спасени хора след катастрофалното бедствие. Тази възрастна жена, с лице покрито скал и евакуирана в лопатата на трактор, се превърна в символ на трагедията, сполетяла местните хора. Стотици, а най-вероятно повече от 1000 други не са имали късмета да бъдат спасени. Огромна стена от кал и скали се срути в сряда сутринта в река на границата между Непал и китайския Тибет в Хималаите и предизвика катастрофални последици. Кадрите от охранителни камери, запечатали удара на мощната стихия, са по-красноречиви и от разказите на оцелелите.
2: Бях на терасата и наводнението заля и най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
1: Приливната вълна с мащабите на цунами помита всичко по пътя си в долината, а след себе си оставя катастрофални разрушения. Според пилот на спасителен хеликоптер, височината на прииждащата стена от вода и кал е била около 6 метра.
3: Нямаме точни данни за мащаба на щетите, но реалността е, че опустошението е огромно. Наистина огромно.
4: Количествата вода и отломки, преминаващи през долината, са просто зашеметяващи и е много трудно да съпоставим това, което виждаме в тези видеоклипове, с действителното количество лед от ледника, за което знаем, че е било загубено.
1: Данните, които властите в Непал и Китай предоставят за жертвите, варират постоянно с течение на часовете. Освен на хаотичната обстановка, която цари в засегнатия от бедствието район, колебанията се дължат и на многото лица с двойно гражданство, както и на нуждата от време, за да бъдат координирани действията по идентифициране на жертвите. Катастрофалното наводнение вероятно е било предизвикано от откъсване на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу. Първоначалните съобщения от непалските власти сочиха, че срутването е предизвикано от земетресение в района. Според Американската геоложка служба обаче, земетресението с магнитуд 5,2 всъщност е било сейзмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед, последвано от каменна лавина.
0: Близо 117 милиона евро ще струват изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври. Това решение беше взето от правителството на днешното редовно заседание. В началото пред министрите премиерът очерта основните приоритети пред управлението. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент.
5: След като преди няколко дни премиерът Румен Радев официално обвърза името на Размик Чакарян Ами с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи послание.
6: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
5: Пред нова главният секретар на МВР обясни, че все още се изготвят експертизите на иззетия заглушител.
7: Тъй като към настоящия момент все още не са готови експертизите на иззетите от нас технически устройства, които изследваме, ние нямаме достатъчно данни, от които да се предположи, че дадено лице е виновно и трябва да понесе наказателна отговорност. Така че изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурорът ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност.
5: Според информация на НАП, съобщена за нова, дружеството собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал Драгалевци, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 година. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство.
8: Ако той е бил каран през 2023 година у нас, как вие си обяснявате защо чак сега беше неутрализиран?
7: Защото най-вероятно това устройство, излъчващо тези честоти, е работило на друга честота и то не е повлияло на евентуално сигнала, който е заглушил в дадения момент в пилотната кабина на самолета.
5: В началото на политическия сезон премиерът отправи призив и към Народното събрание.
6: Започна новият парламентарен сезон и аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 27 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
5: Пари ще бъдат отпуснати и за хората, които пострадаха последните дни от наводненията. За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: От кулоарите на парламента опозицията разкритикува властта заради действията при открития заглушител в квартал Драгалевци. От Демократична България изразиха съмнение относно намеренията на управляващите.
9: И въпросът е сега какво ще предприема от тук нататък. Ще има реформи, истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията. А трябва да има истинско дране. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежата отдолу и да се смени отново фасадата.
0: И новина от последните минути по разследването за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал Драгалевци. Има доказателства, че такова смущение действително е било установено, но към момента сред иззетите веществени доказателства няма устройство, за което експертите да могат да потвърдят, че е заглушител. Това стана ясно от брифинг на говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова. Всички новини около разследването ще ви покажем в централната ни емисия. Правителството обсъжда отпускане на помощ за най-пострадалите от наводненията домакинства в Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети. Хората все още се съвземат. Антон Чавдаров разказва.
10: Никой още не може да каже каква е точната стойност на щетите в Струмяни, но за хората най-голямата щета е нанесена. Спокойствието вече го няма, а домовете им са негодни за живеене.
11: О, това са не знам колко хиляди. Просто не знам колко хиляди. Аз даже не знам какво ще правя. Не знам какво ще. Вътре мебелите ми всичките са наквасени с мърсотия. Вижте тук как е пълно с вода всичко. Нали го виждате как е пълно с вода? Жестоки са щетите ми. Аз не знам как ще се оправя. Все пак аз съм от старите доктори, които сега взимат една пенсия, да не ви казвам каква.
10: Експерти правят обходи, за да описват щетите.
12: Вътре в жилището дали има уреди, хладилници, печки, мебели, всичко, което е повредено, го описваме подробно. И най-вече външни блъснати стопански сгради, блъснати огради и всичките, които са повредени от водата. Правиме протоколи, които ще представим после пред общината.
10: Багери все още изравят тинята от дворовете на къщите. На места височината на наносите достига до 4-5 метра.
13: Благодаря на Господ, че живехме направо, не знам. Това ако беше подлежило ще 5 минути и край, бехме се тиши.
14: Пожарникарите ни казаха, че в такава ситуация редко оцеляват. Трябва да сме много благодарни на Господ, че сме оцелели. Това е първото. Второ, трябва да сме благодарни на хората, които са съпричастни, на нашия кмет господин Илиев, който също се отзова веднага.
15: Вътре е пълно, ето, вижте прозорите, докъде е било вода. Ето, това е тиня и изкарване, благодаря на тия доброволци, Господ здраве да им дава къде. Вчера две групи, сега има сигурно 15 човека, не са колко са, всичко работи. Всичко е изкарано навънка. Банята, казане, е изкарана, банята до тук вода.
10: Втори ден на терен са и военните.
16: Ситуацията, която наблюдаваме, наистина е тежка, но пък мога да подчертая, че войниците и сержантите, с които участваме, не стига, че са подготвени, но го работят с доста желание.
10: В Струмяни е вход и почистването на ЖП линията. Работи се с тежка техника. Оптимистичният срок за възстановяване на движението на влаковете е десетина дни, но при определени обстоятелства. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Първи случай на западно-нилска треска у нас от началото на годината. Заразен е 63-годишен мъж от Пловдив. На 7 август е прият в инфекциозното отделение с симптоми подобни на грип, а около седмица по-късно се появили и неврологични проблеми. Пациентът е в добро общо състояние. Здравните власти напомнят, че инфекцията се предава чрез ухапване от заразени комари и препоръчват използване на репеленти. Миналата година у нас са регистрирани 31 случая.
17: А западно-нилска треска е вирусна инфекция, която се разпространява сред хората от ухапване от комар, който пък се заразява от птици, които пренасят вируса на западно-нилска треска. Както здравните власти трябва да имат отговорността да се контролира популацията на комарите в България, така и гражданите да се предпазват сами, като ползват репеленти, да се опръскват.
0: Здравните власти в Ловеч започват масова вакцинация на добитъка в кравеферма в село Стефаново заради потвърден случай на антракс. Това се случва заради заболяването на трима фермери, които убили болна крава на открито. Настанени са в болница без опасност за живота. Евтаназия на останалите животни на този етап няма да има. Случаят ескалира с агресия срещу екип на Нова. Синът на собствениците, Ангел Пенчев, беше задържан за 24 часа, след като направи опит да прегази с автомобила си екипа ни. Предстои съдът да разгледа проявата му като административно нарушение по указа за борба с хулиганството. На този фон във фермата днес влизат здравните власти за масова вакцинация на близо 200 животни. Местните разказват за лоши хигиенни условия в мястото, но не са подавали сигнали заради страх от агресивните фермери.
18: Нали, Ангел, че си свикнал, което иска, той си прави, води дърводобив, нали, добива и така нататък. Фактически се грижат за кравите, но над 200 бройки, които са с трима човека да ги гледат, е много трудно и кравите, нали, ходят навсякъде.
19: Че това месо не е консумирано за храна, не е раздавано на приятели или за търговия. Месото също е под възбрана, то е установено, ще бъде унищожено. Няма опасност за хората, за здравето на хората. Установени са, както разбрахте и вчера, 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение.
0: Промени за висшите учебни заведения. Депутатите приеха на първо четене ограничаване на увеличението на таксите за студентите, приети в платена форма през учебната 2025-26 година и след нея. Целта е още при започване кандидат-висшистите да имат яснота какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение. Предвижда се и повече самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване.
20: Първото, което ни предлага правителството, и то по спешност, имахме извънредно заседание на комисията, е не разширяване, а стесняване на кръга на студентите, които имат право да получат стипендия от държавния бюджет. Предлагат ни да узаконим следното, че има първа и втора категория студенти.
21: Има два текста, по които имаме съображение. Единият от тях е свързан с ограничението на даването на стипендии само до студенти, които са записани в редовна форма на обучение с държавна поръчка. Това представлява форма на дискриминация.
22: Тук се говори за дискриминация, ограничаване на обхвата, но аз ви обръщам внимание, че откакто съществува закона за висшето образование, стипендиите винаги са били насочени към студентите държавна поръчка.
0: Не по-малко от 33% от всички директорски позиции в държавните предприятия да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Това приеха депутатите с промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които обсъдиха на първо четене. Това ще се прилага след извършване на сравнителна оценка и когато се установи еднаква професионална квалификация, компетентност и професионални резултати на кандидатите. Анализът показва, че тази хипотеза обхваща около 25-30 дружества. Измененията целят прилагане на Европейска директива за балансирана представителност на жените и мъжете. А предложението предизвика спор в пленарната зала.
2: прочетете по-внимателно предложението за законопроекта, никой не е казал, че задължително при провеждане на процедура ще се изберат жени. Представете си хипотезата, че в обявения конкурс са се появили представители само от единия пол. Когато не могат да бъдат изпълнени условията, естествено, че ще бъдат назначенията по този начин и за това няма да има санкция. Но при равни други условия ще се избира по-слабо представения пол.
3: И говорим за Конституцията на България. А според член 6, алинея 1, всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Алинея 2, всички граждани са равни пред закона. И сега внимание за тези, които не са чели българската конституция, сиреч за 230 депутати тук почти. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии. Привилегии. Не се допускат привилегии. Основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране разглежда предложението природният газ за септември да се увеличи с 5,5%. Това прави цената 41 евро и 60 цента за мегаватт час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Сумата, определена от регулатора за август, е 39 евро и 43 цента за мегаватт час. Окончателното решение ще бъде взето в понеделник. Военната прокуратура влезе в Министерството на отбраната. Прокурорите разследват полковника от резерва Иван Хасъмски от дирекция обществени поръчки в отбраната. Междувременно той е освободен от длъжност. Според неофициална информация, полковникът е проверяван за корупция и злоупотреби с военни сделки. Според публикации, през отдела на Хасъмски са минавали проектите за модернизация на базата граф Игнатиево и хангарите за F-16.
4: Беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа. От тук нататък работата е на военна прокуратура. Излезна някаква информация, че има нарушение при провеждане на процедурите по закона за обществени поръчки. Най-вероятно има злоупотреби финансово.
23: Какъв е размер на злоупотребата и от какви пера е взимано?
4: Не мога да ви коментирам тази тема. Нека военна прокуратура да се произнесе.
0: Почина Ратко Младич, осъденият за геноцид командир на босненските сърби, беше в затвор в Хага. Той излежаваше до животна присъда за престъпление по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995. Младич се укриваше в Сърбия повече от 10 години, но беше заловен през 2011. Той беше признат за виновен, че лично е ръководил избиването на 8000 мъже и момчета в анклава Сребреница, като част от кампанията на сърбите да прогонят и избият мюсюлманите в Босна. Доналд Тръмп отново предлага промяна в географските карти, този път на границата с Канада. Американският президент заяви, че обмисля езерото Онтарио да бъде преименувано на езерото Америка. Идеята е особено провокативна за Оттава, защото през езерото минава границата между двете държави и то е част както от Съединените щати, така и от Канада. Канадският министър на индустрията Мелани Жоли отговори, че страната и, цитирам, винаги ще го нарича езерото Онтарио. Изказването идва в разгара на търговския конфликт между двете съседки. След новите американски мита, Канада обяви ответни тарифи върху американски стоки за близо 20 милиарда долара, които влизат в сила през септември.
24: Ето това е езерото Онтарио, което се намира в Съединените щати и в Канада. Ще направим някои промени и ще го наречем по друг начин. Ще се казва Езеро Америка. И всичко, от което се нуждаем, е добра писалка и малко ум.
0: Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед, Нова.
25: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
26: Вълшебните метли.
27: Професионално почистване.
26: Професионално почистване.
27: Вълшебните метли.
26: Вълшебните метли.
27: Професионално почистване.
28: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
26: Професионално почистване. Вълшебните метли.
29: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
30: Красива баня.
29: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: GiftTube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: GiftTube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: GiftTube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. Левски не успя да се противопостави на гръцкия шампион АЕК и отпадна на крачка от основната фаза на шампионската лига. Сините загубиха реванша от плейофите в Атина с 0 на 4, но ще играят в Лига Европа поне до края на януари. Подробностите от двубоя в гръцката столица обобщава Кирил Памуклийски.
1: АЕК започна изключително силно този двубой и преди да са изтекли 15 минути игра, вече имаше два гола преди нал в резултата. Първо се разписа Лука Йович, а след това и Барнабаш Варга. След около 30 минути футбол, резултатът набъгна и до 3 на 0, когато отново Варга успя да се разпише. След това дойдоха две добри положения за Левски, при които Алдери и Кристиан Димитров не успяха да оцелят вратата. 10 минути след почивката резултатът набъгна и до 4 на 0, когато Разван Марин се разписа от Дуспа. Левски имаше добър шанс след час игра, но Давид Кусо не успя да преодолее Стракоша.
2: Причината за загубата е много проста. Те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. Беше трудно за нас да се противопоставим. Със сигурност не ми се променя мнението за играчите. Горд съм с тях и съм горд от своя щаб. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Днешният матч няма как да разбие мислите ни за нашето цялостно представяне.
3: Знаехме, че матчът ще е труден, защото те играят силно. След като получиш 3 гола, е трудно да се върнеш в матча. Ние даваме всичко от себе си, за да достигнем нивото на подобни отбори, но има и какво да се научи.
1: Левски продължава своето участие в Европа, като в петък ще разбере от жребия срещу кои отбори ще се изправи във втория по сила турнир Лига Европа.
0: А ЦСКА ще трябва да се справя с сериозно предизвикателство и пасив от 3 гола, ако иска да намери място в основната фаза на Лига Европа. Червените приемат Офи Крит в плейофен матч реванш и въпреки изоставането в резултата, Леандро Годой е уверен, че отборът може да продължи напред. Аржентинският нападател сподели, че ЦСКА може да се получи и от сблъсъците с Макаби Тел Авив в предходния кръг на турнира.
4: Макаби дойде много освободен, знаеше, че няма какво да губи, дори да получи гол. Ние ще подходим по същия начин. Сега напрежението е върху Офи. Те имат преднината, но нещата много бързо могат да се обърнат, ако ние успеем да вкараме бързо гол и продължим да сме агресивни в хода на двубоя. Знам, че играя за ЦСКА, който в историята си е елиминирал много големи отбори. Имаме прекрасна възможност да направим още една запомняща се вечер.
5: 13 200 билета са продадени към момента за двубоя на националния стадион в София.
6: Колкото повече хора вярваме в това, че ЦСКА може да успее, това ще даде по-голяма енергия на отбора и по-голям стимул да продължим да правим нещата по добър начин. И на първо място искаме да излезем и да победим. Първо за нашата чест и второ за това, че ние трябва да покажем, че трупаме опит в тези мачове в Европа.
5: Гърците от своя страна ще се опитат да се класират за първи път в историята си в основната фаза на Лига Европа.
7: Двубоят започва от 0 на 0. Дошли сме за да се класираме, а това ще се реши на терена. Ако искаме да изградим манталитет на победители, това се случва като печелим такива мачове. Със сигурност очакваме много преса и агресивна игра от ЦСКА. Може би и с много риск, защото те ще гонят резултат от 3 на 0.
5: Срещата реванш между ЦСКА и Офи Крит можете да гледате по Диема Спорт от 21 часа.
0: Никола Цолов получи лиценз за Формула 1. 19-годишният автомобилен пилот се включи в тестовете на пистата Имола и измина необходимите 300 км с болид на Racing Bulls. Така българският лъв изпълни изискванията за супер лиценз, който му позволява да участва в свободни тренировки във Формула 1 през настоящия сезон. Очаква се това да се случи в стартовете извън Европа, за да не съвпадне и със състезания от Формула 2. Следващите 3 старта са на италианската писта Монца, в Мадрид и в Баку. Финландец е последното препятствие пред Григор Димитров за основната схема на US Open. Най-добрият български тенисист ще играе срещу Ото Виртанен в третия матч от квалификациите, а двубоят е днес след 19:30. Григор спечели първите си два матча от пресявките, съответно срещу италянеца Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов от Казахстан. Това е едва второ участие на Димитров в квалификациите в Нью-Йорк, а най-доброто му представяне е достигане до полуфинал през 2019. Така се разделяме. Приятен следобед!

Здравейте! Днес умерен северен вятър към страната ни ще се пренася малко по-хладен въздух. Това ще се усети най-вече в Източна България, където температурите ще достигат до 30 градуса. В централните и западните райони стойностите все още ще са високи, като днес очакваме от 32 до 37 градуса. В тази част на страната почти през целия ден ще бъде и слънчево. Заоблачавания се очакват на изток, където не е изключено да превали. Следобед дъждовете ще са по-значителни в североизточните райони. За областите Шумен, Варна и Бургас е в сила жълт предупредителен код за грамотевични бури и интензивни валежи с риск от бързо повишение на речните нива. По Черноморието облачността днес ще е променлива, по-значителна по северното и централното крайбрежие, където ще превали. Температурите ще достигат 30 градуса, а морската вода е с 4-5 градуса по-хладна. Планините днес ще са предимно слънчеви, а повече облаци и кратки валежи ще има само в Източна Стара планина. Отново ще се усеща прохладен северозападен вятър, който ще продължи да повишава температурите. Така на 2000 метра днес очакваме 17-18 градуса. Атлантически циклон носи дългоочакваните валежи и захлаждане в Западна Европа, където температурите днес вече трудно превишават 30 градуса. По-високи стойности отчитат само на Балканите, както и в Италия. В петък у нас все още ще се усеща северен вятър, а слаби дъждове ще има на изток. През почивните дни времето ще се затопля. Ще е слънчево с облаци и вероятно за кратки валежи след обед над планините. В първата половина на новата седмица ни очаква много слънце и пренос на по-топли въздушни маси от юг. Така температурите към вторник, сряда вече ще достигат от 33 до 38 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели при огромните наводнения и кални свлачища, засегнали граничния регион с китайския автономен регион Тибет. Потвърдена е смъртта на 332 души, близо 1500 са в неизвестност. Сред тях 600 са туристи, повечето от които чужденци от 29 държави. От Министерство на външните работи потвърдиха за един българин, който е в списъка на издирваните чужденци в района. Втора наша сънародничка е потърсила съдействие в посолството ни в Делхи. Тя е в безопасност, но с изгубени лични документи. Близо 117 милиона евро ще струват изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври. Това решение беше взето от правителството на днешното редовно заседание. В началото пред министрите премиерът очерта основните приоритети пред управлението. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент. След като преди няколко дни премиерът Румен Радев официално обвърза името на Размик Чакарян с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи и послание, че вече няма недосегаеми. Пред Нова главният секретар на МВР обясни, че все още се изготвят експертизите на иззетия заглушител. Според информация на НАП съобщена за Нова, дружеството собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал Драгалевци, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 година. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство. Правителството обсъжда отпускане на помощ за най-пострадалите от наводненията домакинства в Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още се съвземат. Никой още не може да каже каква е точната стойност на щетите, но за хората в Струмяни най-голямата щета е нанесена. Спокойствието вече го няма, а домовете им са негодни за живеене. Експерти правят обходи, за да описват щетите. Багери все още изравят тинята от дворовете на къщите, на места височината и достига до 4-5 метра. Първи случай на западно-нилска треска у нас от началото на годината. Заразен е 63-годишен мъж от Пловдив. На 7 август е приет в инфекциозното отделение с грипоподобни симптоми, а около седмица по-късно се е появил и неврологичен проблем. Пациентът е в добро общо състояние. Здравните власти напомнят, че инфекцията се предава чрез ухапване от заразени комари и препоръчват използване на репеленти. Миналата година у нас са регистрирани 31 случая. Здравните власти в Ловеч започват масова вакцинация на добитъка в кръвеферма в село Стефаново заради потвърден случай на антракс. Това се случва заради заболяването на трима фермери, които убили болна крава на открито. Настанени са в болница без опасност за живот. Евтаназия на останалите животни на този етап няма да има. Случаят ескалира с агресия срещу екип на Нова. Синът на собствениците Ангел Пенчев беше задържан за 24 часа, след като направи опит да прегази с автомобила си екипа ни. Предстои съдът да разгледа проявата му като административно нарушение по указа за борба с хулиганството. На този фон във фермата днес влизат здравните власти за масова вакцинация на близо 200 животни. Местните разказват за лоши хигиенни условия в мястото, но не са подавали сигнали заради страх от агресивните фермери.
0: Радио Нова Нюз.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято, тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
8: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти.
8: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
9: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна и Източна България облачността ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане на югозапад, където и температурите ще са по-високи. В тези райони очакваме от 30 до 36 градуса, докато на север и на изток стойностите ще са под 30. Съботния ден у нас ще е слънчев с температури до 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи очакваме в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебни.

0: ти себе.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели при огромните наводнения и кални свлачища, засегнали граничния регион с китайския автономен регион Тибет. Над 1000 души се издирват, а най-малко 350 са загинали. Българка, която е била в група чуждестранни туристи, е евакуирана от района и вече е в безопасност. Издирва се друг наш сънародник в Тибет, съобщиха от външното ни министерство. Близо 117 милиона евро ще струват изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат на 25 октомври. Това решение беше взето от правителството на днешното редовно заседание. В началото пред министрите премиерът очерта основните приоритети пред управлението. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент. След като преди няколко дни премиерът Румен Радев официално обвърза името на Размик Чакарян с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи и послание, че вече няма недосегаеми. Пред Нова главният секретар на МВР обясни, че все още се изготвят експертизите на иззетия заглушител. Според информация на НАП съобщена за Нова, дружеството собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал Драгалевци, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 година. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство. Правителството обсъжда отпускане на помощ за най-пострадалите от наводненията домакинства в Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още се съвземат. Никой още не може да каже каква е точната стойност на щетите, но за хората в Струмяни най-голямата щета е нанесена. Спокойствието вече го няма, а домовете им са негодни за живеене. Експерти правят обходи, за да описват щетите. Багери все още изравят тинята от дворовете на къщите, на места височината и достига до 4-5 метра. Първи случай на западно-нилска треска у нас от началото на годината. Заразен е 63-годишен мъж от Пловдив. На 7 август е приет в инфекциозното отделение с грипоподобни симптоми, а около седмица по-късно се е появил и неврологичен проблем. Пациентът е в добро общо състояние. Здравните власти напомнят, че инфекцията се предава чрез ухапване от заразени комари и препоръчват използване на репеленти. Миналата година у нас са регистрирани 31 случая. Здравните власти в Ловеч започват масова вакцинация на добитъка в кръвоферма в село Стефаново заради потвърден случай на антракс. Това се случва заради заболяването на трима фермери, които убили болна крава на открито. Настанени са в болница без опасност за живот. Евтаназия на останалите животни на този етап няма да има. Случаят ескалира с агресия срещу екип на Нова. Синът на собствениците Ангел Пенчев беше задържан за 24 часа, след като направи опит да прегази с автомобила си екипа ни. Предстои съдът да разгледа проявата му като административно нарушение по указа за борба с хулиганството. На този фон във фермата днес влизат здравните власти за масова вакцинация на близо 200 животни. Местните разказват за лоши хигиенни условия в мястото, но не са подавали сигнали заради страх от агресивните фермери.
0: Радио Нова Нюз.

0: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Дингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Италия.
2: Неапол.
3: Венеция.
2: Рим.
3: Соренто.
2: Тоскана.
3: Римини.
2: Пулия.
3: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
11: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Северна и Източна България облачността ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане на югозапад, където и температурите ще са по-високи. В тези райони очакваме от 30 до 36 градуса, докато на север и на изток стойностите ще са под 30. Съботния ден у нас ще е слънчев с температури до 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи очакваме в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Има ли изчезнал българин при бедствието между Тибет и Непал? Стотици чужди туристи са в неизвестност, броят на жертвите стремително расте.
1: Първи случай на западно-нилска треска в България за тази година.
2: При някои вече може да има и така наречената треска, висока телесна температура и вече в редки случаи може да се засегне тежко нервната система.
0: Премиерът очерта приоритетите за новия политически сезон и предупреди.
3: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
1: А от прокуратурата обявиха, че не открили заглушител сред иззетите при акцията в Драгалевци устройства.
0: В затвора в Хага почина командирът на сръбските сили в Босна Ратко Младич.
1: Наживо кулминацията на гала в София с Дейвид Гарет и Соня Йончева.

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Здравейте! Ден след бедствието в Непал започва да става ясен мащабът на катастрофата. Потвърдена е смъртта на 359 души. Около 1500 се водят изчезнали, сред тях 600 туристи, много от които чужденци.
0: Съдбата на един български гражданин, който се е намирал в района от китайска страна в автономната област Тибет, все още е неясна. От страната на Непал е изяснено, че няма липсващи български туристи.
1: Сега, да видим къде точно се разиграва трагедията вчера. Виждате картата до мен. Става дума за планински склонове, върху които е бил разположен голям ледник. Те обхващат територията на Непал и от китайския автономен район Тибет. Огромното свлачище от вода, лед, скали и дървета е помело всичко по пътя си, като включително това е и граничния пункт между двете държави. От целия свят изпращат помощ на планинската страна, но достигането на засегнатите региони е изключително трудно и ще остане така още известно време. А какво всъщност предизвика бедствието? Отговорът търси нашия международен редактор Момчил Минков. Слушаме те, Момчиле.
2: Добър вечер. Точно рухването на гледчера е причината за мащабното бедствие. Такова е първоначалното заключение на учените. Огромни количества лед са се откъснали от подножието на връх, който се намира на около 15 км от залятата речна долина. Първоначално тиражираната версия, че свлачищата са предизвикани от земетресение, не е вярна. От гледчера е рухнал толкова много лед, че при удара му в дъното на долината сеизмографите са отчели трус с магнитуд 5,2.
3: Няколко реки са повишили нивата си с 7 до 9 метра само за 30 минути, казват учени. От университета Оксфорд смятат, че процесът може да е започнал преди дни, като вероятно високо в планините някой от долините е била препречена и се натрупала много вода и лед. Рухването на цял гледчер изведнъж е много необичайно според експертите.
4: Вероятно това, което се е случило, е, че ледът е продължил да се свлича по речната долина, като е избутвал всичко пред себе си. Вода, камъни и кал, подобно на буталото на спринцовка, което тласка напред всичко пред себе си.
3: Непалската армия разпространи драматични кадри как вадят хора от дълбока кал. Спасителните операции вече започнаха, но са силно затруднени. Районът и без това е планински, с тесни пътища и стръмни склонове. Бедствието разруши мостове, пътища и друга инфраструктура и допълнително изолира селищата.
5: Къщите са отнесени, пътища няма. Всички административни сгради, митницата, имиграционната служба и те са отнесени. В района имаше много хотели, които са разрушени. Дори вецовете бяха отнесени.
3: Оцелелите описват бедствието като нещо невиждано досега.
6: Бях на терасата и наводнението залей най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
7: Дойде изведнъж и гръмна като бомба. Реката изглеждаше съвсем малка и изведнъж започна да залива всичко наоколо.
3: Стотици семейства се редят на опашки в столицата Катманду. Някои търсят новини за роднини, с които не могат да се свържат, други искат да впишат близките си сред изчезналите. Властите в Непал още не могат да съберат цялата информация. Наводнението е достигнало чак на 100 км от рухналия гледчер. Към общия хаос се прибавят запитвания на десетки държави, които търсят информация за свои граждани.
0: По отношение на наши сънародници в Непал, няма българи, които да се издирват. Това потвърди пред Нова посланикът ни в Индия. Той обясни, че в рамките на деня са получили няколко сигнала, като единят от тях е дублиран. Няма и много информация за българските туристи в Непал всъщност, защото голяма част от тях не са се регистрирали в приложението «Пътувам за», обясни още посланикът.
8: Получихме информация, се обади българска гражданка, която каза, че си изгубила паспорта, моли за съдействие да й бъде издаден документ за пътуване. Във връзка си ми с нея, оказваме съдействие и полагам, че ще се прибере поживо, поздраво, скоро. Получихме един списък с бройки на липсващи чужденци, публикуван от борда по туризъм на Непал. Там фигурираше един български гражданин. В рамките на 10-15 минути установихме името на този гражданин и се оказа, че това е същата българка, която вече беше свързала с нас за търсене на документ за пътуване.
0: У нас правителството отпуска помощ за най-пострадалите домакинства от наводненията в началото на седмицата. Най-тежки са щетите в Южна България, в районите на Струмяни, Пещера и Батак.
1: Все още се издирва 58-годишен мъж, отнесен от водата. В Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още не могат да се съвземат. Антон Чавдаров разказва.
9: Никой още не може да каже каква е точната стойност на щетите в Струмяни, но за хората най-голямата щета е нанесена. Спокойствието вече го няма, а домовете им са негодни за живеене.
10: О, това са не знам колко хиляди. Просто не знам колко хиляди. Аз даже не знам какво ще правя, не знам какво ще правя. Вътре мебелите ми всичките са наквасени с мърсотия. Вижте тук как е пълно с вода всичко. Нали го виждате как е пълно с вода? Жестоки са щетите ми. Аз не знам как ще се оправя. Все пак аз съм от старите доктори, които сега взимат една пенсия, да не ви казвам каква.
9: Експерти правят обходи, за да описват щетите.
11: Вътре в жилището дали има уреди, хладилници, печки, мебели, всичко, което е повредено, го описваме подробно. И най-вече външни блъснати стопански сгради, блъснати огради и всичките, които са повредени от водата. Правиме протоколи, които ще представим после пред общината.
9: Багери все още изравят тинята от дворовете на къщите. На места височината на наносите достига до 4-5 метра.
12: Благодаря на Господ, че живехме направо, не знам. Това ако беше подлежило ще 5 минути и край, бехме се тиши.
13: Пожарникарите ни казаха, че в такава ситуация редко оцеляват. Трябва да сме много благодарни на Господ, че сме оцелели. Това е първото. Второ, трябва да сме благодарни на хората, които са съпричастни, на нашия кмет господин Илиев, който също се отзова веднага.
14: Вътре е пълно, ето, вижте прозорите, докъде е било вода. Ето, това е тиня и изкарване, благодаря на тия доброволци, Господ здраве да им дава къде. Вчера две групи, сега има сигурно 15 човека, не са колко са, всичко работи. Всичко е изкарано навънка. Банята, казане, изкарана банята до тук вода.
9: Втори ден на терен са и военните.
15: Ситуацията, която наблюдаваме, наистина е тежка, но пък мога да подчертая, че войниците и сержантите, с които участваме, не стига, че са подготвени, но го работят с доста желание.
9: В Струмяни е вход и почистването на ЖП линията. Работи се с тежка техника. Оптимистичният срок за възстановяване на движението на влаковете е 10 дни, но при определени обстоятелства. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
1: Първи случай на западно-нилска треска у нас от началото на годината. Заразен е 63-годишен мъж от Пловдив.
0: Той е пътувал до Италия, страната с най-много регистрирани болни в Европа тази година. Какво се знае до момента? Илиян Велков работи по темата.
16: Здравейте от Пловдив. Заразеният с западно-нилска треска е 63-годишен мъж. В края на месец юни той е пътувал до Италия, след което е бил на почивка в Китен. Като се връща, развива и симптомите. Висока температура, болки в мускулите, както и неврологични симптоми. Изследванията потвърждават първи случай на западно-нилска треска в България. Инкубационният период, казват властите, е 10 дни, а за да се предпазите, трябва да използвате и репеленти. Чуйте още.
17: Зад единичния случай у нас стои заболяване, което вече се разпространява в редици части на Европа. Рискът не е свързан само с пътуванията зад граница. Вирусът може да бъде пренасян и от комари в България.
18: Това е вирус, който циркулира между птици и комари. Основно. Съответно, човек и други бозайници могат да се включат по изключение, но те са задънен източник, задънен на улица, тъй като не можем по-нататък да предаваме инфекцията.
17: При заразяване симптомите могат да варират, а в редки случаи инфекцията засяга тежко нервната система. Именно неврологични симптоми са се появили и при 63-годишният пациент от Пловдив. В момента той е в добро общо състояние.
19: При някой вече може да има и така наречената треска, висока телесна температура и вече в редки случаи може да се засегне тежко нервната система, като да имаме засягане на мозъка, менингит, менингоенцефалит, енцефалит, кома.
17: По данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, тази година Италия е на първо място по регистрирани случаи на западно-нилска треска. Част от хората, които се връщат от страната, разказват, че комарите там са много.
20: В Италия има най-много такива заразени комари.
21: В Италия тази година няма, не са махапали комари.
22: Спорно, преди 3 седмици се върнах цялата наядена от комари оттам.
20: Имахте ли някакви симптоми, оплаквани
22: сте? Не, слава богу, не. Нормално да имат в този влажен климат, как няма да имат комари?
18: Интересното е това, че сухата и топла пролет и влажното, но не задължително топло лято.
17: Епидемиолозите предупреждават, че около залез слънце комарите са най-активни. Освен репелентите, хората разчитат и на други начини за защита.
23: По всякакъв начин. С мрежи на прозорците, с специални препарати.
19: Също в домовете си да не задържат застояла вода. Тя може да е в саксиите, в чиниките на саксиите, може да е в гуми по дворовете.
17: Мъжът, ухапан от заразен комар, остава в болница. За новините на Нова, Илян Велков.
1: Здравните власти в Ловеч започват масова вакцинация на добитъка в кравеферма в село Стефаново след потвърден случай на антракс. До заразата се стигна след като трима фермери заколили болна крава на открито. И тримата са настанени в болница без опасност за живота, а евтаназия на останалите животни няма да се извършва. Случаят ескалира с агресия срещу екип на Нова. Синът на собствениците, Ангел Пенчев, беше задържан за 24 часа, след като направи опит да прегази с автомобила си екипа ни. Предстои съдът да разгледа проявата му като административно нарушение по указа за борба с хулиганството. На този фон във фермата днес влизат здравните власти за масова вакцинация на близо 200 животни. Местните разказват за лоши хигиенни условия в мястото, но не са подавали сигнали заради страх от агресивните, по думите им, фермери.
24: Нали, Ангел, че си свикнал, което иска, той си прави, води дърводобив, нали, добива и така нататък. Фактически се грижат за кравите, но над 200 бройки, които са с трима човека да ги гледат, е много трудно и кравите, нали, ходят навсякъде.
25: Че това месо не е консумирано за храна, не е раздавано на приятели или за търговия. Месото също е под възбрана, то е установено, ще бъде унищожено. Няма опасност за хората, за здравето на хората. Установени са, както разбрахте и вчера, 21 контактни лица, които днес ще бъдат прегледани от лекари и ще им бъде назначено превантивно лечение.
0: Близо 117 милиона евро ще струват изборите за президент и вицепрезидент, които ще се проведат на 25 октомври. Парите бяха приети с решение на правителството от днешното редовно заседание.
1: В началото пред министрите премиерът очерта основните приоритети пред управлението. Румен Радев направи остро предупреждение към криминалния контингент след акцията в Драгалевци.
26: Здравейте от Министерския съвет, освен за предстоящите избори, за които вече вие споменахте, които ще се проведат на 25 октомври за президент и за вице-президент. Румен Радев акцентира и върху част от другите приоритети пред управляващите, а именно реформа в образованието, свързано с смяна на модела на финансиране в средното образование, по-известен като парите следват ученика. Освен това, отново от трибуната на Министерския съвет Румен Радев говори за акция, която се проведе миналия петък в столичния квартал Драгалевци, като заяви, че цитирам, вече няма недосегаеми, а това е само началото на утвърждаването на процеса на закона.
27: След като преди няколко дни премиерът Румен Радев официално обвърза името на Размик Чакарян Ами с открития мощен заглушител в София, отново в Министерския съвет отправи послание.
28: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
27: Вчера пред Нова изпълняващият функциите главен секретар на МВР обясни, че все още се изготвят експертизите на техническото устройство.
29: Тъй като към настоящия момент все още не са готови експертизите на иззетите от нас технически устройства, които изследваме, ние нямаме достатъчно данни, от които да се предположи, че дадено лице е виновно и трябва да понесе наказателна отговорност. Така че изчакваме всички данни по досъдебното производство да бъдат обобщени и когато се получат достатъчно такива, предполагам, че прокурора ще постанови привличане на дадено лице към наказателна отговорност.
27: За Нова беше съобщено от НАП, че дружеството, собственик на мощния заглушител, открит в столичния квартал Драгалевци, е било обект на ревизия от Националната агенция за приходите още през 2023 година. Тогава данъчните са отказали да признаят данъчен кредит по ДДС за въпросното устройство.
2: Ако той е бил вкаран през 2023 година у нас, как вие си обяснявате защо чак сега беше неутрализиран?
29: Защото най-вероятно това устройство, излъчващо тези честоти, е работило на друга честота и то не е повлияло на евентуално сигнала, който е заглушил в дадения момент пилотната кабина на самолета.
27: И още, в началото на политическия сезон премиерът отправи призив и към Народното събрание.
28: Започна новият парламентарен сезон и аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 27 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
27: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Към разследването по случая в прокуратурата от държавното обвинение обявиха, че има доказателства за заглушаването на GPS сигнал, но няма намерено устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Какво означава това? Питаме Стоян Нешев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Да, това, което съобщиха днес от прокуратурата е, че според предварителните експертни заключения, нито един от иззетите предмети не е заглушаващо устройство. На този етап от разследването прокуратурата не може да направи извод дали първоначално установеното заглушаващо устройство в последствие е било премахнато. Днес стана ясно, че по делото предстоят разпити, включително на Размик Чакарян по прякор АМИ, а от МВР и ДАНС не коментираха изнесените данни от държавното обвинение.
4: 6 дни след акцията на службите в Драгалевци от прокуратурата обявиха какви доказателства са иззети до момента.
5: В хода на претърсването и изземването са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
4: Но обясниха, че по делото има данни за GPS смущаване в района.
5: Оказано от наблюдаващия прокурор, заглушителното устройство, което съответно е установено от службите, да бъде издирено, за да може съответно да се стигне от задържане.
4: За сега по производството, което се води за престъпление против транспорта и съобщенията, задържани и обвинени няма.
3: Казахте, че наблюдаващия прокурор е призовал или е посочил лица, които да бъдат разпитани. Размик Чакарян АМИ сред тези лица ли е?
5: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
4: Вчера главният секретар на МВР каза, че се търсят връзки между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила с заглушителя, собствениците на имотите и АМИ.
29: Тези имоти не е на негово име, така че ние разпитваме хората, които към настоящия момент се водят реални собственици на имота.
4: Според информация, разпространена от Демократична България, фирмата собственик на джипа с заглушителната техника е охранителната Марел 99. По данни в търговския регистър, тя е регистрирана на адрес на адвокатско дружество в центъра на София. Днес на място не открихме никого.
1: Военната прокуратура влезе в Министерството на отбраната. Прокурорите разследват полковника от резерва Иван Хасъмски. Той е от дирекция обществени поръчки в отбраната. От военно-окръжната прокуратура в София съобщиха за нова, че е образувано досъдебно производство за длъжностно престъпление, извършено от 2021 година. Междувременно военния министър освободи Хасъмски и той вече не е служител във ведомството. Според неофициалната информация, полковникът е разследван за корупция и злоупотреби с военни сделки. Според публикации, през отдела на Хасъмски са минавали проектите за модернизация на базата Граф Игнатиево и за хангарите за самолетите F-16.
6: Беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация. Работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа. От тук нататък работата е на военна прокуратура. Излезна някаква информация, че има нарушение при провеждане на процедурите по закона за обществени поръчки. Най-вероятно има злоупотреби финансово.
7: Какъв е размер на злоупотребата и от какви пера е взимано?
6: Не мога да ви коментирам тази тема. Нека военна прокуратура да се произнесе.
0: Поискаха задържане под стража за двамата обвинени в трафик на дрога към Турция под вода. В началото на седмицата антимафиотите разкриха новия начин за пренасяне на наркотици чрез подводно устройство.
1: Според държавното обвинение, двамата са използвали необичайното средство, за да изнасят наркотиците към Турция. Там пазарната им цена е 5 пъти по-висока, отколкото у нас. Какво е решението на окръжния съд в Бургас, ще ни каже сега Цеца Алексова. Добър вечер, Цеца.
8: Здравейте! Окръжният съд в Бургас постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за двамата обвиняеми, 52-годишния Стамат Калпаклиев от Несебър и 43-годишния Иван Георгиев от София. Те са обвинени в притежание на 100 кг наркотици с цел разпространение. В началото на седмицата по време на акцията от прокуратурата и от ГДБОП обявиха, че освен наркотиците са открили и подводен дрон, по думите им, с него е бил пренасен наркотика през държавната ни граница по море. Днес защитата на двамата обаче оспори твърдението, да чуем.
9: В общи линии нещата изглеждат добре за прокуратурата. Ама така изглеждат, да?
8: Използвали ли са подводен дрон за...
9: Това за мен е някаква фантастика. Той господ слуша го по телевизията, по медиите. Никакъв дрон няма, нищо няма. В кориците на делото нищо не пише за никакъв дрон. Това деца си го измислиха, деца го казали по пресконференциите. Такова нещо в кориците по делото няма. Това може би е някаква оперативна информация, нямам представа.
0: Вдигнаха обвинения, но още трима непълнолетни участвали в смъртоносния побой над Георги Кузев в Пловдив. Така, общият брой на учениците, привлечени към наказателна отговорност за убийството, става 8. 6 момчета и 2 момичета. Спряха тока на няколко постройки в незаконния комплекс в Баба Алино.
1: От ТРП Север съобщиха, че става дума за 5 сгради, като действията са в изпълнение на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев от миналата година. Проверка, извършена по-рано този месец, установи, че 5-те кооперации нямат собствени клиентски партиди. От корпорация Куп обаче заявиха за нова, че тази сутрин токът е бил спрян в целия комплекс. Според живеещите там, единствената сграда, останала с електричество, е тази на бившата почивна станция, разполагаща с удостоверение за търпимост. Преди дни енергодружеството издаде заповед за спиране на захранването в комплекса в срок от 7 дни. Решението за това беше обжалвано в съда от страна на инвеститора.
10: Хладилника, всичко се разтопи и сега кмета искам да дойде да ми плати тези продукти, които ще ги изхвърля. Децата няма какво да им наготвя. На суха храна може ли ми да се окъпят ми топла вода?
11: До сега, щом не го пуснаха, няма да го пуснат сигурно. Навсякъде, почти навсякъде живеят хора. Тук са колко 22 блокчета, които нямаме ток.
10: Полицията стои. Защо стоят тези полицаи тук? Кого вардят? Кого защитават?
0: Не по-малко от 33% от всички директорски позиции да бъдат заемани от по-слабо представения пол. Това приеха депутатите с промени в закона за равнопоставеността на мъжете и жените на първо четене. Прилагането ще става след извършване на сравнителна оценка и при установяване на еднаква професионална квалификация, компетентност и професионални резултати на кандидатите. Анализът показва, че тази хипотеза обхваща около 25-30 дружества. Измененията целят прилагане на Европейска директива за балансирана представителност на жените и мъжете, а предложението предизвика спор в пленарната зала.
12: Прочетете по-внимателно предложението за законопроекта. Никой не е казал, че задължително при провеждане на процедура ще се изберат жени. Представете си хипотезата, че в обявения конкурс са се появили представители само от единия пол. Когато не могат да бъдат изпълнени условията, естествено, че ще бъдат назначенията по този начин и за това няма да има санкция. Но при равни други условия ще се избира по-слабо представения пол.
13: Говорим за Конституцията на България. А според член 6, алинея 1, всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Алинея 2, всички граждани са равни пред закона. И сега внимание за тези, които не са чели българската конституция, сиреч за 230 депутати тук почти. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии. Привилегии. Не се допускат привилегии. Основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол.
1: И такситата вече да имат право да се движат в бус лентите, предлагат от Продължаваме промяната съвместно с председателя на Столичния общински съвет. Целта е облекчаване на трафика и оптимално използване на пътните платна. Идеята е само таксита с клиенти да имат право да ги използват и да важи само за бус лентите, които общината разреши. За нарушители ще следят общинските камери. От Спаси София определиха предложението като популизъм за сметка на градския транспорт. Те заявиха, че такситата нямат място в бус лентите.
14: Лондон, Париж, Франкфурт, почти няма голям град в света, където има бус ленти, които да не се използват от таксиметровите автомобили, които са лицензирани от съответната община. Крайно време е София да стане европейски град.
15: Този законопроект дава възможност по много по-оптимален начин да се използват платната. Разбира се, бус лентите остават приоритет за градския транспорт. Това трябва да стане ясно.
0: Почина Радко Младич, осъденият за геноцид командир на босненските сърби, беше в затвор в Хага.
1: Той излежаваше доживотна присъда за престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година. Младич се укриваше в Сърбия повече от 10 години, но беше заловен през 2011. Той беше признат за виновен, че лично е ръководил избиването на 8000 мъже и момчета в анклава Сребреница, като част от кампанията на сърбите да прогонят и избият мюсулманите в Босна.
0: Доналд Тръмп отново предлага промяна на картата. Този път е на границата с Канада. Американският президент заяви, че обмисля езерото Онтарио да бъде преименувано на езерото Америка. Идеята е особено провокативна за Отава, защото през езерото минава границата между двете държави и той е част както от Съединените щати, така и от Канада. Канадският министър на индустрията Мелани Жули отговори, че страната, и цитирам, винаги ще го нарича езерото Онтарио. Изказването идва в разгара на търговския конфликт между двете съседки. След новите американски мита, Канада обяви ответни тарифи върху американски стоки за близо 20 милиарда долара, които влизат в сила през септември.
16: Ето това е езерото Онтарио, което се намира в САЩ и в Канада. Ще направим някои промени и вече ще го наричаме по друг начин. Ще се казва Езеро Америка. И всичко, което се нуждаем, е добра писалка и малко ум.
0: Тази вечер се открива 42-то издание на фестивала Аполония в Созопол. Празниците на изкуствата ще продължат до 6 септември.
1: Тържествата ще предложат богата програма, която събира най-ярките имена на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. Сред изпълнителите в амфитеатъра са Нина Николина, Ансамбъл Тракия, Камелия Тодорова, БТР, Орлин Павлов, Иво Димчев, Графа, Фондацията и, разбира се, концерт майсторите на Аполония.
18: 70 събития, 20 концерта, даже 25, 10 театрални представления, 25 литературни срещи, 10 филма, български игрални филми. Нашата кауза е една единствена, да представяме най-доброто, което става в България, най-добрите музиканти, най-добрите художници и заради това имаме и този оркестър, концерт майсторите на Аполония, което е наистина събитие. За трета година ще ги представим. Солисти ще бъдат Людмил Ангелов и нашата голяма звезда Светлин Русев, който получава тази година наградата на фондация Аполония.
0: Тази вечер е кулминацията на таз годишното издание на Гала в София.
1: Концертът «Синя нощ» събира на една сцена краля на цигулката Дейвид Гарет и оперната ни прима Соня Йончева. Виктория Бочевска с атмосфера от там сега. Здравей, Вики!
2: Здравейте! По-малко от час остава преди класическата и модерната музика да оживеят в едно тук на сцената зад мен. Очаква ни първа артистична среща между Соня Йончева и Дейвид Гарет. Предлагам ви първо да чуем какво каза Дейвид Гарет малко преди да дойде в България.
17: Готов съм за изпълнението си в София. Все още съм в Берлин, но вече пътувам натам, както виждате. Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер и се надявам да се видим.
2: Тази вечер програмата наистина сблъсква светове от класики на Паганини през модерни произведения на The Weeknd, чак до една българска роза. До мен сега е Кристина Лазарова от екипа на Соня Йончева. Здравейте, госпожо Лазарова, какво да очакваме тази вечер? Как всъщност Соня Йончева и Дейвид Гарет намират общ език, след като идват от толкова различни музикални светове?
19: Първо за тях общото е, че и двамата са класически музиканти. Второто общо е, че и двамата се опитват да направят класиката по-достъпна и да се опитат за следващите поколения да могат да я направят такава, че тя да е разбираема. Така че и двамата са обединени, имат страхотна химия помежду тях си, което ще видят и зрителите тази вечер на площадата Свети Александър Невски. И другото, което мога да добавя, че за първи път на площадата Александър Невски има над 7200 човека седящи места. Да, концертът е sold out, продадена напълно. И сме много щастливи, което означава за нас, за Соня, за екипа на Соня, за Дейвид Гарет и въобще за всички в България, че всеки един иска да се докосне от тези хора, които са на площада, всеки един от тях иска да се докосне до класическата хубава музика, представена по модерен начин.
2: Благодаря ви. Ами време е думите да отстъпят място на музиката. Съвсем малко остава до началото.
1: Виктория Бочевска за концерта «Синя нощ» в центъра на столицата. Благодарим. Такива бяха новините днес. Следват спорта и прогнозата за времето.
0: Ще се видим след това в интервюто в новините, когато отново ще се върнем към бедствието в Непал. До скоро.
20: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА ще трябва да се справи с сериозно предизвикателство и пасив от 3 гола, ако иска да намери място в основната фаза на Лига Европа. Червените приемат Офи Крит в плейофен реванш, а всичко по-интересно преди срещата ще научим сега от колегата Виктор Пенев. Здравей!
1: Добър вечер! Битка с статистиката и с Европа, и с историята, простете. Това очаква ЦСКА по пътя към търсене на обрат срещу Офи Крит пред около 15 000 души тук на националния стадион Васил Левски. Според очакванията, армейците ще излязат крайно мотивирани и крайно офанзивни в търсене на 6-та победа от 8 сблъсъка срещу гръцки отбори, както и в това да се превърнат в 19-ти случай, в който тим изостава с 3 попадения в даден двобой или в елиминации в турнира Лига Европа, както и в предшестващата купа на УЕФА. Християнов ще трябва да се справя с наказанията, които предшестват тази среща на Стефано Сенси и на Мохамед Брахими, но добрата новина, че обратно в строя са получилите травми в първата среща Джеймс Ето и Жан-Филип Гбамен, както и пропусналия първият двобой Анжело Мартино. Иначе феновете на ЦСКА вече са около стадиона, могат да се насладят и на традиционната инициатива армейски следобед, където ги очаква именно Мохамед Брахими. Организираните привърженици пък ще се придвижат от улица Цар Иван Асен II към трибуна Сектор Г, където ги очаква и специално подготвената от тях хореография, която гласи вяра. Вярата ще бъде ли достатъчна за ЦСКА да постигне футболен подвиг и в кой турнир ще продължат армейците след днешната среща в Европа, разберете заедно с нас в ефира на Диема Спорт в 21 часа, както и в следващите ни емисии и новини.
0: Виктор Пенев на живо от националния стадион преди двубоя между ЦСКА и Офи. Благодарим ти за информацията. Левски загуби с 0 на 4 от АЕК в реванша в Атина и отпадна от плейофа на Шампионската лига. Сините ще участват в основната фаза на Лига Европа, а треньорът на шампионите Хулио Веласкес е сигурен, че поражението няма да повлияе негативно на отбора.
2: Загубите болят, но не бива да си посипваме главата с пепел. Трябва да гледаме позитивно и с амбиция напред. Във всеки матч от Лига Европа ще оставим сърцето си на терена, за да печелим, както ще правим и в първенството и за купата.
3: Сега трябва да мислим за първенството. Отбора е амбициран и трябва да продължи да се представя по същия начин. Когато дойде време за Лига Европа, ще мислим и за двубоите там.
4: Испанският футболен специалист отправи комплименти към сините привърженици.
2: Казвам го с ръка на сърцето. Публиката на Левски е от нивото на Шампионската лига. Нашата цел е клубът да продължи да израства, за да достигне стандартите на своите невероятни фенове.
4: Левски ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа след теглянето на жребия утре.
0: Никола Цолов успешно премина теста с болид от Формула 1. 19-годишният пилот измина 300 км на легендарната писта Имола и получи супер лиценз, с който вече има право да се включи в свободните тренировки на най-престижния автомобилен шампионат в света.
5: Никола Цолов направи тестовете с болида на Racing Bulls, модел 2025, и впечатли със своето каране. Специалистите заявяват, че успешното представяне е важна стъпка в развитието на автомобилния ни състезател, който се утвърди сред най-перспективните млади пилоти в моторните спортове. Цолов има 6 победи във Формула 2 и е лидер в генералното класиране, като води с 20 точки на италианеца Габриеле Мини. До края на сезона остават още 5 кръга. След пауза от над месец, шампионатът се подновява следващата седмица на пистата Монца. Спринтът е в събота, а основното състезание за Гран-при на Италия е в неделя в ефира на Диема Спорт 3. Българският лъв ще преследва поредното си силно представяне, както и дългосрочния си план да стане първият роден пилот, достигнал до Формула 1.
0: Мъжкият национален отбор по баскетбол се подсили с Александър Везенков и Йордан Минчев. Двамата се присъединиха към подготовката на отбора преди сблъсъка с Румъния от предквалификациите за Евробаскет 2029. Националите ни са в Русе, където провеждат последни занимания преди предстоящия матч. Утре тима заминава за Румъния, а двубоят е на 30 август в град Тулча.
6: Отиваме да победиме. Знаем, че може би това е най-важният матч от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Почти всички сме здрави, всички сме тук. Знаем, че отбора на Румъния е напреднал доста последните години, но ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българския баскетбол, не се коментира, че трябва да победиме тази среща.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
7: Здравейте! Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте! Петъчният ден се очертава като най-хладния за тази седмица. Над Северна и Източна България облачността ще е значителна, а на места в източните райони се очакват и кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където и температурите ще са по-високи и максималните ще са от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30 градуса, като ще се усеща и умерен до силен североизточен бриз. Доста ветровито ще бъде по Черноморието, като по крайбрежието е в сила жълт код за пориви до 70 км в час. Денят ще започне с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на въздуха, и на морската вода ще достига около 25-27 градуса. Морето ще става все по-бурно, особено на юг. В планините на югозападна България утрешния ден ще премине със слънце, докато по северните склонове на Стара планина и източните Родопи се очаква значителна облачност и слаби дъждове. Умерен северен вятър ще понижи температурите и по върховете те ще достигат около 10 градуса. Съботния ден у нас ще е слънчев с температури до 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Завършваме с потресаващи кадри от свлачището, което вчера удари района на границата между Непал и Китай. Това е едно от най-големите и тежки свлачища, отчитани до момента на земята. Темата, свързана с бедствието, продължава веднага след прогнозата. Останете с нас!

Връщаме се към бедствието в Непал. Властите потвърдиха смъртта на повече от 350 души. Около 1500 се издирват. Сред тях 600 са туристи. Издирва се и един българин, който се намира

0: В Тибет предположенията са, че на непалско-китайската граница вероятно става дума за скъсване на подледниково езеро, каскаден процес, започнал високо в Хималаите и земетресение след това. За причините ще говорим с професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН, който е при нас в студиото. Преди това обаче българска туристка в Непал, Сузана Алексиева, за кратко беше в списъците на хората в неизвестност. Да чуем какво ни разказа тя.
1: Бяхме два автобуса паркирали до едно стълбище, което всъщност ни помогна да се спасим, защото трябваше да се катерим нали, на планината, за да се спасим. И
2: успяхте?
1: Да, ние успяхме и бяхме в самия епицентър и това всичко ставаше пред нашите очи. И просто разбирате в такива моменти колко безпомощен е човек и колко важен е живота.
0: И така, професор Гачев, обсъжда се връзка на това, което се е случило с климатичните промени. Има ли категорично такава според вас и не би ли могло при наблюдаване на температурите в региона подобно бедствие да бъде предвидено?
3: Най-малкото, начинът по който климата се променя и затоплянето засилва риска от такива събития. Една от основните причини за това е именно това, че в такава висока планина голяма, много важна роля играе така наречения пермафрост или вечно замръзналите подпочвени води, които спояват цялата планина. Когато температурите се повишават, този пермафрост започва да се топи и неговата структура да се нарушава. Това може да дестабилизира, големи части от ледници, както в този случай тук се говори за висящ ледник, на който долния му сектор просто се откъсва в един момент, защото изгубва тази механична здравина, тази връзка с горната му част. Наклон е много голям, 1200 метра това нещо слиза надолу с невероятна сила. През това време то се умесва с каменна маса, с почва и с какво ли не, превръща се голямата част във вода.
0: Долу
3: имаме пълноводна река, която това нещо създава просто ударна вълна, която буквално изблъсква и самата речна вода. Тоя набира, буквално я концентрира, защото реката естествено тече по-бавно. Когато това нещо отзад е засили, то прави един воден фронт. И ние може да го видим това на видеята, как излиза воден фронт с височина до няколко метра, казва до 9 метра се е дигнала водната вълна. Още преди да дойде огромната маса от камъни и кал, тя си има име, това е геоморфоложки феномен, казва се селеви поток. И е, случва се в тези части на света доста често.
0: Но можем да предположим, т.е. да предвидим, че би се случило, но не знаем кога. Това ли искате да кажете? Не можем да предвидим при поредица от колко дни с по-високи температури подобни последица биха отнесли и то биха нанесли щети на, доколкото разбрах, 100 км от мястото на падането на това парче.
3: Да, точно така. И то до почти до 100 метра на морска височина слиза този поток. Накрая вече не е толкова поразяващ в последните километри, но въпреки това, нали, самия факт, че изминава тези километри, това е част от свойствата на тези селеви потоци. Те са изключително бързо подвижни. Самата смесица от вода, камъни и кал е такава, че създава едни скорости от 50-100 км в час може да се движи това нещо. Което е много трудно вече възникне ли, то много е трудно да се реагира. Много е трудно ранното предупреждение. Трябва да се следят в тия случаи ранните признаци, които не винаги могат да се проследят, защото Хималаите, знаете, са много изолиран район. Аз тук мога да дам пример с миналата година събитието в швейцарското село Блатен. Тогава имаше индикации, започна ледника да пръщи, да се пука, свлачища тръгнаха предварително и селото беше евакуирано. И затова там имаше само една жертва, де-факто, по нещастно стечение на обстоятелствата.
0: Тук обаче са повече.
3: Не винаги е възможно това да се предвиди, и тук мащаба на бедствието е огромен.
0: Да, но за този период от годината, когато наистина се наблюдава поредица от по-високи температури, не е ли било предвидимо, в смисъл на поне предупреждение към чуждестранните туристи, периода опасен, не ходете точно в тези райони, внимавайте или не се приближавайте в радиус от еди колко си километра?
3: Много е трудно да се предвиди. Тук със сигурност става въпрос за каскада от събития и подпомагащи фактори. Тук има фактори, които са допълнителни. Това, например, че е мусонен период. Предходните дни не непосредствено преди събитието, но преди това е валяло в продължение на 10 дни.
0: Мокро,
3: цялата
0: влажно.
3: Цялата земя е просмукана. И това допълнително усилва ефекта от бедствието. Рязкото скачане на температурите. С последните няколко дни с 3-4 градуса се вдигат температурите. Това е в принцип винаги и предпоставка за лавини. Независимо от това, което се е случило. Така че това е едно наслагване на събития, което е причинило това изключително голямо по размера си бедствие. Малко трудно е било да се предвиди този огромен магнитуд на бедствието.
0: Дано не расте и броя на издирваните и на пострадалите от това бедствие. Съвсем накратко, оптимист ли сте за ситуацията у нас и за Дунав, това, което се случва?
3: Да.
0: Заваля малко дъжд, но оптимист ли сте?
3: Аз считам, че да, върви се към една стабилизация на нивото и ще има тази седмица повишение с няколко сантиметра. Няма да е голямо, но ще има някакво повишение. Ще видим първата половина на септември, може да има пак някакъв спад, но лека по лека би трябвало да се върви към поне едно задържане на нивото, стабилизация и вече към края на септември-октомври вече се надяваме и на по-сериозно покачване.
0: Благодаря ви, че бяхте наш гост. Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.
2: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Близо 400 са вече жертвите на катастрофалното бедствие в Непал и Тибет. 900 са туристите и местните хора в неизвестност. Това са късните новини в четвъртък. Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: Бяхме два автобуса паркирали до едно стълбище, което всъщност ни помогна да се спасим.
0: От първо лице за нова говори българка, оцеляла на метри от опустошителната вълна в Непал. 660 евро минимална работна заплата за до година е прогнозата в разчетите на Финансовото министерство. От прокуратурата обявиха, че не са открили заглушител сред иззетите при акция в столичния квартал Драгалевци устройства. Първи случай на западно-нилска треска в България за тази година.

0: И така, ден след бедствието в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на тази катастрофа. До този час е потвърдена смъртта на 389 души, стотици се водят изчезнали, много от които чужденци. Съдбата на един български гражданин, който се е намирал в района от китайската страна, в автономната област Тибет, все още не е ясна. А за нова говори Сузана Алексиева, българка, оказала се буквално на метри от смъртоносната вълна от кал, лед и камъни, отнела живота на стотици.
1: В епицентъра на едно от най-големите бедствия през последните години, българката Сузана Алексиева оцелява на косъм в Непал. По-рано тя беше обявена в неизвестност от местното Министерство на туризма, заедно с още десетки чуждестранни граждани.
2: Бяхме два автобуса, паркирали до едно стълбище, което всъщност ни помогна да се спасим. Защото трябваше да се катерим на планината, за да се спасим.
3: И успяхте?
2: Да, ние успяхме и бяхме в самия епицентър и това всичко ставаше пред нашите очи. И просто разбирате в такива моменти колко безпомощен е човек и колко важен е живота.
1: Сузана е в Непал на духовно пътешествие, но ситуацията край границата с Тибет се променя за секунди. Преди това чува оглушителен шум.
2: Това стълбце, в което ние пренощувахме, го няма. Този човек, с който се запознахме и който ни храни. Нали, на следващия ден разбрахме, че него го няма и хотела му го няма и семейството му го няма.
1: Евакуирана е по въздух. Сега се намира в столицата Катманду. С нея в контакт са представители на мисията ни в Индия, които тя е потърсила, защото документите ѝ са изчезнали.
4: Получихме информация, се обади българска гражданка, която каза, че си изгубила паспорта, моли за съдействие да ѝ бъде издаден документ за пътуване. Във връзка съм с нея, оказвам ѝ съдействие. Предполагам, че ще се прибере поживо. Поздраво, скоро.
1: Българските власти остават в готовност да съдействат при необходимост.
0: Сега, да видим къде точно се разиграва трагедията. Да погледнем към картата. Става дума за планински склонове, върху които е бил разположен ледник. Те обхващат територия от Непал и от китайския автономен район Тибет. Огромното водно свлачище, лед, скали и дървета е помело всичко по пътя си, включително граничния пункт между двете държави. А преди часове земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разтърси северен Тибет на няколко стотин километра от засегнатите райони. За сега няма данни за жертви или за щети. Властите предупреждават, че повлечените дървета, автомобили и части от сгради са образували диги в речни корита и така в района са се появили две нови големи езера. Ако естествените им прегради поддадат, може да последва нова мащабна вълна. А какво предизвика бедствието? Отговор потърси нашия международен редактор Момчил Минков.
5: Няколко реки са повишили нивата си с 7 до 9 метра само за 30 минути, казват учени. От университета Оксфорд смятат, че процесът може да е започнал преди дни, като вероятно високо в планините някоя от долините е била препречена и се натрупала много вода и лед. Рухването на цял гледчер изведнъж е много необичайно според експертите.
6: Вероятно това, което се е случило е, че ледът е продължил да се свлича по речната долина, като е избутвал всичко пред себе си. Вода, камъни и кал, подобно на буталото на спринцовка, което тласка напред всичко пред себе си.
5: Непалската армия разпространи драматични кадри как вадят хора от дълбока кал. Спасителните операции вече започнаха, но са силно затруднени. Районът и без това е планински, с тесни пътища и стръмни склонове. Бедствието разруши мостове, пътища и друга инфраструктура и допълнително изолира селищата.
7: Къщите са отнесени, пътища няма. Всички административни сгради, митницата, имиграционната служба и те са отнесени. В района имаше много хотели, които са разрушени. Дори вецовете бяха отнесени.
5: Оцелелите описват бедствието като нещо невиждано досега.
8: Бях на терасата и наводнението залей най-горния етаж. Водата спадна едва след около час. Съпругата ми вече беше затрупана от калната лавина, мина, докато ние останахме на терасата за безопасност. След 4-5 часа бях спасен с хеликоптер.
3: Дойде изведнъж и гръмна като бомба. Реката изглеждаше съвсем малка и изведнъж започна да залива всичко наоколо.
5: Стотици семейства се редят на опашки в столицата Катманду. Някои търсят новини за роднини, с които не могат да се свържат, други искат да впишат близките си сред изчезналите. Властите в Непал още не могат да съберат цялата информация. Наводнението е достигнало чак на 100 км от рухналия глетчер. Към общия хаос се прибавят запитвания на десетки държави, които търсят информация за свои граждани.
0: Българското правителство отпуска помощ за най-пострадалите домакинства от наводненията у нас в началото на седмицата. Най-тежки са щетите в Южна България, в районите на Струмяни, Пещера и Батак. Все още се издирва 58-годишен мъж, отнесен от водата. В Струмяни, където река Шашка нанесе огромни щети, хората все още не могат да се съвземат. Антон Чавдаров разказва.
9: Никой още не може да каже каква е точната стойност на щетите в Струмяни, но за хората най-голямата щета е нанесена. Спокойствието вече го няма, а домовете им са негодни за живеене.
10: О, това са не знам колко хиляди. Просто не знам колко хиляди. Аз даже не знам какво ще правя, не знам какво ще. Вътре мебелите ми всичките са наквасени с мърсотия. Вижте тук как е пълно с вода всичко. Нали го виждате как е пълно с вода? Жестоки са щетите ми. Аз не знам как ще се оправя. Все пак аз съм от старите доктори, които сега взимат една пенсия, да не ви казвам каква.
9: Експерти правят обходи, за да описват щетите.
11: Вътре в жилището дали има уреди, хладилници, печки, мебели. Всичко, което е повредено, го описваме подробно. И най-вече външни, блъснати стопански сгради, блъснати огради и всичките, които са повредени от водата. Правиме протоколи, които ще представим после пред общината.
9: Багери все още изравят тинята от дворовете на къщите. На места височината на наносите достига до 4-5 метра.
12: Благодаря на Господ, че живехме направо, не знам. Това, ако беше подлежило още 5 минути и край, бехме се тиши.
13: Пожарникарите ни казаха, че в такава ситуация редко оцеляват. Трябва да сме много благодарни на Господ, че сме оцелели. Това е първото. Второ, трябва да сме благодарни на хората, които са съпричастни. На нашия кмет господин Илиев, който също се отзова веднага.
14: Вътре е пълно, ето, вижте прозорите, докъде е било вода. Ето, това е тиня и изкарано. Благодаря на тия доброволци. Господ здраве да им дава къде. Вчера две групи. Сега има сигурно 15 човека, не са колко са. Всичко работи, всичко е изкарано навънка. Банята казане е изкарана, банята до тук вода.
9: Втори ден на терен са и военните.
15: Ситуацията, която наблюдаваме, наистина е тежка, но пък мога да подчертая, че войниците и сержантите, с които участваме, не стига, че са подготвени, но го работят с доста желание.
9: В Струмяни е вход и почистването на ЖП линията. Работи се с тежка техника. Оптимистичният срок за възстановяване на движението на влаковете е десетина дни, но при определени обстоятелства. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: И друга важна тема, която следим в развитие, повдигнаха обвинения на още трима непълнолетни, участвали в смъртоносния побой на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Така, общия брой на учениците, привлечени към наказателна отговорност за убийството на става 8, 6 момчета и 2 момичета. Тримата младежи с нови обвинения са задържани днес в присъствието на адвокатите им, а утре в районния съд ще се произнесат по искането на прокуратурата за техния постоянен арест. Доказателства за заглушаването на GPS сигнала над столичния квартал Драгалевци има, но няма намерено устройство, за което експерти да са потвърдили, че е заглушител. Това съобщиха днес от прокуратурата, която води производството за заглушителя. Обрат по разследването ли е това, разказва Стоян Нешев.
16: 6 дни след акцията на службите в Драгалевци от прокуратурата обявиха какви доказателства са иззети до момента.
17: С оглед техническите устройства, които са приобщени, не може да бъде направен извод, че е налице по делото като веществено доказателство за глушително устройство.
16: Но обясниха, че по делото има данни за GPS смущаване в района.
17: Оказано от наблюдаващия прокурор, заглушителното устройство, което съответно е установено от службите, да бъде издирено, за да може съответно да се стигне от задържане.
16: Преди дни вътрешният министър обяви, че части от заглушителя, поставен на джип, липсват и ще бъдат издирени. Дали Иван Демерджиев и прокуратурата визират едно и също нещо, за сега не е ясно. По делото все още няма задържани или обвинени.
18: Казахте, че наблюдаващия прокурор е призовал или е посочил лица, които да бъдат разпитани. Размик Чакарян Ами сред тези лица ли е?
17: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
16: Вчера главният секретар на МВР каза, че се търсят връзки между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила с заглушителя, собствениците на имотите и АМИ.
19: Собствеността на всичките тези имоти не е на негово име, така че ние разпитваме хората, които към настоящия момент се водят реални собственици на имота.
16: Според информация, разпространена от Демократична България, фирмата собственик на джипа с заглушителната техника е охранителната Марел 99. По данни в търговския регистър, тя е регистрирана на адрес на адвокатско дружество в центъра на София. На място не открихме никого.
0: След като преди няколко дни премиерът Румен Радев обвърза името на Размик Чакарян Ами с откритото устройство в джип в София, днес той отправи послание в самото начало на заседанието на Министерския съвет.
20: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
0: Възможно е минималната работна заплата за 2027 година да бъде 660 евро. Това става ясно от прогнозата на Министерството на финансите, публикувана на страницата му. Пак според тези прогнози, през 2028 минималната заплата може да достигне 680 евро, а през 2029 – 710 евро. Документът съдържа указания до институциите за изготвянето на финансовите им планове за до година. Какъв ще бъде точният размер на минималната работна заплата ще стане ясно след решение на Министерския съвет, докато Тристранният съвет одобри нова методика за нейното определене. Победа за недоволните от изграждането на инсенератора за изгаряне на отпадъци в Елин Пелин. Във втория пореден протест се включиха и представители от околните населени места Казичене, Кривина, Лозен и Панчерево. Сутринта в 10 беше проведено гласуване за взимане на окончателно решение за съдбата на проекта. Всички общински съветници единодушно отхвърлиха инвестиционното намерение.
21: С инсинератора проблема датира от момента, в който разбрахме за него, което беше миналия месец през юли. Иначе проблема с буклука датира от десетки години. Чакали сме решение до сега, изведнъж изкачат в последния момент с горене на буклук, което в световен мащаб е доказано като неефективен и опасен метод. И всъщност за това сме тук.
22: Да, темата за буклука ще бъде на дневен ред. Първо заради законодателните промени, които касаят всички общини, и второ, защото нещата в сферата с отпадъците се променят с голяма динамика и ние трябва винаги да бъдем на висотата на най-новите технологии и решения, за да може да намаляваме отпадъците, да ги рециклираме и да търсим ефективни решения.
0: Първи случай на западно-нилска треска у нас от началото на годината. Заразен е 63-годишен мъж от Пловдив. Той пътувал до Италия, страната с най-много регистрирани болни в Европа тази година.
23: Зад единичния случай у нас стои заболяване, което вече се разпространява в редици части на Европа. Рискът не е свързан само с пътуванията зад граница. Вирусът може да бъде пренасян и от комари в България.
24: Това е вирус, който циркулира между птици и комари. Основно. Съответно, човек и други бозайници могат да се включат по изключение, но те са задънен източник, задънен на улица, тъй като не можем по-нататък да предаваме инфекцията.
23: При заразяване симптомите могат да варират, а в редки случаи инфекцията засяга тежко нервната система. Именно неврологични симптоми са се появили и при 63-годишният пациент от Пловдив. В момента той е в добро общо състояние.
21: При някои вече може да има и така наречената треска, висока телесна температура и вече в редки случаи може да се засегне тежко нервната система, като да имаме засягане на мозъка, менингит, менингоенцефалит, енцефалит, кома.
23: По данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, тази година Италия е на първо място по регистрирани случаи на западно-нилска треска. Част от хората, които се връщат от страната, разказват, че комарите там са много.
1: В Италия има най-много такива заразени
2: комари. В Италия тази година няма, не са махапали комари.
4: Спорно, преди 3 седмици се върнах цялата наядена от комари от там.
1: Имахте ли някакви симптоми, оплаквани
4: след това? Не, слава богу, не. Нормално да имат в този влажен климат, как няма да имат комари?
24: Интересното е това, че сухата и топла пролет и влажното, но не задължително топло лято.
23: Епидемиолозите предупреждават, че около залез слънце комарите са най-активни. Освен репелентите, хората разчитат и на други начини за защита.
6: По всякакъв начин. С мрежи на прозорците, с специални препарати.
21: Също в домовете си да не задържат застояла вода. Тя може да е в саксиите, в чиниките на саксиите, може да е в гуми по дворовете.
23: Мъжът, ухапан от заразен комар, остава в болница. За новините на Нова, Илян Велков.
0: България не е получила оферти от Съединените щати и Швеция за купуването на втора ръка изтребители F-16 и Gripen. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Към момента единствен вариант за България е да купи резервни части за изтребителите МиГ-29. Страната ни е изпратила писма за това до Полша и Унгария. Поддръжката на съветските изтребители е единствената възможност, подчерта военния министър.
7: Жизненият цикъл на самолета позволява да бъде експлоатиран до 29-30 година. Имаме и технически възможности да бъде удължен ресурса на самолетите, но аз мисля, че това е вече процес, който ще бъде така отчетен на по-късен етап. Но за сега ние можем да използваме самолетите до тогава, 29-30 година. Необходими са обаче резервни части. И тук не разбирам онези подскоци на политически опоненти, които започнаха да говорят за москвичи, лади и така нататък. Нека сега аз да ги попитам с какво ние да си пазим въздушното пространство. А ако ние откажем резервни части и не търсим резервни части, какво да направим тогава? Кой да ни пази въздушното пространство?
0: Почина Радко Младич. Осъденият за геноцид командир на босненските сърби беше в затвор в Хага. Той излежаваше до животна присъда за престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 година. Младич се укриваше в Сърбия повече от 10 години, но беше заловен през 2011. Той беше признат за виновен, че лично е ръководил избиването на 8000 мъже-момчета в анклава Сребреница, като част от кампанията на сърбите да прогонят и избият мюсюлманите в Босна. Доналд Тръмп официално преименува езерото Онтария на езерото Америка. Американският президент подписа изпълнителна заповед, като обяви, че промяната влиза в сила незабавно. Решението е особено провокативно за Отава, защото през езерото минава границата между Съединените щати и Канада и то е част от двете държави. По-рано канадският министър Мелани Жули заяви, че страната, и цитирам, винаги ще го нарича езерото Онтарио. Решението идва на фона на остър търговски спор. Канада обяви ответни мита върху американски стоки за близо 20 милиарда долара.
25: Ето това е езерото Онтарио, което се намира в САЩ и в Канада. Ще направим някои промени и вече ще го наричаме по друг начин. Ще се казва Езеро Америка. И всичко, което се нуждаем, е добра писалка и малко ум.
0: Така се разделяме. Следват спорта и прогнозата за времето. До утре!

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. ЦСКА губи с 0 на 2 от Офи Крит в края на матча реванш от плейофа за влизане в Лига Европа. Подробностите за развоя на срещата на националния стадион Васил Левски ще ни каже Виктор Пенев. Вики, добър вечер.
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски, където в края на добавените 2 минути на редовното време на двубоя Офи Крит продължава да води с 2 на 0 и така с общ резултат от 5 на 0 е на път да се класира за основната фаза на Лига Европа. Срещата започна добре за ЦСКА с опит от страна на Джеймс Ето отдалече. След това шанси пред Гбамен след центриране именно на Ето. Ударите обаче не паднаха в целта. След това и Пита се оказа очи в очи с вратаря от трудна позиция, обаче не успя да го преодолее. Стигне до силните минути на Офи Крит. Първо удар, който бе отразен от Лопухо. Последва корнер, още един шанс за гръцкия носител на купата на страната, а вече при добавката Лопухов нямаше какво да направи и Нус откри резултата. През второто полувреме ЦСКА се опита да отговори чрез Годой. Отново обаче ситуация, която не бе достатъчно добра, за да може червените да отбележат гол. Така се стигна и до средата на второто полувреме, когато гостите отбелязаха и второ попадение чрез една от резервите си. В този момент играчите на Христоянев изпратиха топката в мрежата на Офи Крит. Попадението обаче към момента не е зачетено, така че така или иначе всичко тук на националния стадион Васил Левски изглежда е решено. ЦСКА ще бъде част от основната фаза на Лигата на конференциите, след като губи плейофа срещу Офи Крит.
0: Виктор Пенев с информация за двубоя между ЦСКА и Офи Крит. Благодарим ти. Божидар Сарабоюков с поредно силно представяне на Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих. Българската звезда в скока на дължина завърши на пето място в сектора, след като постигна 8 метра и 16 сантиметра от втори опит. В другите си скокове

0: Формула 1. 19-годишният пилот измина 300 км на легендарната писта Имола и получи суперлиценз, с който вече има право да се включи в свободните тренировки на най-престижния автомобилен шампионат в света.
1: Никола Цолов направи тестовете с болида на Racing Bulls, модел 2025 и впечатли със своето каране. Специалистите заявяват, че успешното представяне е важна стъпка в развитието на автомобилния ни състезател, който се утвърди сред най-перспективните млади пилоти в моторните спортове. Цолов има 6 победи във Формула 2 и е лидер в генералното класиране, като води с 20 точки на италианеца Габриеле Мини. До края на сезона остават още 5 кръга. След пауза от над месец, шампионатът се подновява следващата седмица на пистата Монца. Спринтът е в събота, а основното състезание за Гран-при на Италия в неделя в ефира на Диема Спорт 3. Българският лъв ще преследва поредното си силно представяне, както и дългосрочния си план да стане първият роден пилот, достигнал до Формула 1.
0: Женският национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от Чехия в последния си матч от груповата фаза на Европейското първенство. Лъвиците отстъпиха първия гейм на съперника с 26-28, а в следващите два с 19-25. Въпреки поражението, тима воден от Марчело Абунданца се класира за осми на финалите на Евроволей, като завърши четвърти в групата с 2 успеха и 2 загуби. В следващата фаза българките ще играят с отбора на Италия, който има само един загубен гейм от началото на турнира. А мъжкият национален отбор по баскетбол се подсили с Александър Везенков и Йордан Минчев. Двамата се присъединиха към подготовката на отбора преди сблъсъка с Румъния от предквалификациите за Евробаскет 2029. Националите ни са в Русе, където провеждат последни занимания преди предстоящия матч. Утре тимът заминава за Румъния, а двубоят е на 30 август в град Тулча.
2: Отиваме да победиме. Знаем, че може би това е най-важният матч от целия цикъл, защото още не са почнали първенствата. Почти всички сме здрави, всички сме тук. Знаем, че отбора на Румъния е напреднал доста последните години, но ако искаме да кажем, че има развитие, ако искаме да покажем, че има бъдеще българския баскетбол, не се коментира, че трябва да победиме тази среща.
3: Като настроение всичко е добре. Единствено имаме малко здравословни проблеми с някои играчи. Надявам се те да се оправят и да бъдат готови за матч. В никакъв случай не очаквам лесен матч. Ако стане, дай Боже, ама нали не вярвам в това нещо. Ние трябва да се готвим за един тежък матч, който ще бъде изключително важност.
0: С тази новина се разделяме за днес от мен и екипа ни. Спокойна вечер!

0: Здравейте! Петъчният ден се очертава като най-хладния за тази седмица. Над северна и източна България облачността ще е значителна, а на места на изток не е изключено да има кратки валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в югозападната част на страната, където и температурите ще са по-високи. Максималните тук ще са от 30 до 36 градуса. На север и на изток стойностите ще останат под 30 градуса, като ще се усеща и умерен до силен североизточен вятър. Доста ветровито ще бъде по Черноморието, като по крайбрежието е в сила жълт код за пориви до 70 км в час. Денят ще започне с облаци и валежи, но след обед все пак слънцето ще успее да се покаже. Температурата и на въздуха и на морската вода ще достига до 26-27 градуса, а морето ще става все по-бурно, особено на юг. В планините на югозападна България утрешния ден ще премине със слънце, докато по северните склонове на Стара планина и източните Родопи се очакват значителни облаци и слаби дъждове. Умерен северен вятър ще понижи температурите и по върховете те ще достигат около 10 градуса. Съботния ден у нас ще е слънчев с температури до около 30 градуса. В неделя и понеделник следобедни валежи са възможни в Западна България, а над останалите райони ще остане слънчево и спокойно. Ще се затопли до стойности до 35-36 градуса. В средата на следващата седмица очакваме много слънце и нова порция от летни горещини. Такова ще е времето, останете с нас. Спокойна вечер на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително», възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледа му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» – викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», – каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свеща, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се връщи тия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрапера се портиера, – «как можех да не го пусна, нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», – цял пламна портиера, – «какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезания си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Панталей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Панталей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете, загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка.